0: Se on ilmeisesti on lähtenyt siitä niin kuin peruuttamaan unissaan sitten Jasmine ja...
1: Jasmine, voi ei.
0: Ihan joka ikinen porras alas sieltä sitten.
1: Ai kauheeta.
2: Mutta hän on kuitenkin hengissä kertomassa tätä juttua
0: hän
2: edelleen.
0: Hän on hengissä kertomassa, mutta sanoo istuen, sanotaan näin istuen kertoo tätä tarinaa.
1: Ei meniks koivet?
0: Molemmat jalat on oikeasti nyt sitten kipsissä ja murtunut.
2: Kauhea tilanne. Mutta miten toi unissa kävely, kun eikö unissa kävelijät kuitenkin, nehän voi kävellä jonkin verrankin, niin mietin sitä, että osaako ne lähtökohtaisesti sitten, hänkin on lähtenyt peruttaan unissaan, että on tavallaan, ehkä sitä, toi voisi kuvitella, että ne on semmoiset portaat, mitkä tullaan yleensäkin ihan hereilläkin peruuttaen, että sitä niin kuin unissa kävelijä jotenkin osaa kuitenkin liikkua.
1: No molemmatko jalat poikki, niin ei
2: no,
1: se
2: okei, okay, noi oli hankala, mutta esimerkiksi jos unissa...
0: Mä väitän, että se on tullut, se on lähtenyt, mä, ehkä hän on siinä vaan tepastellut yläkerrassa ja jossain vaiheessa onkin lattia loppunut.
2: Ai niin kuin, että se olisi käynyt näin.
0: Niin hän sanoo täällä, että takamus edellä on portaikosta tullut koko takamus aivan verellä.
1: Ei.
0: Oikeasta kädestä lähti aivan jumalaton nahkarähmälle irti. Oli todella kipeä. No voin kuvitella, että se on ollut
2: mutta jos unissa kävelee...
0: Toisaalta jos sulla on lähtenyt nahat kädestä, niin se miten sä saat sen kivun pois, niin laita molemmat jalat poikki. Niin, niin sattuu johonkin muuhunkin enemmän, niin se on ihan oikeaoppisesti tehty.
2: Mutta miten unissa kävelee, jos se kävelee vaikka niin kuin, kun eikö ne lähde usein niin kuin saattaa lähteä ulos kämpästä, niin eihän se, että jos siinä on ovi kiinni, niin törmääkö unissa kävelee siihen oveen?
1: Siis ei, minä olen pienenä lähtenyt useasti meidän kerrostalokodista ulos, niin kuin rappukäytävää, ja sitten porukat laittoi siihen semmoisen lukon. Että siinä on lukko, jonka päälle tulee sellainen kupu.
2: Okei, niin sit sä oot päässyt enää vai?
1: Sit mä en enää saanut kräkättyä unissa, niin sitä, mä oon painanut ihan siis rappukäytävä.
0: Mutta et enää aikuis siellä.
1: No en tiedä. Mähän en voi tietää, kun mä yksin nukun
0: niin,
1: aina.
0: No, mutta tätä
1: mähän saatan hengaa pihalla.
0: Niin tätä voitaisiin sunkaan testata, koska mikä testata täällä altistaa niin kuin unissa kävelylle, niin hän sanoi, että hänellä oli univajetta tähän onnettomuuden aikaan ja väsymys ja univaje voi olla tämmöisellä niin kuin unissa kävelyllä altistavia tekijöitä. Ja myöskin sitten tämmöinen, että jos on joku niin kuin uusi ympäristö tai muut niin kuin unta heikentäviä tekijöitä, vierasympäristö, epämukava huone, sairaus, stressi, alkoholi, nämä voi lisätä unissa kävelyn riskiä. Tämä onkin aika mielenkiintoinen. Tämä sanotaan näin, että unissa kävelijä ei yleensä herää kesken kaiken, eikä häntä pidä myöskään herättää.
1: Joo, ton mä oon kuullut, koska sehän on välillä, että sillä ihmisellä on siis silmät ihan auki. Sehän on maailman kuumottavinta, jos unissa kävelijä kävelee sua vastaan.
0: Joo.
1: Oikeesti.
0: Joo, jos unissa kävelijä herättää, hän on unitokkurassa ja herääminen voi kestää pitkään. Näin kertoo HYKSin kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri dosentti. No paljon yksi vielä titteli tuohon noin. Tapani Salmi. Hän on kertonut 2015 Iltalehden tolleen.
1: Okay,
0: no. Öinen kulkija ei aamulla muista tekemisiään. Siitä ei ole muistijälkeä, kuten ei sitäkään, että ihminen vaihtaa öisin nukkumisasetaa 10-15 kertaa. Mä mietin vaan, että jos ei hän saa herättää,
1: niin
0: missä menee, niin kuin, koska jos se nyt puukottaa sitä perheen kissaa siellä, niin ehkä siinä voi silleen...
1: Niin tai toi. Hei, kuulakaan, että Jasminen poikaystävä on nähnyt, että se lähtee tiettykö sekunnin päästä ne 900 rappusti niin. alas. Mutta lehdessäkin ei saa herättää, niin ja hän istuu nyt pyörätuolissa siellä, koska kukaan ei viitti nyt.
2: Mutta eli jos siinä on joku missio tavallaan, niin onko se sitten, että esimerkiksi jos sä huomaat, että tää on nyt menossa unissaan ryöstämään R-kioskia, niin pitäis mun antaa kuitenkin...
0: Vedät sille kommandopipon päähän,
2: niin,
0: ettei jää
1: kiinni.
2: Se on totta. Pipo päähän ja sitten kun on saanut kassalippa, niin sen jälkeen sitten... Yrittää
0: eikö
2: ohjalla.
0: Sille, Chase, okei, katsotaan varustus. Sullahan ei ole aseen asetta mukaan. Niin. Eihän sulla edes raha lipasta, mihin saat fyrkät kiinni. Pitää varustaa hänet
2: niin,
0: ja sitten vaan lykkatili onnea
2: kyllä
0: matkaan.
2: Kyllä, mutka käteen ja kommandipipo päähän ja sitten odotella, että saa hommat hoidettua.
1: Ai sille nukkuvalle. Niin.
0: Ja ei kyllä saa herättää.
2: Niin ei, on se ihan, mieti jos sä niin kävelet unissa ja sitä herät, sulla on kommandipipo päässä ja mutka kädessä ja sä oot ryöstämässä jotain SPR:n lipasta siinä, niin eihän se nyt ole perana optimi.
1: En mä siitä halua herätä,
0: se on totta. Mielenkiintoinen yötä joku SPR:n lippaan kanssa pyörimässä ja toinen tulee yösortseissa siellä pyssykädessä pastoonno ja kissa on puukotettu.
2: Kyllä siellä kissa mauku.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Uudistuksethan välillä menee jengillä erittäin pahasti tunteisiin ja on mennyt nyt maanantaina, tämän viikon maanantaina, kun erittäin tunnettu suomalainen brändi, varmaan tiedätte täällä studiossakin, Iittalan.
2: Meillä on jotain Iittalalla se.
3: Mä oon saanut mun kummitädiltä ja sedältä niitä lahjaksi.
1: No niin, Iittala nimittäin on kertonut uudistavansa brändinsä ja julkaisseet sitten muun muassa uuden logonsa. Ja sitten, että tämä, niissä astioissahan on semmoisia liimattuja, pieniä, punavalkoisia i-tarroja, muistatteko, tiedätte mistä puhutaan?
3: Joo.
1: Niin ne jäävät nyt sitten historiaan. Sekä heidän uusi brändivärinsä on tämmöinen hehkuvan keltainen ja teksti löytyy sitten mustalla tästä. Ja se on mennyt todella tunteisiin ihmisillä. Luen Iltalehden juttua tässä. Täällä muun muassa on kommentoitu, että entiset muotoilijanne kääntyvät haudoissaan. Ja sitten täällä Sanna kommentoi, että hän aikoo myydä joka ikisen Iittalan astiansa, koska tämä brändiuudistus nyt tulee.
3: Niin. Sanna, älä tee sitä, koska niidenhän arvo nyt nousee niiden vanhojen.
2: Hyvä pointti.
3: Koska niin. Siis eikö Iittalalaiset ole just näin, mihin pitää jättää ne tarrat, että jengi tietää, että se on Iittalan lasi?
1: No tämä on ollut myös ikuisuuskysymys siitä, että osa ottaa pois ja osa on kokenut hyvin tärkeänä jättää ne. Mutta jengi on siis aivan kertakaikkisen raivona. Kovaa tekstiä on poimittu Iltalehden muun muassa tähän artikkeliin, mistä tästä kerrotaan, niin On. Ei miellytä. Ja. On ollut lähellä kaikkien ihmisten sydäntä tai kommentoijan sydäntä täällä. Nyt vaan pitäisi siellä koko firman harkita näin radikaalia muutosta. Terkkuja.
2: No, mun täytyy sanoa, että mä en oikein tajunnut, että tästä pitää kauheasti mielensä pahoittaa, mutta ehdottomasti, jos se näin nyt on, niin mä oon valmis hyppäämään kyllä barrikaadeille sitten. Mä ajattelin, että tämä ei vaikuttaisi mun elämään, mutta kyllä mä alan pikkuhiljaa uskoa, koska meillä on myöskin nyt sitten langan päässä niin Iittala kohusta mielensä pahoittanut henkilö. Nimi totta kai muutettu. Hyvää huomenta, Jenni.
4: Hyvää huomenta.
2: Noniin.
4: Tai ei ole hyvä huomenna.
1: No nimenomaan, juuri näin.
2: Ei se varmasti ole hyvä huomenna. Jenni, minkälainen sulle on tämä viikko nyt sitten ollut? Sä ilmeisesti olet Iittala ihmisiä.
1: Joo, Jenni, missä olit, kun tämä uutinen saavutti sinut?
4: Ikävä, kun olin siis kotona, sohvalla.
1: Joo.
4: Pahotin mieleni. Siis aivan järkyttävää. No. Siis, mä tekisin samalla tavalla, mä menisin ulos. Mä heittäisin kaikki mun mariskoolit ja kaikki mun Iittalat tonne terassille, mutta kaikki rikki paskana.
1: Joo.
4: Mutta ei pysty, kun niillä on kuitenkin se rahallinen arvo.
2: No niin. Tämä.
4: Ei pysty.
2: Mikä siinä nyt niin kuin ennen kaikkea, kun sä oot tällainen asiantuntija, niin mikä siinä, niin kuin, onko se nyt tämä uusi ilme, mikä siinä tämä uusi logo tavallaan, niin sekö tässä nyt on se? Se on tämmöinen keltainen.
4: No, siis koko systeemi. Ihan koko systeemi. Siis jos sulle tulee Iittalasta niin kuin mieleen ensimmäisenä, kun sä näet nyt sen uuden logon, niin tulee mieleen siis rusta.
1: Niin.
4: Ei ole kauhean hyvä juttu.
2: Aha, rusta.
4: Tsekkaa sitä. Sitten rusta meets tämmönen niin kuin Prisman House.
3: Joo, mä näen mitä sä tarkoitat. Mä katson nyt tätä rustan logoa. Oot ihan oikeassa.
2: Eli tuliko siitä vähän niin kuin tavallaan, tällä nyt voisiko sanoa, että brändi kokee sun mielestä tämmöisen niin kuin arvon alennuksen tällä uudella ilmeellä?
4: No siis täysi inflaatio.
2: Joo.
1: Aivan. Miten Jenni nime muutettuna, siellä oot kovin tuohtuneena ja me aistetaan se täällä, niin tää Tarragate. Tarrat lähtee, joo, näin.
4: Niin. Mitä nyt? Kukaan ei tiedä, että mulla on Iittala pöydässä. Ihan sama kuin nyt he on tehneet tämän uuden Play-sarjan nämä mukit, joka on siis tämä helsinkiläissuunnittelijan mallistosta ihan selkeästi niin kuin vietyjä.
1: Niin, tässä on vielä tämmöinen copycattikin läsnä.
2: Aha.
4: Juurikin tämä. Niin, eihän mä olisi erottanut niitä muuta kuin Iittalan tarnalla.
1: Aivan.
2: Okei. No tämä onkin pahempi homma nyt sitten. Miten Jenni nimi muutettu? Niin, miten nyt, kun sä et kuitenkaan, mä ymmärrän, että se olisi tavallaan tekisi mieli heittää kaikki Iittalan tuotteet nyt pihalle, mutta onko se näin, että ne ei sulla siellä kotona enää jatkossa esillä ole?
4: No justiin, sä eilen pakkasin tuosta noita Aalto-maljakoita tuonne varaston perukoille. Mä en tiedä oikein, mitä mä niiden kanssa tekisin, koska siis mua niin kuin surettaa katsoa noita tuossa pöydällä.
1: Joo, mä ymmärrän. Onko Jenni mitkä kaikki, siis, niin sanova.
4: kysehän ei ole siis pelkästään tuosta tarrasta, vaan ihan tästä imakosta, mikä tuli. Jos katsotte niitä uusia hienoja Iittalan kuvia, mainoskuvia, niin anteeksi, mun koti on ainakin ihan siisti. Et ei täällä ole niinku, paskaa pöydillä.
1: Onko siis kuvissa paskaa pöydällä?
3: Eikä paskaa. Tää paskaa.
4: No en mä tiedä, se yksi pöytä näyttää sellaiselta kokaiinipöydältä.
2: Okei, no niin. Nyt mä sit, yes.
1: Hei Jenni, nyt ihana tuohtuneena sä oot siellä, niin oot sä käynyt missä kaikki someväylissä ränttää kaikki silleen ihan paskaksi?
4: En mä oo pystynyt.
1: Ai!
4: Mä oon käynyt passiivis-aggressiivisesti peukuttamassa jokaista, melkein jokaista negatiivista kommenttia.
3: Miten Jenni, noin muuten, kuinka stabiili ihminen oot niin kuin muuten elämässä?
4: No en oo.
2: Näinhän se on.
1: Voi Jenni, mut pärjät, miten me nyt jatketaan
4: niin,
1: tästä eteen?
4: En mä tiedä, en mä pysty, siis Janni Vetsalainen ulos.
3: Mun on pakko arvostaa aina ihmistä, kenellä on intohimoa.
2: No todellakin. Näin se on, Jenni. Me ollaan sun puolella tässä ja mekin ollaan nyt mielemme pahoitettu. Ja toivotaan vaan nyt, että voidaan jollain tavalla elämää jatkaa, vaikka ei se helppoa tietysti tule olemaan. Mitä Jenni tänään sun päivään? Mitä sä luulet, miten se menee?
4: Mä varmaan teen semmoisen adressin tonne. Että bring back Iittala.
2: No niin.
3: Bring back Iittala.
2: Okei. Okay. No mutta hei, me päästetään sut sinne naputtaa vihaisesti adressia. Kiitos. Varo, ettei kynsinauhat katkeile, kun siinä naputat todellakin menemään.
4: Mutta merisuoni katkeile. No,
2: näin. Hyvä Jenni, kaikkea hyvää ja ennen kaikkea kiitos. Kuitenkin jonkinnäköistä rauhaa elämään.
3: Vettä jo.
4: Hei, kiitos. Kiitos samoin teille.
1: Kiitos. Hei
2: Jenni. Hei Jenni. Hyvä.
1: Moi.
2: Vähän oli.
1: Onneksi me ei vastata tästä jostain brändiuudistuksesta. Hän olisi täällä vetämässä meitä tuulupaa.
2: Näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu!
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, jääkiekko, niin sehän on kontaktilaji.
2: Oh. Kuuluuko? Se on väkivaltainen, aggressiivinen kontaktilaji.
1: Joo, menisin kysyä, että kuuluuko sun mielestä tappelut jääkiekkoon? Jätänpä kysymättä, koska tossahan se tuli. Ja koska jääkiekko on kontaktilaji, niin mä ymmärrän hyvin, että Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -osiossa, niin Luka 9-vuotta päällykäinen onkin kysynyt kaiken maailman tissiposkilta, että miksi aikuiset käyttävät jääkiekossa visiirikypärää, vaikka lähes kaikilta puuttuu hampaita.
2: Eli siis Luka 9-vuotta pusi.
1: Ei vaan hän,
2: hän nimenomaan kysyy, että miksi käytetään semmoista puolivisiiriä, että miksi ei käytä koko häkkiä. Luitko sen kysymyksiä?
1: Ei, mä oon menossa tähän, no, että miksi. Ai jaa, hän haluaisi sitten näin, että täällä laitetaan tämä koko maski. No, tähän on vastannut joka tapauksessa Tuomisen Markku, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri ja urheilulääkäri. Ja hän tässä linjaa, että joo, aikuisten jääkiekkosarjoissa visiirillinen kypärä on tosiaan minimivarustus kasvojen suojaamisessa. Ja sitten hän kertoo täällä näistä, että pään ja kasvojen alueen vammat käsittävät 40%, eli miltei puolet kaikista jääkiekkovammoista. Pääosa kasvovammoista on haavoja, mutta myös hammasvammat ovat tyypillisiä. Sehän on kyllä semmoinen meritoituneen jääkiekkoilijan, että siellä mielellään, niin hymy on aika sellainen. Eikö se ole semmoinen perinne kanssa, että ne, jos niitä hampaita lähtee, niin ne korjataan vasta sitten niin kuin uran jälkeen?
2: Niin, siihen voidaan laittaa semmoinen, mun käsittääkseni semmoinen väliaikainen hammas, mikä mulki on ollut, mutta mikä otetaan sitten kyllä aina peleihin pois, koska se on niin hauras, että se lähti siitä aika piippolavaari.
3: Mm. Eikä niitä kantaa jatkuvasti olla muutenkaan korjaamassa, että sitten kun sieltä tulee uusi
2: niin,
3: petonaamaan, niin sitten se on aika yhtä tyhjän kanssa, mutta härskin näköistä se on hetkittäin.
1: Joo.
3: Mutta siis tai se ei mun mielestä se, niinku, se kuuluu vähän niin kuin lajiin.
1: No Markku linjaa täällä vielä, että uusi pelaajasukupolvi on aina enemmän huolissaan terveydestään ja ovat siten valmiimpia lisäämään suojavarusteita.
2: Vellipöksyt.
1: Niin meneekö tämä jossain vaiheessa siihen, koska silloin vanhoina hyvin aikoinahan luisteltiin ihan, maalivahditkin pelasi ilman kypärää.
2: Joo, se on kyllä tylyn näköistä.
1: se on.
2: Ja ne on varmaan ajatellut, että sitten kun nämä uudet veskarit on vetänyt edes maskit päähän, niin ne on ajatellut silleen, että okei.
3: Siis onko totta, että on maalivahdit ollut pelaamassa ilman kypärää?
2: On, silloin aikana ei ollut kenelläkään kypärää. Sitten tuli semmoiset maskit, vaan semmoiset moottorisaamurahaajatyyppiset maskit, ja siitähän ne on sitten kehittynyt.
1: Joo, mutta mä edelleen, Tuukka, sanon, että mä uskon, että tässä on myös Markku käsittänyt tämän kysymyksen väärin. Mä haluan uskoa siihen, että Lukalinjaa näin, että miksi on edes visiiriä, kun kerran sieltä hampaata joka tapauksessa, että turha se on suojata niin kuin mitään. Näin mä tämän ajattelen, että hän haluaa, että enemmän vaan hampaata ja verta kentille. No, otetaan vielä toinen näistä tiedekysymyksistä, nimittäin Emilia askarruttaa seuraava asia ja kysymys häneltä kuuluu.
2: Tämä asiallisesti.
1: Mä otan tämän täysin asiallisesti, koska tämä asiallinen kysynyt. Tähän on vastannut siis Kaija-Leena Kolho, lastentautiopin professori Helsingin yliopistosta, eli sun kollega käytännössä, Tuukka.
2: No niin.
1: Kysymys kuuluu, miksi ripuli sattuu, kun se tulee pyllystä, vaikka se on niin löysää?
2: Hyvä kysymys.
1: Erittäin hyvä kysymys.
2: Loistava kysymys.
1: Ja tässä tulee vastaus. Näin siis Kaija-Leena Kolho vastaa tähän kysymykseen. Äkillisen ripulin aiheuttaa joko bakteeri tai virus, joka tulehduttaa suolen limakalvon. Näin se menee.
3: Jaha.
1: Jos suoleen kurkistettaisiin, ja miksei Kaija-Leena kurkistettaisi ripulin aikana, voisi usein nähdä, että suolen pinta on tavallista punaisempi ja turvonneempi. Näin. Jos suolen pintaa tutkisi mikroskoopilla, ja miksei tutkisi Kaija-Leena, niin voisi nähdä, että pinnan rakenne on muuttunut. Ripulitaudissa suoleen kertyy nestettä, suolen mutkat laajenevat ja suolen oma liike lisääntyy. Siksi ripuli liikkuu paineella eteenpäin. Tämä voi tuntua kipuna suolen seinämän lihasten supistellessa. Näin se on. Näin se sitten varmaankin on. Huhhuh. Kipua voi tulla myös
3: Joo. Anna tulla.
2: Anna tulla vaan nytte.
3: Meillä on ikin kuunneltu Tuukankaan näin kiltisti oikeasti.
2: Sinä otit tämä.
3: Molemmat jailia.
2: Sä otit tämä uutisen.
3: Et lahoa nyt 9.26
1: perjalla. En mä lahomas mihinkään. Mä otan pienen tämmöisen vaan niin kuin dramaattisen tauon tähän väliin.
2: Mä luin sen uutisen. Mä tein päätöksen. Ei löydetä kulmaa. Jätetään ottamatta. Ei ole hyvä. On ala-arvoinen.
1: Kipua.
2: Sä teit päätöksen. Lue se. Asiallisesti.
3: No niin, nyt kaikki, joka ikinen kuuntelee.
1: Koko ajan lukenut täysin asiallisesti ja mä pystyn täysin asiallisesti lukemaan, että kipua voi tulla myös peppuun, kun ripulit.
3: Mä oon edelleen kuuntelen.
1: Mä oon täysin asiallinen edelleen. Uudestaan.
3: Joo. Jep. Hohoja. Noniin, nyt jätkät, juman kautta.
2: Mä oon ihan tässä näin.
1: Kun mä haluan pitää tämän asiallisen, no, mä vaan ootan, että tää tunnelma on asiallinen. Nythän
2: noniin,
1: se on.
2: Noniin, peppu kipua.
1: Ei vaan, kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee.
2: Sä oot kyllä lapsellinen.
1: Tää on ollut pitkä viikko. Tää on ollut niin pitkä viikko. Tää on niin pitkä viikko. Noniin, ripuli, kipua peppu. Voi tulla myös. Ei, vaan kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee kovalla voimalla peräaukosta.
3: Näin.
1: Peräaukosta varsinkin, jos suolen pinta on taudin takia punainen ja turvonnut.
3: No niin.
1: Näinhän se menee.
3: Aiku kiva.
1: Hyvä asia. Kaija-Leena löytää, kaikillahan on kultareunuksessa myös peräaukolla.
3: Oli asiallinen kysymys.
1: Hyvä asia.
2: Onko
1: on se.
2: Onko peräaukolla todella kultareunus? No.
1: Hyvä asia on se, että tavallisen ripulitaudin kipu kestää vain hetken. Helpottaa nopeasti, kun ripuli vähenee. Näin, että näin. Se on. Se on näin. Kramppimaista vatsakipua voi tuntua vielä joitakin päiviä itse ripulin loputtua. Tämä johtuu siitä, että suolen pinnan paraneminen voi kestää vähän kauemmin kuin itse rippe. Kiitos, Kaija.
3: Se oli ihan hyvin sä ajoit tämän
1: loppuun. Kyllä, Tuukka, mun täytyy sanoa, että sä teit journalistisesti hyvin fiksun linjauksen joitakin hetkiä sitten.
2: Eikö?
1: Se oli, että ei missään nimessä olisi kannattanut meidän käsitellä täällä. Se olisi pitänyt jättää tuonne asiallisempiin välineisiin.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon kyllä siis tosi eläinrakas ihminen, mutta toi rotta ei ole tervetullut ei tohon. Siinä on niinku kaikki lapsia pyörii siinä pihalla ja kaikkea muuta mahdollista. Liisa pyörii siinä. Niin nyt sitten on ongelma siinä, että Suomessa on mennyt aika pusiksi nämä kaikki toiminnot, mitä me yksityishenkilöt saadaan ostaa mitään tämmöisiä torjunta-aineita tai myrkkyjä, koska vuonna 2018 tämmöiset kunnon jytkypaukkumyrkyt on kielletty kuluttajilta EU-lainsäädännön mukaan. 2018 siis. Niin sen jälkeen ei ole saanut ostaa
2: tuommoista.
1: Kunnon rotamyrkky ei ole vaihtoehto.
2: Saanko mä nyt auttaa väliin, kun mä huomaan, että
1: saat.
2: Mä auttaa vähän väliin heti? Tai mä haluan esittää tarkentavia kysymyksiä. Totta kai ihmiset siellä, jos teillä on kokemusta rottien hävittämisestä niin, ja rottaongelmista, niin saa laittaa viestiä WhatsAppiin 0403564556. Mä kysyn heti ensimmäisenä puutarhurina sulta, että onko te teidän pihapiiri, niin onko se siistissä kunnossa? Onko roska-astiat kunnolla lukittu?
1: On ihan oikeasti, on. Ja ne on vielä siellä toisella puolella, eli se rotta asuu toisella puolella talolla, missä
2: käytän säkin ravintolassa toisella puolella kaupunkia syömässä.
1: Niin, no se
2: eli
1: on ihan
2: ei, oikeasti rotathan on semmoisia, että nehän menee siis läpi betonista.
1: Niin
2: ne
1: on.
2: Menee läpi esimerkiksi ihan jostain tämmöistä muutaman millin pellistä.
1: Just oli joku Yle juttu, tai jossa oli just tämä pelti juttu.
2: Niin se voi olla, että ne roskikset kannattaisi ainakin nyt tarkistaa, koska rotta häviää siinä vaiheessa, kun siltä ruoka loppuu. Niin se, että jos sulla on siellä niinku Rax Golden Buffet siellä biojäteastiassa auki.
1: Niin jatkuvasti, niin sehän on muuttanut siis kaikki kamppeensa sinne.
2: Ja sit säkin oot semmonen suihkuttelija ja tommonen niinku hygienia-ihminen, niin sä tiedät, että sä koko ajan täytät teidän viemäreitä kaiken näköisellä tämmöisellä ihmisbiokuonalla. Niin siellähän ne rotat menee siellä, kato viemäreissä se. Lopetat suihkussa käymisen. Alat oikein haista kunnolla, koska myös semmoiset jotkut hajut voi karkottaa rottia.
3: Eikä toi nyt ole vaihtoehto.
1: Ei toi ole vaihtoehto missään
2: vaihtoehto.
1: Voisiko olla myös vaihtoehto Victor Metal Pedal Rat Trap? Miksi ne on nimetty tälleen? Sitten on Supercat rotaloukku sekä T-Rex Rap Trap.
2: Joo.
1: Nämä kuulostaa joltain siis Kledoksen biiseen noin rotaloukut.
2: Totta.
1: Joo, oikeesti.
2: Mutta mä en jotenkin usko noihin.
1: Mutta sit mulle myös ehdotettiin tämmönen, että laitetaan joku semmonen metalliämpäri ja sinne sisään semmonen niinku pyörivä kansi siihen, tiettekö? Minkä voi ostaa. Ja sitten jotain semmoista megaherkkujuustoa, mitä itsekin söisit, niin laitat sinne sen ämpärin pohjalle, jolloin kun se rotta menee sitten siihen päälle, niin se kippaa sinne. Mutta sitten kertopa mulle next step. Mä en ole siis 50 metriä lähemmäksi menossa, kun mä tiedän, että se on siellä ämpärissä. Ja sehän, kuten sanottiin, sehän syö itsensä sieltä läpi, jos ei se joku, niin pitääkö mun johonkin kassakaappiin se laittaa sitten.
2: Kai se sitten pitää vaan, niin kuin sun pitää se siinä.
1: Mutta joo, kuten Tuukka on sanonut, näin vieraantuneita me ollaan ilmeisesti luonnosta, että mulla menee siis ihan niin kuin psyykkeet sekaisin siitä. Mutta se on oikeasti tosi älyttävä. Joku nyt ehdottaa, että olisiko se piisami, niin kyllä mä voin sen verran kertoa mulla video, niin ei se kyllä piisami, se ei ole.
2: Oli mikä tahansa ero
1: sitä. Sen mä täyttäisin ja toisin tänne studioon näytille, koska täytetyt eläimet mä haluan tuoda myös takaisin muotiin. Oho.
2: Joo. Mutta mä en tiedä, Tuukka, okei, se ei ole varmaan niin kuin sallittua.
3: Rautarajalle.
2: Mutta, no, tätä mä mietin,
3: oli
2: että...
1: Saako ampua, jos on oma piha, vaikka onkin tämmöinen niin kuin taajama-alue? Ja
3: joku
1: sanoo,
3: että maanviljelijät saa rotamyrkkyä, että kaveraa jonkun jyväjemmarin kanssa.
1: No hei, hankasalmelaiset jyväjemmarit, te olette kaikki mun sukulaisia, niin laittakaa mulle viestin.
2: Mä luulen, että kerran saa laukasta. Se on. Ja koska sitähän voi aina sanoa, että se oli vahinko. Se yksi laukaus.
1: Niin, Tuukka.
2: Mutta ei voi niinku alkaa räiskiin sillä ihan niinku hervottomasti.
1: Eikö sä tuut auttaa mua? Sinä ammut.
3: Aa,
1: siinä on lastentarha sitten toisella, tai ala-asteen vastapäätä, niin ollaan sitten hyvin. Tuu ennen torstaa, että milloin koulut alkaa. Ettei ne pelästy ne lapset.
2: Joo, mutta toi rotta on itse asiassa, jos te oikeasti nyt haluatte apua, teillä on rotta siellä pihassa, niin faktahan on se, Tinni, että se ei ole yksi.
1: Niin.
2: Se ei ole yksin siellä.
1: No niin.
3: Niin, näinhän sitten sanotaan, niin, että aina jos sä näet yhden, niin sä tiedät, you're fucked.
2: Yes.
3: Koska niitä on siellä yhteiskunta jo olemassa. Onko se sama ja yksi rotta,
1: no,
3: mikä siellä on pyörinyt?
1: Nyt kun sanoit äänen, niin ei missään nimessä varmaan. Toisella oli pieni hattu ja toisella oli lippalakki.
2: Monta huonetta siinä teidän kämpässä on?
1: Muutamia.
2: Monta makuuhuonetta?
1: Kaksi.
2: Eli kaksi plus keittiö.
1: Niin.
2: Eli se on niinku, joo, eli se on niinku kolmio.
1: Niin.
2: Hyvä. Onko siinä onko noi märkätilat missä kunnossa?
1: Hyvässä kunnossa.
2: Hyvässä kunnossa, no niin. Eli tuolla aloitetaan kolmio myynnissä, märkätilat hyvässä kunnossa, koska ainut miten sä pääset rotasta eroon on se, että sä muutat itse pois.
1: Voi piru.
2: Eli oikotie.fi, niin mä lähtisin sinne naputtelemaan nyt meille.
3: Ei ole edes noin. Kyllä siitä selvitään, koska meillä oli kans rottia siinä meidän taloyhtiö. Ja sitten vaan ilmoitustaulalle tuli, että hei, me ollaan pikkusen myrkytetty nyt sitä lähialuetta, niin pitäkää koirat hihnassa, by the way.
2: Aivan.
3: Niin. Sitten meni pari kuukautta, ne hävisi.
2: Kyllä. Ja vitoskerrokseen tuli tyhjä käppä.
3: Joku sitä rotamyrkkyä, joku sitä rotamyrkkyä saa lähti. Jollain tavalla.
1: Soilimummo.
2: Soilimummo kävi vähän kukkia nuuhkasemassa siinä, mutta
1: no, mutta okei, WhatsAppissa on kaikkea niin kuin ilmakivääristä näihin jyväjemmareihin, että mä rupean perkaamaan tätä läpi ja kiitos ihan kaikille ja toivottavasti mä saan sen listittynyt tässä, koska se ei muistava.
2: Onko valoa Tinnin rotta-ongelman tunnelin päässä?
1: Kyllä on kuule. Tänään on tullut paljon kaikkia vinkkejä ja sitten muun muassa sanotaan siitä, että käytä ärsykkeenä, että ne ärsyyntyy siis tämmöisistä ääniä ja valoefekteistä.
2: Semmoisia karkottimiahan on, mistä lähtee
1: ihan jotain. Eli onko teillä semmoinen, mulla oli pienellä semmoinen diskopallo. Jos mä laitan diskopalloa jotain tosi paskaa musaa soimaan niille.
2: Se voi olla, että jos painaa jotain, sanotaan.
3: Oletteko te lukenut tänä vuonna, kun on ollut niistä paarmakarkottimista, miten ne karkottaa niitä paarmoja ja ne laittaa lippikseen semmoisen rautalangasta väännetyn sudenkorennon. Näit sä sen, Tinni?
1: Mä näin sen. Mä tein sen ämpäriansan, mutta mä en kokeillut. Mut
2: siis
1: joo.
2: Mitä sudenkorennon?
3: Jos sä metsää vaikka marjaan, niin sit sä laitat lippikseen, teet semmoisesta rautalangasta ja googlaa, sieltä löytyy ohjeet. Siinä on kaiken näköisiä aineita käytetty siihen tai matskuja. Mm. Ja sitten tekee semmoisen sudenkorennon näköisen jutun. Niin ei paarmaan paarmaa.
1: Joo.
3: Ei kissahattu, Tinni.
2: Kissahattu.
3: Kissahattu.
1: Saattuukka Nero. Eli mä menen istuun nyt sen pihalle, niin kuin käytännössä kaiken muun ajan, kun mä oon täällä töissä. Mm. Niin mä oon pieni kattimatti hattu päässä.
3: Esimerkiksi.
1: Ja juttelen, niin mä varmaan mun ääni on niille just se tahjus, mikä niitä risoo.
3: Miten sä sanoit siis musasta?
1: Että pitäisi laittaa jotain semmoista ääntä, niin kuin vaikka CD-levy tai lusikoit, mitkä kilkattaa.
3: Joo. Ja toi ei olisi mikään Stetsonista vedetty juttu, nimittäin mä just luin, siis tuliko tämä toissapäivänä tämä uutinen, tämä tuli Hesarissa,
1: joo,
3: niin siis Jenkeissä on nyt ongelma noitten susien kanssa. Aha. Nimittäin nämä karjatilat niin on vähän pulassa, kun tämä susimäärä on sielläkin päässyt kasvamaan, niin, niin sieltä lähtee laumasta. Vasikoita lähtee aika vilkkaasti.
1: No mikä hattu siellä pitää laittaa päähän?
3: Siellä laitetaan nimenomaan hattua, vaan just tuosta musiikista puheen ollen, niin heillä on nyt tämmöinen juttu, että heidän näiden susien karkottamiseen on löytynyt uusia

0: Cesarin uutiset, että kun sudet lähestyvät karjaa, alkaa show. Susia valaistaan, sillä lennokeissa on valonheittimiä. Lennokkia ohjaava voi käskyttää susia, sillä lennokeissa on kaiutin. Susille voi karjoa poistumiskäskyjä ja sudet tottelevat. Huutamista paremmin toimii kuitenkin ja sitten hän on laittu artisti ja biisi.
1: Onko se pieni narikka, jossain minne voi jättää niiden kampeita?
0: Huutamista paremmin toimii kuitenkin AC/DC:n raskaspoljentoinen rock. Thunderstruck-kappale on pelastanut monta vasikkaa.
2: Okay.
1: Hei, apua oikeasti. Eli meneekö mun elämä nyt siihen, että mä tämänkin työpäivän jälkeen menen terassille istuu yksin, laitan sitä helvetinmoisesta kaerista tänne AC/DC:n soimaan istun.
2: Kissahattu pois.
1: Mä oon just löytänyt parisuuteen, niin kyllähän se nyt tohon sulaa sit välittömästi.
0: Droonien kaiuttimista raikaa susille erilaisia hälyttäviä ääniä, kuten ilotulitteiden räjähdyksiä, laukauksia ja myös ihmisten riitelyä. Nyt on lähtenyt vähän kirjoittamaan myös nämä maanviljelijät. Susiin toimii Marriage Story-elokuvan kohtaus, jossa Scarlett Johansson ja Adam Driver riitelevät.
2: Okei. Voi saman tien, mutta meillä ei muuten ole rottia pihassa. Ollenkaan.
0: Semmoinen
2: huuto.
0: Noihän on tinni, noi Amerikan sudet, ne on nyt oma rotus. Mä niin sanon, sulla on tämmönen kesyrotta,
1: joo, niin hiiri.
0: kokeile vaan ihan niin.
1: Joo, mä oon ihan varma, että ei tästä ei tykkään.
0: Tässä lähtee rottaan, tässä lähtee naapurin lapset.
2: Joo. Siis Kim Sainio ja Harri Moisio lähti just tuota Rockin studiosta. Rotat liikenteessä.
0: Hei. Semmosta petoeläintä tai tuhoeläintä meillä ei olekaan, mikä ei nipa noin, niin tuulikello.

0: Arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa Ilta-Suomen uutisissakin kerrottiin, että näitä tämmöisiä uudisnimiä niin halutaan enemmän ja enemmän. Mutta tässä jutussa mä lueskelin aamulehden juttua aiheesta, täällä tosissaan, niin voisin kuvitella, että kun sä oot duunissa nyt sitten tuolla päättävällä taholla Digi- ja väestövirastolla, se huumori jossain vaiheessa loppuu siihen touhuun, koska täällä on lautakunnan puheenjohtaja Urpo Kangas niin sanonut, että suuri osa näistä ehdotetuista nimistä, mitä tulee, niin on mauttomia. Mä niin kuin luen tuosta hänen niin kuin lausunnostaan semmoisen niin kuin sanattoman viestin, että lopettakaa pelleily. Että jos te haluatte olla niin kuin peräreikälöitä, niin antakaa nyt olla jo. Te ette ole ensimmäiset, ettekä valitettavasti viimeiset, jotka ehdottaa. Että hän työpäivänä avaa sähköposti, missä on hakemus, missä siellä joku Jorma ja Pia on laittanut pikku viinihiprakoissaan. Edellisenä se on tullut niin kuin 02.15 lauantai-sunnuntain välisenä yönä.
2: Täysin
1: me halutaan muuttaa meidän sukunimi peräreikälöiksi. Eli me ollaan Jorma Peräreikälä ja mikä se oli toinen, vaikka Anu Peräreikälä. Niin hän ei niin kuin jaksa yksinkertaisesti
3: lukea. Onko siellä mitään esimerkkejä?
1: Ei kun hän ei osannut, häneltä kysyttiin just tältä Urpo, no mitkä on tämmöisiä. Hän sanoi, että ei hän edes muista, kun se on semmoista tuubaa, mitä sieltä tulee. Mutta siinä on varmaan oikeasti, sit kun sinne tulee sellaisia, mitkä menee läpi. Siinä käytettiin esimerkkejä. Tämä ei ollut varmaan todellinen, mutta oli vaikka, että jos on niin kuin Karhula ja Jääskeläinen ja he menee naimisiin ja sitten haluaa muuttaa sukunimensä Jääkarhuksi, niin se olisi mahdollista. Niin varmaan siinä on semmoinen nykyajan ihmisen niin kuin valtava niin kuin erottumisen tarve ja semmoinen, niin kuin, tästä on tullut hirvittävää yksilökeskeistä, niin mä koen, että siinä on aika paljon jotenkin sellaista, että halutaan sitten myös, että sukunimi on sellainen, että sitä ei kenelläkään muulla maailmassa ole.
2: Mutta miten tämä toimisi, jos mä haluaisin mun äitin tyttönimen, koska mun mielestä se on kiva, niin sitten että mä olisin Tiina Reetta Kovanen, niin eikä ne nyt mua tuossa silleen nauraen sieltä toimistosta häitä pihalle.
1: Ei missään nimessä. Toki sulla on aika semmoinen vahva niin kuin taksiyrittäjän leimohan sulle tulisi sitten. Vähän nahkapenkissä pieru haisee Tiinalla sen jälkeen.
2: Ei se mitään haittaa, kun on haissut tähän päivään asti.
1: Niin no se.
2: Ei sillä mitään väliä.
1: Onko ollut Tiinan mokan kyydissä koskaan?
3: En ollut. Kyllä.
2: Olet ollut.
3: En ollut.
2: Ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Kato, ei ole jäänyt edes mieleen. Mutta siis pointti siinä, että se olisi kerrankin se olisi kirjoitettu oikein. Mun mielestä se on ihan väkevä sukunimi. Se on mun äitin oikein sukunimi tai tyttönimi. Niin mun mielestä tosi hauska.
1: Mä uskon, että toi menee läpi. Jopa tältä asiantuntijalta. Tonhan ottaa sieltä ja katsoo. Tässä nyt on tämmöinen asiallinen peruste. Tehdäänpä Tiinasta
2: Kovanen. Se on kyllä lähetetty siis 3.14 lasun välisen yön jostain ihkusta, mutta siinä on kaikki kuitenkin sille ihan kohillaan, että siitä puuttuu semmoinen huumori. Mutta sen mä tahtoisin kyllä. Sitten mä olisin Tiina Reetta Kovanen.
1: Ihanaa, kun tämmöinen on laittanut fiksu ihminen tänne, sit katsoo sieltä, siellä on lisäkohta. Haluan kuitenkin muuttaa toisen nimeni Lolloksi.
2: No ei,
1: Tiina Lollo Kovanen. No niin, just näin. Just näin.
2: Miksi mä haluaisin tehdä?
3: Mä haluaisin olla Gatsby kyllä. Mä voisin vaihtaa mun sukunimen siihen. Mä voisin tehdä tämän Suomen semmoisen Gatsbyen suvun.
1: Voi, sit varmasti. Ja mä luulen, että siihen löytyy tuolta ihan, että niin kuin jos tarvitaan.
3: Great Gatsbys.
1: Tarvitaan.
3: Tämmönen. Se voisi olla semmoinen kaksosainen sukunimi.
2: Kyllä sä oot nöyrä.
1: Pekka, että rouva Gatsby ei ole hankala. Hankala niin kuin tuolta välttämättä. Esimerkiksi meidän WhatsAppista löytää, jos sä haluat tämmöisen suvun perustaa.
3: Totta, mä olisin halunnut perustaa suvun.
1: Se on varmasti ihan mahdollista. No mäpä kysyn sieltä, onko meillä kuulolla ketään, joka on valmis rouva Gatsbyksi? Niin voi laittaa esimerkiksi WhatsAppiin viestin.
3: Mutta siitä. Jos sä oot nähnyt sen elokuvan, muistatko miten se meni?
2: Ei me kivasti.
1: En muista.
3: Silloin oli se yksi tietty, mitä se vaan jallitti koko ajan. Se ei vaan natsannut. Se oli ainoa, mitä siellä kaikki oli maat ja mannut ja kaikki oli The Great Gatsbyllä, mutta yhtä hän ei saanut sitä menetettyä rakkautta. Semmoinen oli se tarina siinä.
1: Okei, no sehän ei ole kiva sitten.
3: Ei ole kiva.
1: Missään nimessä, mutta jos sä haluat Gatsby olla, niin voisiko kuvitella, miten se sitten menee noissa, jos haluat tämmöisen englanninkielisen sukunimen.
2: Ja Great Gatsby, luulet sä, että saa sen?
1: No pitääkö olla Great Gatsby?
2: No joo,
1: mä ajattelin, että se on vaan Tuukka Gatsby. Sähän voit vaan sitten kutsua itseäsi. Laitat käyntikorttiin Great Gatsby.
3: Niin.
1: Okei. No, sä voit laittaa ehdotusta sinne, mutta tosissaan musta tuntuu, että siellä niinku huumorintaju on aika tiukassa
3: no,
1: tuolla osastolla.
3: No toinen, Kikkelin varsi on toinen, no, mikä niin voi olla myös.
2: Laita molemmat, laita A ja B.
3: Molemmat on käy, mulla on kaksi vaihtoehtoa. Valitse parempi, mikä se jätkän nimi oli? Keijo.
1: Urpo.
3: Niin ota toinen anna, toinen.
1: Tämä onkin hyvä taktiikka sillä, että laittaa tommosen, mikä on vähän hankala, mutta jos antaa niinku kaksi vaihtoehtoa, jos niin. Toinen on Kikkelin varsi. On se. Siinähän myös lapsen etua mietitään, että jos sä laitat sieltä, että haluat suvun perustaa, niin mä en tiedä, miten se sitten koulun nimenhuudossa. No niin, siellä on ekaluokkaiset. Käydään läpi ketään paikan
3: Jorma
1: päälle.
3: Jorma kikkeli varsin. Mä annan vielä lapselle nimi Jorma. Kyllä se tulee takas vielä. Mä oon etulinjassa.
1: Työ on just.
2: Eikä tuskin kukaan kiusaa, se on ihan jees.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, eilisissä lehissä oli, että siellä on ripari keskeytetty nyt sitten Merikarvialla. Se oli alkanut ja sen piti loppua tiistaina, mutta sunnuntaina oli tapahtunut sitten jotakin.
2: Jotain oli tapahtunut.
1: Ja tästä syystä oli laitettu pillit pussiin ja sovittu, että eiköhän tämä ollut tässä. Mutta sitten taas toisaalta se luki, että se keskeytettiin, mutta sitten taas jatkettiin toisen papin voimin.
2: Mm.
1: Niin siitä heräsi sitten vaan kysymykset, että mitähän siellä on oikein tapahtunut. Ja meillä täällä leikiteltiin ajatuksella, että mitä on voinut tapahtua. Ja vähän ihmettelin sitä uutista, että miksei tässä ole suoraan niin kuin linjattu pois vaikka niin kuin jotain niin kuin näitä rajumpia ratkaisuja.
2: Niin, mitä voisi niin
1: koska,
2: tähän
1: koska nyt kun
2: liittyä.
1: Jätätte auki nämä kaikki termit ja kaikki niin kuin nimikkeet, niin saman tien kyllä kun puhutaan
2: pastorista ja nuorista ihmisistä, niin
1: niin totta kai siinä alkaa sitten
2: ihmisillä alkaa ajatuksia heräämään.
1: Niin.
2: Huhuilta on syytä katkoa siivet mahdollisimman aikaisin.
1: Ja
2: tämä
1: nyt,
2: on aina.
1: Ja nyt on siivet katkottu viimeisin eilisen aikana, sitten myöhemmin meidän lähetyksen jälkeen saatiin sitten lisätietoa tapahtuneesta. Ja kyllä se on sillä lailla ollut, että kyllä se pappi on ollut aika pätkässä. Että eipä siinä
3: sitten. Peace up! Hey,

0: ihan näin on mennyt, mutta jo, mutta siis
1: ikävä tilanne
0: totta kai, hei, tämmösiä. Näitä on välillä sattunut. Siellä on seurakunta pahoillaan, piispa on pahoillaan, kaikki on pahoillaan.
1: Tiedetäänkö me tästä mitään muuta enemmän kuin siellä on vedetty märssyt?
2: Tiedetään. No. Tiedetään. Nyt on siis merikarvia kirkkoherra toden totta pidätetty virasta.
1: Mm. Perkule.
0: Tutkinta jatkuu käsittääkseni.
2: Tom Bruberi on kaveri nimeltään.
0: Joo, tämä on ihan virallista julkista tietoa. Se oli tosissaan. Siellä oli iltapäivälehdet selvittänyt, kun tästä oli tehty tämmöinen virallinen viraltapano. Asiakirja sitten.
2: Joo,
0: tästä.
2: Turun piispa Mari Leppänen on hänet nyt pidättänyt sitten virasta. 18. kesäkuuta alkaen ja mestaria epäillään epäasiallisesta ja ahdistavasta kielen käytöstä.
0: Joo.
2: Yeah. Eli se linjaus on hyvä tehdä, että kehenkään ei näiden tietojen mukaan ole luojen kiitos siis koskettu.
0: Vaikuttaa mun mielestä siltä, että tosissaan alkoholi tuo siinä mielessä ikävä, piinaava aine meille suomalaisille. Mm. Se ei kaikille sovi, se ei kaikkiin paikkoihin sovi.
1: No tonne se
0: sitten,
1: ei sovi.
0: Kun siellä on alkoholia nautittu, niin sitten varmaan kielen kannat on tämän myötä myöskin heitelleet sieltä jotain. Mun mielestä siellä oli jossain tällä, että semmoista kielenkäyttöä, mikä ei niin kuin tähän päivään.
2: Niin, kirkkoherra epäilää epäasiallisesta ja ahdistavasta kielenkäytöstä ja sen lisäksi on epäilyä alkoholin käytöstä.
0: Hän oli myöntänyt ne itse asiassa. Joo. Jo sinne piispaosastolle, eikö näin?
2: Joo, okay. Sunnuntaina leiri keskeytettiin ja luottamuspulaa oli nyt sitten rippikoululeirille osallistuneiden sekä kirkkoherran välillä ja oikein niin kuin tulehtunut tilanne.
0: Mm.
2: Ja läänin rovasti Heimo Hiatanen, hän on keskustellut leirin tapahtumista leiriläisten ja heidän vanhempiensa ja myöskin tämän itse Bruberin kanssa. Ja asiakirjoissa kerrotaan, että todella siellä on ihan nämä leirikoululaiset, rippikoululaiset, ne on pelännyt tätä Bruberia.
0: No ei se kivaa.
2: Ja kertovat, että kirkkoherra oli puhunut rippikoulun oppitunneilla asiattomasti ja esittänyt nuorille ahdistavia kysymyksiä. Ja ylipäätään tätä kielenkäyttöä pidetään ahdistelevana. Hänen kerrottiin kommentoineen tyttöjen ulkonäköä seksuaalissävytteisesti ja kommentoineen poikien ulkonäköä sitten puolestaan epäasiallisesti. Ja kirkkoherran puheet olivat herättäneet nuorissa hämmennystä ja ahdistusta. Ja sitten kun asiaa alettiin selvittämään, ja sanottiin, että Bruberi, tuus tänne käymään, sanoppa Hugo. Niin sieltä oli sitten myöskin tehty semmoinen johtopäätös, että täällähän on vedetty viina.
0: Niin just.
2: Eli on ilmennyt, että siellä on Bruber käyttänyt leiri aikana alkoholia ja ollut alkoholin vaikutuksen alainen.
0: No, mutta
2: ja tämmöisen huomion on tehnyt leirillä mukana olleet leiriläiset, leiriltä lasta hakenut isovanhempi sekä leirillä mukana ollut aikuinen. Et kun me eilen pohittiin, kun itse asiassa ne ekat syytökset tuli ehkä silloin, jos eilen aamulla jo, että onko tässä niinku lapset vaan niinku, tai nämä nuoret, niinku, onko nämä niinku kimpassa asettautunut tätä,
0: niin, aivan,
2: tätä kirkkoherraa vastaan, niin sen voi nyt ampua alas, että kyllä tässä on ihan niinku asia, on ihan oikea. Ja Bruber on asiakirjan mukaan myös myöntänyt, että on käytetty. On käytetty prenkkua ja myöntää myöskin, että osan osittain on käyttänyt epäasiallista kieltä.
0: Nyt vielä hei, anteeksi pyynnythän tuohon tarvitaan. En tiedä, miten hänen nyt sitten jatkolle käy, mutta joka tapauksessa kävi miten kävi, niin nythän on sitten syytä tässä jossain kohtaa pahoitella. Ja käsittääkseni siis rippikoulu näillä nuorilla jatkuu ja toki on ikävä sillä, että jos tämä jäisi heidän nyt niin kuin kokemukseksi siitä. Toki tarina sitten siihen tulevaan, että aina kun siellä...
3: Käännät kanan.
0: Mä ajattelin, että siellä oli meillä asserit vielä, mutta että aina kun asseri soi jatkossa, niin että tulisi muutakin mieleen kuin... Muutakin mieleen kuin sitten se lyhyempi aikojen ehtoollinen, mitä on ilmeisesti nautittu siellä leirikeskuksessa.
2: Niin, mä just aloin funtsimaan, että onko siinä otettu jonkun tyyppinen vaikka, että treenataas tää nyt kerran läpi tää koreografia tässä itse rippitilaisuudessa, eli...
1: Konfirmaatiossa. Ei sielläkään, ei mene konfirmaatiossa.
0: Tästä näin, ja Jeesuksen veri sulle, Jeesuksen veri mulle, Jeesuksen veri sulle,
1: paha,
0: Jeesuksen
1: kuulosta.
0: Veri mulle. Gröbballe vielä yksi veri, laita Tompalle veri sieltä, toinen veri mulle, sulle välistä, mulle välistä siitä sitten ja näin tämä homma toimii.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, itse asiassa lueskelin tämän uutisen jo viime viikolla, mutta se jäi nyt kaiken muun se hässäkän jalkoihin. Näin netissä tämmöisen uutisen itse asiassa jossain yhdysvaltalais-Instagram-palvelussa, ennen kuin sitten myöhemmin myös suomalaismedia tästä uutisoi. Siis Jon Bon Jovi on nyt sitten sankari.
2: Hän on sankari.
1: No. Sen lisäksi, että hän on tehnyt hyvää musiikkia, niin hän on nyt myös pelastanut ihmisen hengen.
3: Millä tavalla sitä?
4: Hienosti toimittu.
1: Joo, siis se oli viime viikon tiistai John Siegenthaler Bedestrian nimisellä sillalla. Niin siellä oli Bon Jovi kuvaamassa uutta musavideota.
3: Joo.
1: Ja
3: matskuu tulossa.
1: Hyvä matskuu. Ja siellä sitten, tästä on videokin löytyy täältä netistä, niin on ollut rouvas henkilö kiivennyt sillan kaiteen yli ja seisonut siinä reunalla. Ja niin kuin
3: hirveä tilanne.
1: Vaikuttaa siltä, että oli valmiina hyppäämään.
3: Joo, joo.
1: Ja sieltä tulee Jon Bon Jovi nimenomaan sitten lähestyy häntä jonkun tuotantoassistentin kanssa ja lähestyy ja suostuttaa. Eli siinä sitten naisen kapuamaan takaisin sillalle ja auttoi hänet sitten kaiteen yli. Ja siinä he halailee ja
3: pelasti päivän.
1: Pelasti elämän. Niin. Eikä niin. Sitä päivää, vaan ihan elämän. Ja tosissaan Nashville poliisi on ylistänyt Bon Jovia tuolla Twitterissä julkaissut myös videonauhan tästä tilanteesta.
3: Tämäköhän se on sitten, niin kuin, tämä se Bon Jovi on, tämä se on niin kuin sanonut siinä sitten.
1: No mutta mietipä niin kuin lähtökohtaisesti, että sä oot nyt päättänyt, että nyt lähtee oikeasti lakki. Mm. Nyt ei pysty enää ja sä oot hyppäämässä sillalta alas. Niin millä todennäköisyydellä, millä järjellä, että jos sä jonkun merkin siitä haluat, että ei ole nyt oikea päätös tehdä tota, niin se, että Jon Bon Jovi kävelee siihen ja sanoo silleen, että hei, have a nice day, ei ole nyt, ei ole aika lähteä.
3: Se on totta. Siinä varmaan häkeltyy ihminen.
1: Ihan varmasti.
3: Mutta eihän Jon Bon Jovi ole saanut minkäännäköistä varmaan koulutusta siis tämmöiseen niin kuin tilanteeseen.
4: No en tiedä, onko kumpikaan heistä saanut. Pakko vaan toimia siinä, mikä joku intuitio sanoo.
3: Hänen vahvuushan on musiikki.
4: Niin.
3: Hän on musamiehi.
1: Mm.
3: Että olisiko se sitten niin kuin tavallaan sillä
4: kulmalla. No eikä se varmaan kulmalla. Mitään sähkökitaraa siihen kaivannut sitten siinä.
1: Hän sanoi täällä, että äitimme henki ja aikaansaava asenne muovasivat tämän perheen.
3: Just.
1: Okei, tämä riittyikin ihan eri juttuun. Hänen äitinsä on siis menehtynyt 83-vuotiaana tässä vähän aikaa sitten. Niin se oli vaan lisätty tänne jutun loppuun. Mutta ehkä me voidaan ottaa tuosta se kiinni, että äiti on kasvattanut pojista tuommoiset, että sitten selviää tämmöisessä tilanteessa.
3: Niin. Mä veikkaan, että hän on hyödyntänyt musiikkia sinne jollain tavalla.
1: Olisiko musiikin kautta?
3: Kyllä mä luulen. Sillä on niin paljon hittejä kuitenkin hänellä. Että.
1: Niin no, ja vahva sanoma. Vahva sanoma niin, niissä biisissä.
4: Niin, mutta et kanssa nyt olla millään biiselflexaille tuollaisessa kohdassa. Toinen on siinä hengenvaarassa.
1: Jos sä oot Jon Bon Jovi, sulla on yksi S kädessä se, että sä oot Jon Bon Jovi ja sä oot laulaja ja Bon Jovi.
4: Mm. Niin sä käytät se aina.
1: No jos
4: aina.
1: Sulla on paikka, missä voit pelastaa ihmishengen, niin jos et sä tossa vaiheessa käytä sitä, niin missä vaiheessa sä käytät
4: niin.
1: Sen?
4: Niin.
3: Sepä se. No hei, tää voidaan testata. Miten tää olisi voinut mennä?
4: Jos no miten?
1: Tiina, sä oot nyt Tinni hyppäämässä.
3: Sä oot niinku, ja sä muistat, että Englannissa, niin sä oot nyt
1: Amerikassa. No niin sanot nyt, että apua mä oon niin. Tässä.
4: Ai englanniksi.
1: I'm jumping here, yes.

0: Oliko tämä menee?
1: Joo, no niin.
2: Okei, me ollaan nyt siellä.
1: Yes.
2: No niin. No vaikka näin. Oh no, I'm quite sad. Oh my god, I'm going to jump now.
1: Ja sit Bonnie Ivy voisi vaikka, niin kuin tiedät, se vastaisi. Niin kuin.
0: Joo.
2: No eihän se nyt.
0: No.
2: Joo. Oh, okei, okay. Hello Bon Jovi. No ei voi olla noin iloinen yhtäkkiä. But what are you doing here? Baby, just breathe.
1: There's nowhere else tonight we should. Hyvä ottaa tunnelman käsiin.
0: Joo, joo, ota raos. Ota skitta käteen.
2: Joo, hei, are you sure I'm going to jump and end my life now, right away? In your face, I
1: call your bluff. Okei.
0: Okay. Aika raaka lähestyminen.
1: Käänteinen psykologia. Käänteinen psykologia.
2: I call you. No, I'm not bluffing. Now I'm letting go. Bye bye.
0: Joo, joo. Joo.
2: Okay, now I'm saying goodbye. Everything is over. Bye bye, Mr. Bon Jovi. Herra Jumala, näin Bon
1: Jovi. Kusinen
2: paikka. Ihan hirveä paikka. Yes, we are. There's nothing you can do. I'm letting go now, Mr. Jovi. Kyllä tämä vähän fiinistelee nyt tämä, kun on vähän rakastunut. Miten sanoo? If we're gonna... What? What? So, what should I do?

0: vähänkään on.
1: Tää on vastustamata.
2: Onks siellä koko bändi rajattu paikalle myös?
1: No.
2: Don't test me, I will do it. Ei.
1: Come on.
2: Juuso. Come on, Mr. Jovi, don't say that. Change.
1: Aika puhittelee. Provoso, tommos provosointi.
2: Entä tietenkään tälleen mennyt.
3: Hei, kädet ilmaan, Tiina. Come on, come on.
2: Aha, okei. Okay. I'm going to raise my hands now. Ei herra jumala.
3: Aika ohjataan, kato huomio ihan muualle.
2: Okei, okay, here I go.
3: Toi ei ehkä sovita.
2: Okei, okay, now I need to say goodbye. I'm gonna jump now.
1: Ei, sinne.
2: But who are those guys?
1: Katso, sinne tuli.
3: My friend.

0: koko silta laulaa. Eh.
1: Lappu hyvin kaikki onneksi.
2: Mutta ei siis hypätä.
1: Ei hypätä.
0: Ei tietenkään. Hyviä biisejä.
1: Oh.
0: Hyvä Bon Jovi.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mutta hei, joku laittoi vinkkiä WhatsAppiin, kun meillä on siis semmoinen skapa käynnissä, missä voi voittaa tämmöisen 1000 euroa arvoisen elämyksen Ahvenanmaalle. Ja siinä ideana on se, että sinne sitten voisi jättää omia vinkkejään. Ja näin pääsee arvontaan sitten mukaan. Joku laittoi ihan WhatsAppilla jonkun vinkin, mitä toivoo, että toitotetaan nyt. Tuliko se suoraan Ahvenanmaalta vai oliko joku kävijä siellä sitten?
3: Kuka ei kai meitä Ahvenanmaalla kuunnella. Jos joku kuuntelee meitä Ahvenanmaalla, niin laittakaa viesti.
4: No mistä sä pongasit tämän vinkin?
3: WhatsAppista.
2: Mikä se oli?
4: Mikä se oli?
3: Mainostakaa jossain kohtaa Ahvenanmaan viikinkimarkkinoita. On tosi hyvä tapahtuma. Viikinkimarkkinoita.
4: Joo.
3: Mainostetaan ilman muuta.
4: Ne on aina
3: Me tykätään larppaamisesta.
2: Onko se
3: ollaan roolipelaajia ja
4: ne järjestetään siis heinäkuun vikana viikonloppuna ja täällä kuvauksessa kerrotaan näin, että Ahvenanmaan Salt Weekissä, kaikki tietää paikan.
2: Se on semmoinen oma kieli, voin mä vähän puhua sitä.
4: Järjestetään
3: Aben, Sieben, Lieben, Gieben, Sieben. Ei, mutta toi oli Johan F. Kran, niin, se oli alienin kieltä.
2: Toimii larppauksessa myös, miksei.
4: Hei, siellä Salt Weekissä järjestetään yhdet Euroopan suurimmista viikinkimarkkinoista.
3: Perkele.
4: Markkinoilla on runsaasti ohjelmaa lapsille, joten tapahtuma on hauska seikkailu koko perheelle. Narrit, taisteluesitys ja tulishow houkuttelevat paljon katsojia.
2: Avainsana narrit sanottu.
4: Markkinoilla näet hurjia viikinkejä ajan tyyliin pukeutuneita naisia, pakatoit alatyyliin.
2: No sama. Sama.
3: Kun olisi alatyylisesti pukeutunut.
2: Kyllä.
3: Mitä se tarkoittaa?
2: Ja ukko tulee semmoisessa turkissa ja hirveän jonkun peitsen kanssa siellä.
3: Niin, toi
2: ja
3: on kyllä alatyylistä. Tuommoinen turkis on vähän alatyylinen.
2: Niin
4: tanssia
2: totta.
4: Tanssia ja historiallisia taistelutekniikkaa esittäviä tappelupukareita. Hei, käsityöläisiä, mutta jotka valmistavat käyttö- ja koristeesineitä vanhoin menetelmin.
2: Saaks lyödä oikeasti? Selviikö
4: saa
2: se siellä?
4: Ei joka saa. Oppijaita, joiden pöydät notkuvat kankaista, kotitekoisesta leivästä ja taonnaisista, mitkä on tietysti tukka.
3: Taonnaiset. Kyllä nyt taonnaiset, Jenna.
4: Niinpä, kaikki muutkin. Ja nahkatöistä. Tarjolla myös ehtaa viikinkin ruokaa ja juomaa.
2: No,
4: markkinat ovat seikkailu koko perheelle.
2: Milloin sitä järjestettiinkään?
4: 28-37. Eli heinäkuun, onko se sitten viimeinen viikonloppu, kun siellä on. Kympi maksaa aikuisilta ja vitosella.
3: Joku kysyy, että onko siksi
2: joku todella Ahvenanmaalta meille?
4: Soittaako?
2: Hyvää huomenta, onko Ahvenanmaa, joka soittaa?
5: Ei ole Ahvenanmaa, ihan Porvoosta soitetaan.
2: No, onko Ahvenanmaa mielessä?
5: No on mielessä, joo. 20 vuotta siellä asunut ja mä nyt on viikon tästä, mä teen touhuun kuunnellut tuossa. No, kun joo, moro.
3: Moro.
5: Mitä jätket?
3: No ei kurjuutta.
2: Ei
3: kurjuutta kummempaa. Hei Krisu, sanotko 20 vuotta Ahvenanmaalla asunut?
5: Joo.
3: Ja pyörititkö raflaa siellä?
5: No oli siellä muutama kioski jo.
3: No niin, no kerros meille nyt silleen niin kuin täysin puolueettomasti ja niin kuin objektiivisesti, että onko se Ahvenanmaa, niin kun siitä on joku sanonut joskus, että se on semmoinen, niin kuin, että voi, jopa niin kuin Suomen persereikä, niin tämähän ei.
5: Se on Turku.
3: Se on Turku. Joo. Ja sitten kun Juuso on joskus sanonut, että Ahvenanmaa olisi niin kuin sieltä persereistä tulottaa niin kuin kakkaa, mikä lilluu tuolla veden päällä, niin tämähän ei pidä paikkaansa.

0: ei pidä paikkaa.
1: Hyvä pikku mietintä.
0: Mutta ihan oikeasti se pakko sanoa tuohon ihan ensi alkuun, että tässä ollaan just lähes duunia taas, niin toi iso respect, vaikka koko ajan ollut iso respect, niin kuin Suomi Poppi, Aamulypsy, INE, Tukkari, niin IFK-mies. Teillä oli tosi hyvä toi Tapparan juttu, kiitos siitä.
2: Kiitos.
0: Ja mutta siitä Ahvenanmaasta niin kuin ihan oikeasti, siellä nyt varmaan 300 000 ihmistä kuuntelee, niin kauan siellä niin kuin on aikaa tehdä, siellä päivästelläkin nähdään paljon, mutta jos haluaa pitkä viikonloppu, Hotel Archipelag, Havsviden Jeetassa, Micke Björklund tietenkin, Mark By,
2: yes,
0: jos haluaa pelaa golfia, halutaan. Niin se on ihan hirveästikin se slotsbaana. Me käytiin poikien kanssa siellä viime vuonna. Ja sulla on muuten Tuukka, ja sulla on se, sä et ole vielä kuitannut, mutta mulla on se sun lahjakortti sulle sinne.
2: Onko?
1: No mitä sä tuossa sanoit, että sulla on tämmöinen lahjakortti
2: sinne? No sinnehän me lähdetään poikien reissuun. Eikö se ole yhdet puheet, hei Krisu, näillä puheilla?
0: Näillä puheilla, mä tuun mukaan.
2: Ei kun niin, että sä tuut matkanjohtajaksi.
0: No en mä sitä, joku muu saa johtaa, mutta...
1: Krisu nauttii.
0: Mutta siis ilman muuta, tai Ålands Golf Club kokonaan. Ja sittenhän siellä on, jos haluaa vetää NS vähän budjettimatkaan, niin onhan siellä sitten voi sotkea polkupyörää, ottaa viinitonkkaa mukaan, käydä Grönaudenissa vähän kämpingissä ja itse grillaa makkaraa ja katsoa auringon nousuun tai laskuun. Ja tollattiin siellä sitten. Ja sitten se, onhan siellä sitten Kino on se Natgrubben, niin siellä, mikä se on Suomen yökerho.
2: Joo.
0: Ja sittenhän se on se Ahvenanmaa, se viikko 28, kohan se nyt on se heinäkuun viimeinen viikko, kun siellä on se Rockoff ja kaikki nämä muut, ketä siellä nyt tänä vuonna on, en edes tiedä, mutta siellä nyt on tyyli Alfa Ville, Smokey ja Thomas Ledin ja kaikki siitä välissä.
2: Thomas Ledin, say no more. Peli on selvä. Kai me nyt käydään, Krisu, sitten vielä tähän loppuun, niin kai me nyt käydään viikinkimarkkinoilla pyörähtämässä, jos kerta siellä on.
0: No mä en kerki kyllä siihen heinäkuun loppuun. Mä en kerki, että mulla painaa nämä duunit. Katsotaan tuolla.
1: Onko sulla lainata mitään asua meille sinne?
0: On.
2: No niin, peli on selvä.
1: Hyvä juttu. No. Hei, kiva. Tää vakuutti kyllä ehdottomasti. Tässä oli hienoa, että saatiin niin sanotusti paikallistuntemusta. Tässähän kuulitte kaikki lypsäät, että Ahvenanmaalle kannattaa mennä. Siellä on vaikka mitä nähtävää ja koettavaa. Joo. Hei, kaikkea hyvää sulle. Kiva, kun soittelit.
2: Työn iloa, Krisu.
0: Joo, samoin teille. Jos joku tarvii vinkkiä, niin antakaa numero vaan. Ei haittaa.
2: No niin, palataan.
0: Hyvää työpäivää. Moikka. Ja lappuja ja hyvää viikonloppua. Yes.
3: Samoin, moro.
1: Moi. No niin,
2: peli on selvä.
1: Se on.
2: Kyllä Janikin laittoi tänne viestin, että kuuntelen Ahvenanmaalla. Joten kyllä siellä ollaan.
1: Siellä ollaan. Mahtavaa.
2: Hei Ahvenanmaa sydämessä.
1: On näin.
2: Mä oon kääntänyt mun kelkan nyt ihan täysin.
1: We love Ahvenanmaa.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi-pop.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Käydään tämä nyt nopeasti läpi tässä näin. Mitä olette hei lypsejät niin kuin mieltä? Me Tinnin kanssa alettiin tässä pohtiin, kun tämän päivän Helsingin Sanomien kannessa on tämmöinen sen pankin mainos, missä on lähdetty tämmöisellä kulmalla. Tässä lukee näin. Private banking-asioissa soita Kimmolle.
2: Tämä on kyllä ihan nerokas.
1: Tässä on Kimmon käyntikortti. Tässä on siis, mä oletan, että hän on ihan oikea niin kuin tyyppi.
2: Aata, mä googletan.
1: Se olisikin kaikkien aikojen muuten. Että tässä ei, tämä olisikin feikki. Tässä on niin kuin käyntikortti, etunimi, sukunimi, sit
2: on,
1: titteli
2: on
1: ja sitten on, sit on tota puhelinnumero.
2: Juuso, on oikein ihminen.
1: Niin.
2: Juu.
1: Ja tämä on okei, okay, tässä on hyvin rajattu. Mä just mietin, että pitäisikö meidän soittaa Kimmolle, mutta ei mulla mitään private banking-asioita. Niin tota,
2: koska ei, tämä on,
1: tässä ei lue,
2: Kimmo.
1: Että Kimmolle niin kuin jossain muissa

0: asioissa sitten taas ei niin kuin tässä nimenomaan. Tässä ei kyllä suoraan myöskään kielletä.
1: No tässä lukee private banking asioissa, että soita
0: niin, mutta ei tässä lue esimerkiksi sillä, että ei voisi kysyä jotain muutakin. Sitä ei ole myöskään kielletty suoraan. Tai sitten siihen pitäisi lukea, soita vain private banking asioissa ja, Kimmolle.
1: Ei me nyt soiteta Kimmolle, koska Kimmo vetää oikeasti jumiin kello 7.27, kun me soitellaan jotain. Mitä jätkä? Hei.
0: No kun mä haluan vaan tietää, että voiko soittaa muissa asioissa.
1: Et soita.
0: Tässä valittiin siis sitä Tinninkaa pohtia, että kun toihan herättää luottamusta. Mä en tiedä, onko tämä niinku yleismaailmallinen juttu vai onko se vaan meille suomalaisille. Mutta jos mä oon vaikka sillä, että ei vitsi, mulla on niskat nyt mennyt jotenkin ihan jumiin. Et en tiedä, pitääkö käydä jollain fyssarilla, niinku, että pitää päästä varmaan fysioterapeutille. Niin sit, jos Tinni sanoisi mulle sillä, että hei, yksi Jani on, niin soita Janille. Jani on hyvä. Niin heti mulla tulee semmoinen, että okei. Se tietysti johtuu myös siitä, että sä suositat häntä, mutta kyllä kun sä sanot jonkun tyypin nimen, niin se tekee hänestä helpommin lähestyttävän. Eiks näin?
1: Joo, mutta eikö tämmöisessä periaatteessa olisi just, mikä se Janin sukunimi on vaikka Järvin, kuulimpi.
0: Möttönen.
1: Niin, että mä olisin silleen, että soita Möttöseltä, että se Möttönen hoitaa.
0: Mutta onko tossa just...
1: Siis tuntuuko se sille etäisemmältä, että mä en keskustele hänestä etunimellä?
0: Mun mielestä Möttönen kuulostaa siltä, että sit se on jo niinku, että jos Suomessa käytetään jostain, ainakin miesten kohdalla, jos käytetään pelkkää sukunimeä, niin silloin puhutaan jollain tavalla siinä pienessä piirissä niin elävästä legendasta.
1: Ja mun mielestä mä yhdistän sen aina, kun te kundit rupeatte puhumaan jostain sukunimellä, niin siihen aina, ja nyt me ei mennä tähän yhtään, mutta siihen aina jotenkin liittyy siis armeija.
0: No joo, puhutte, siellähän kato käytetään.
1: Niin, mä tiedän, mutta kyllä se karsiutuu suurimmalla osalla pois. Mutta sitten on aina silleen, että oli Tammi, niin oli äijä. Sitten on silleen, mikä se etunimi on? Silleen, no en mä tiedä, kun se Intisiä. No, mitä sä tietää näiden kaikkien muiden sun kavereiden etunimet? Mutta sitten Tammi on aina Tamminen Intiajoista.
0: Se on, mutta onko se sitten vähän sillä lailla toisaalta ikävää, vaikka periaatteessa Tamminen nyt silloin Intti-aikaa. Ja siinä pienessä piirissä, niin hän on elävä legenda. Hän on vähän erikoishessu. Hän on tietyllä tavalla päällykäinen. Mutta onko se myöskin semmoinen, että sitten taas toisaalta, jos sä mietit nyt sitten naisen, nyt mietitään tämmöistä perinteistä heterosuhdetta ja tämmöistä naisen ja miehen välistä, niin se, että jos, niin kuin, voisitko sä niin kuin, tiedätkö, ajatella suhdetta niin sen Möttösen tai tämän Väänäsen kanssa. Että jos joku on, että häntä kutsutaan vaan Väänäseksi, niin ethän sä halua, niin kuin, haluatko sä, että sun miestä kutsutaan Väänäseksi? Tiedätkö? Häiritseekö sua se, että jos joistain käytetään vaan, niin kuin, tiedätkö, sitä sukunimeä?
1: Niin mitä on häiritsisikö vaan, jos ihmiset käytettäisiin
0: pelkkää sukunimeä?
1: No en mä tiedä, miksi se periaatteessa häiritsisi?
0: Okei, koska mä mietin just, että kun ne on usein sitten semmoisia vähän, että jos jollekin on jäänyt vain sukunimi kannettavakseen, niin hänessä on jotain semmoista, tiedätkö, niin kuin erikois.
1: No pitää tietää, mikä se, että oot sä kuinka kauan ollut esimerkiksi vankilassa, niin tämmöistä asiat vaikka vaikuttaa siihen. Että onko vähän ne istunut miten kauan tai mikä tämä ihmisen sukunimi nyt ikinä onkaan, että mistä tämä juontaa juurensa. Mutta mun mielestä, Juuso, mitä mieltä sä oot tästä, että jos tiedätkö, Toni lähti kapakasti jonkun. Toni oli jossain taas viime viikonloppuun vähän tuolla ripsalla ja näin. Yes. Että lähti tonne, tiedätkö, vai sitten silleen, että tiedätkö, Tamminen lähti. Se muuten, että Tamminen lähti viime viikonloppuun, kun veti 2 päivää. Joo. Niin se tiedät, se on käynyt niin kuin.
0: Se on nimenomaan, se tekee siitä niin kuin hurjempaa. Niin. Se on hurjempi kaveri, jos sillä on pelkkä sukunimi. Se on ehdottomasti näin.
1: Eli onko ihmiset, ketä kutsutaan ainoastaan sukunimellä, niin meidän mielestä semmoisia vähän silleen epäluotettavia hulttioita.
0: On, mutta tavallaan myös niin kuin enemmän sankarihahmo, semmoisia, niin kuin tiedätkö, että ne on jotenkin niin kuin vielä kovempia tyyppejä.
1: Niin, mutta onko se seurustelumateriaalia?
0: No ei, tätä mä just katson hain tuossa vähän, niin kuin, että onko siinä vähän sellaista. Mutta nyt kun mä mietin tässä taas tätä Kimmoakin, joka on siis ihan etunimellä ja sukunimellä tässä, niin hän on siis Kimmo Hyttinen. Niin olisiko tässä itse asiassa pitänyt lukea private banking -asioissa? Soita Hyttiselle.
1: No se kuulostaa siis tuolta Kimmo-sarjan niin kuin toiminnalta. Se kuulostaa ihan Kimmo-sarja.
0: Kuulostaa tiukalta verosuunnittelulta itse asiassa nyt, kun mä lähden miettimään tätä hommaa.
1: Niin, just näin. Joo.
0: Ehkä se sitten
1: kuitenkin.
0: Ja Hyttinen
1: on sellainen, kun se vastaa sille puhelimeen ja sanoo, ekan haista paska. Sitten se kysyy, että mitä sulla on asia.
0: Niin, ekan haista paska,
1: niin.
0: Hyttinen.
1: Niin, eikö se olekin? Mikä? Joo, eikö se ole? Se kuulostaa sellaisen.
0: Niin on.
1: Tällä, haloo haista paska, Hyttinen. Mutta aika kova statementti olisi private banking -asiassa, se on Hyttiselle. Haista sinä paska, Hyttinen. Mutta herättää kunnioitusta.
0: Kyllä,
1: herättää ehdottomasti. Rankasti
0: rahat
1: kunnioitusta.
0: Menee saakeli kaikki, se on ihan varmaa, että se ei tee sulle pennin lati.
1: No niin, haistapasta varmaan.
0: Mutta on siihen hyviä tarinoita.
1: Joo.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Terve. Onnittelut hei tuolle Paittim Statovcille. Hän nappasi eilen jo toisen kirjallisuuden Finlandia-palkinnon.
2: Ootko tutustunut tähän? Mikä se oli joku mikä sen?
1: Lehmä synnyttää yöllä. Mä luin sen. Joo,
2: aha,
1: nyt
2: no.
1: Voin nostaa sillä tavalla omaan enääni, että kerrankin olen etukäteen lukenut ton Finlandia-voittajakirjan. Mä luin sen ihan tuossa noin kuukausi sitten ja oli kyllä rankka lukukokemus, mutta erinomaisesti kirjoittaa.
2: Mistä toi se kertoo?
1: No siinä mennään vähän niin kuin kahdella aikavyöhykkeellä. Joku voisi sanoa, että se kertoo suomalaisesta rasismista tai ehkä se kertoo mun mielestä sodan runtelemista ihmisistä. Siinä on okay. Tällainen about meidän ikäinen päähenkilö, joka menee kahdella aikavyöhykkeellä, että se viettää lapsuuden kesää siellä Kosovossa ja sitten okay. He asuu Suomessa.
2: Joo, joo, joo.
1: Ja sitten ollaan myös vähän niin kuin nykyajassa. Että kuvataan myös hänen äitiään. Ja. Hyvin ankeeta meininkiä hän siinä on, mutta siis hienosti kirjoittaa toi Statovci.
2: Joo, ja kova temppu tuohon noin aika lyhyen ajan sisään, niin pari Finlandiaa. Niitä jaettiin tosissaan siellä lastenkirjoille ja sitten tietokirjalle. Ja näin se tietokirja meni tämmöiseen, se oli jotenkin näin niin kuin vähän tavallaan, mä en muista sen nimeä nyt, mutta se liittyi siis siihen, että siinä oli vähän tämmöisiä niin kuin totuuksia vammaisuudesta.
1: Juu.
2: Siinä oli satun tuntemaan työn kautta tämän toisen tekijän siitä, okay. Vaan niin mä oon seurannut vähän sitten somen kautta sitä matkaa. Hän on paljon noista asioista puhunut sillä tavalla, niin iloittivat tästä voitosta sitten siellä Instagram-päivityksessä, mutta onneen voittajille.
1: Onneen. Se on mielenkiintoinen muuten tämä, kun tämähän perustuu aina yhden henkilön valintaan.
2: Niin.
1: Siis, että nythän se oli näyttelijä Alma Pöysti, joka sitten joo. Valitsi näistä, onko siinä 5 vai 6 kirjaa tässä lopulta ehdolla. Siinä on tietysti iso esiraati ollut valitsemassa ne, jotka sitten siihen, miksi sitä sanotaan nyt, loppukilpailuun päätyvät. Ja sitten yksi henkilö saa diktaattorimaisesti valita voittajan.
2: Se on totta.
1: Mä mietin,
2: että Tuukka voisi sopia esimerkiksi tuohon, siis Maria Veitola valkkasi tuon lastenkirjan. Niin.
3: Se meni muuten eikö mennyt jollekin opettajalle?
2: Oliko näin? Hyvin mahdollista.
3: Ainakin näin jonkun otsikon.
2: Se on hyvin mahdollista näin, mutta miten Tuukka, jaksaisitko sä perata tuommoisen? Mä en tiedä, monta siinä sitten loppujen lopuksi
1: joutuu lukemaan. Joo, ei siinä ole kuin 5-6 sitten. Nehän lukee ne esiraatilaiset tietysti 10 kirjoja.
2: Aivan, ja sieltä sitten pääsee
1: valitsemaan. Se voisi olla ensi vuonna kuitenkin tulevan kasvatustieteiden maisterin Tuukka Ritokosken kunniatehtävä.
3: Mä oon vähän yllättynyt tästä, että yksi ihminen valitsee tosissaan sen sitten. Ja vielä ihminen, joka ei ole siis kirjailija itse, vaan on näyttelijä esimerkiksi tässä tapauksessa.
1: No se on kunniatehtävä.
3: No ehdottomasti se on kunniatehtävä, mutta kuka hänet on valinnut, Alma Pöystin siis, ja minkä niin. Takia juuri hänet?
2: Ja ohjaillaanko häntä sitten? Ohjaillaanko siinä vähän, että jos sä olisit Tuukka esimerkiksi, ajattelet, että mä luet nää, niin tuleeko sieltä sitten joku, tiedätkö, niin kuin Finlandia-herra, joka sanoo sillä, että no niin Tuukka,
1: Mister
2: sä nyt luet
1: Finland.
2: Nämä kirjat, mutta tilanne on se, että tämä Toivasen Kari niin on maksanut mulle tästä aika hyvän summan tuolla pimeästi, niin sä tuut nyt tähän keksiin. Sulla on nyt 2 viikkoa aikaa, niin keksii jotkut perusteet, että mulla on ihan sama, mitä sä sanot, mutta niin tää kirja voittaa.
3: Niin. No en mä usko, että se ihan noin menee, mutta silti
2: kyllä se
3: Tuukka
2: näin se nyt menee. Eli nyt tosissaan, niin otat tosta kynän ja kirjoitat siihen perusteet ja sen jälkeen suksit siitä hevon kuuseen, niin mä pääsen tonne mökille laittelemaan uuden karheita laituria sinne.
1: Tämä olisi ihan hirveä, jos Tuukka
2: olisi
1: siinä. Ja mitä mä oon seurannut tässä Tuukan koulutehtäviin, niin jää vähän viime tinkaan. Sulla olisi sitten vikana iltana se valinta siinä.
2: Pikku kahlaus.
1: Kahlaisit siinä. Joo. Sitten perusteet, miksi juuri tämä kirja voitti. No tässä oli vähiten sivuja.
4: Sitten se avaa se kirja siellä tilaisuudessa, siellä tipataan innoittavasti sellainen nippuseteleet vaan siihen maan. Sitten se keräilee, että sitten se boksin takana. Ei perkele, tämä näyttää pahemmalta, mitä oikeasti on.
3: Hei, näin se oli. Tamperelainen opettaja voitti lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandian. Voi apua oli ensireaktiopalkinto, eli Päivi Lukkarila. Erä- ja kauhutarina Skutsi voitti tämän palkinnon.
2: Onnea Päiville myös. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi koi aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Saanko äkkiä hoitaa tästä nyt pakolliset pois alta ihan kuin seurakunnan kuulle?
2: Totta kai.
1: Mutta käällä nyt siljona miljoona kertaan kuin jäbän TikTokkiin täällä, koska se on just julkaissut, että sillä on nyt kaivannut naftaliinista sinisen Spider-Man-livun, mikä on mennyt vanhaksi joskus.
2: Onko toi se sama toi pullo, sama, mikä on kiertänyt Suomessa?
1: Tämä on nyt joku eri tyyppi, kun tänne on täkätty eri ihmisiä.
2: Okay.
1: Niin nyt mua täkäillään tähän koko ajan. Niin en tiedä, mitä nyt pitäisi tämän asian kanssa tehdä, mutta mukavaa, että sieltä semmoinen löytyy.
2: Niin, siis Spider-Man, tuommoinen vanha limu, niin sehän on Tuukan tämmöinen niin kuin lapsuuden suosikki, josta on tässä puhuttu vuosien saatossa.
3: Spidukkalimmat takaisin kauppoihin.
2: Ja sitä sä oot yrittänyt tuossa. Siihen meni. Meillähän kävi presidenttiehdokkaita alkuvuodesta, niin sä käytit tavallaan sen hetki, kun meillä oli mahdollisuus vaikuttaa niin kuin Suomeen ja Suomen tilanteeseen, niin aika lailla tuohon Spider-Man-limun hommaan, että...
3: Joo, ei Haavisto-Pekka ei luvannut sitä tuoda takaisin.
2: Ei, mutta Reini, hei. Sehän mun mielestä oli ihan avoin asia.
3: Kuka?
2: Reini.
3: Juha Reini.
2: Niin, kun toi, ei kun Reini.
3: Olli Reini.
1: Olli.
2: No joku sen sana. Joku
1: ei,
2: sana.
1: Ei kyllä sanonut.
2: Eikö se ollut ei, näin? No ei, oli tämän. Miten oli. Siihen meni kuitenkin, niin kuin, että vähän kuin olisi ollut tämmöinen toivelampu, mitä saa hieroa.
1: Joo, itse kommentoinut, että Tuukari Tokoskin kulma lupannut. Mä en ole siis puuttunut, mutta maksaa 300 € lasillisesti.
2: Toi kuulostaa Tuukalta. Huumassa.
1: Siellä nyt käydään keskustelua.
3: Niin, onko tämä nimimerkki Hemuli?
1: On. Se on siellä hänen.
3: Mikäs palvelu tämä tämmöinen on? Mistä sä näitä videoita?
1: Mutta kato, tosta on helppo myös lukea, millä on pahalla teille kaikille kommentoille, ketkä tuolla fiilistelee, että oi, tämä oli mahtava tuote ja kerta kaikkiaan upea ja vitsi, tätä on kaivattu. Niin siis teillä on ihan jokaiselle kaikki keskittymishäiriöt ja atooppiset ihot ja kaikki, koska toihan olisi ihan dynamiittia toi koko juoma.
2: Joo.
1: Alusta loppuun. Siinä oli kaikkia jossain vaateteollisuudessa käyttäviä värjääviä aineita.
2: Jos nykyään, kun pitää kaikki myrkyt ilmoittaa, niin tuossa etiketti olisi niinku sieltä ihan kaulasta pohjaan saakka, että saisi kirjoittaa.
3: Siis tämä on mun mielestä se sama tili kyllä, koska mun mielestä se oli silloin joku, eikö se näyttänyt viimeksi TikTokissa jonkun tämmöisen? Mun mielestä se oli myös vanha pullo.
1: Joo, mutta se oli joku eri, se oli joku keräilijä nimellä, koska sitäkin on täkätty niihin kommentteihin.
2: Aha, selvä. No mutta eli niitä saattaa nyt olla siis yksi tai kaksi.
3: Ainakin me ollaan saatu nyt, mehän soittiin silloin eri panimoille myöskin.
2: Niin nimenomaan eri
1: panimoilla.
3: Mutta Sinerbi Hoffi ilmeisesti tässä nyt on taustaa. Se on kuitenkin keravalainen putiikki. Mm. Niin miksi mä nyt koputtelen niitä ovia sinne? Vai mistä mä saan nyt? Siis mä en tarvitse kuin yhden pullon. Mä haluan vaan muistaa, miltä se maistuu, koska mä muistan, että se maistuu niin kuin käsittämättömän hyvältä, mutta mä en edes muista, miltä se maistuu.
1: Siinähän hän on kirjoittanut sulle, että siellä on tarjous vetämässä. Sä voit mun nimellä kommentoida sinne, että Tuukka Ritokoski luvannut maksaa 300 € lasi.
3: En mä lasista maksa, mutta kyllä mä tosta pullosta voin melkein 3 markkaa maksaa.
1: Oikee. No, 300 tosta pullosta. Se on mennyt 97 vanhaksi.
2: No mutta jos niitä on kaksi, koska ei niitä ole niillä panimoilla.
3: Luulet, että nämä menee vanhaksi sen verran, mitä tässä on noita mömmöjä. Niin
1: se on muuten ihan silleen tapahtunut. Niin. Yhtä se on vaan parantunut tässä aikojen saatossa.
2: Joo, se on kuin viini varmasti. Mutta mask to do with the mask to do.
3: Täällä Pekka kysynyt, onko tuo myynnissä 2 päivää sitten. Niin ei tämä vastannut, että ei ole myynnissä.
1: No mutta se on kommentoinut itse, että Tuukka on luvannut maksaa 300 €. Musta tuntuu, että meillä saattaa olla, tiedätkö, veto-oikeus tässä hommassa, jos mä
3: sinne
1: ennen
3: kerron. Tämä on tämä Hemuli, joka on kommentoinut tämän. Tämä tili on vanhat pullot.
2: Miten toi chick-chokki oikein toimii?
1: En mäkään osaa sitä käyttää.
2: Mikä toi kaveri yöllä? Ainakin selkeästi yöllä sormella ja tosi läheltä naamaa sitä operoidaan, niin kuin Tuukka tuossa tekee. Mutta mä en ymmärrä tuota nuorista.
3: Tutkitaan.
1: En mäkään näköjään osaa sitä käyttää.
2: No mutta hyvä, kun sanoit, niitä on liikenteessä.
1: No mutta se on nyt noussut taas. Siellä nyt Tuukan nimi nousee ja minua sinne täkäällään.
2: Kyllä mä osallistun Tuukka noihin talkoisiin.
3: Siis sinisen väri, koska joskus silloin, kun me puhuttiin viimeksi tästä, niin sanottiin, että ei toi sininen väri on se, mikä tässä kaataa, että EU-lainsäädäntö on muuttunut niin jne. Uudet smurfi-sokerittomat on sinisiä.
2: Totta, mutta varmaan eri väriaineilla.
3: Ihan samannäköistä, joten se ei kaadu. Tuosta väristä se ei nyt kaadu.
1: Se on kyllä muuten ihan saman väristä.
3: Niin, Koff, niin. Tehkää edes joku, tiettekö te, rajoitettu pieni erä. Onko se paljon vaadittu?
1: Ei, se mun mielestä on ihan mahdoton.
2: Ei varmasti. Ei pitäisi olla.
3: Ja hei, tässä on ukaasi. Jos Koffe ei nyt valmista pientä erää tuommoista, niin mä paljastan kaikille, missä on geogätkö Koffin tehtaan pihalla. Ja voin sanoa, että siellä alkaa sen verran lappaa porukkaa, kun kaikki Suomen geogätkille tulee hakea helpot pois.
2: Okei,
1: Se on siinä.
3: Se on siinä tölkin tolpas. Se on siinä.
2: No niin. Ei viittasankarikaan.
3: Se mikä menee motorin vieressä, kaikki leikitä. Näkee sen koffin tölkin niin. Ison tolpan, se on siinä. Siinä on geogätkö.
2: Omalaut. Kaveri on puhunut. Joo, ei muuta, ota luuta alle ja se on sun päivän työ.
3: Mun seuraava paljastus ei ole näin easy.
1: Mihin se liittyy?
3: No en tiedä vielä, mutta mulla on verta on tuolla kaapissa.
2: Aivan varmasti. No niin, siinä on ukasit heitetty.
1: Verta on kaapissa.
3: Anna olla.
1: Annan. Ei kuulu mulle.
3: Mä latailen aseita täällä. Soitetaan tänään.
2: Toi ei ole optimi.
1: Ei soiteta.
3: Kuka sitä lafkaa johtaa?
2: Kari Koff.
3: Kari Koff.
2: Joo. Pistä sinne Finderi.
3: Oota nyt, kun laitan tänne Koff-johtaja. Pekka Tiainen. Maanantaina.
1: Annetaan Pekka
3: Koff nyt palkkasi olla. Uuden johtajan. Milloin on tullut tämä uutinen?
1: Jos on eilen aloittanut, niin se on nyt pakko suostua.
3: 2008.
1: No, ei se eilen ollut.
2: Hän on mökillä. Okei, no mutta mä toivon todella, että me jostain se saadaan. Mä osallistun kyllä noihin talkoisiin, jos me saadaan se
1: siis
2: jostain ostettua.
1: Siis mä voin maksaa tosta myös vähän.
2: Joo, koska tämä on pakko saada ohi tämä tilanne. Joo. Että me päästään elämässä eteenpäin.
3: Mä olin jo päässyt elämästä eteenpäin. Niin,
2: no nyt
3: niin
2: se ei kuulosta siltä.
1: Mä oon pahoillani, mutta se eilen vaan täällä nousi. No hei, pakko toimittaa. Mä oon vaan viestin vienä.
2: Just näin. Mennään he lähetyksessä eteenpäin.
3: Markkinointijohtaja Christian Hickey. Joo.
2: No se on sen puhelun mä haluan kuulla.
3: Juomansekot, virvoitusjuomat. Markkinointijohtaja, category markkinointi, Mikko Tuovio, ja mulla on numero tässä näin.
2: No niin.
1: Nyt annetaan Mikon viettää oikein mukavaa.
2: Se varmaan 607, niin ihan hyvä aika soittaa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä luen alibi. Aleksis Kivenpäivän suomalaisen kirjallisuuden päivän kunniaksi. Mä löysin alibi. Milloin olette viimeksi lukenut alibi? Tämä ei olisi mikään, tiettäkö, mökin ulkohuussista vuoden 81 alibi, vaan tämä on ihan lokakuuta 2024.
2: Mä luin just nettiversiota siitä yksi päivä tässä.
1: Oikeasti? Mikä
3: mä en ole lukenut.
2: Kun mä just avasin tämän uudestaan, se oli tämä Turun vankilan väkivalta. Tässä oli listattu, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Että on tahallaan sytytettyjä tulipaloja ja väkivaltaa ja kaiken näköistä.
1: Joo.
3: Mikä se alibileinen niin kuin kuvaus on siltä? Koska alibi on vähän, siitä on muodostunut mun mielestä tietynlainen semmoinen, siinä on vähän jo huumoria. Suoraan siinä nimessä ja kaikessa. Niin, rikoslehti.
2: Lehti kertoo rikosten tekijöistä, uhreista, syistä ja seurauksista.
3: Mä en ole sitä nimittäin juurikaan kyllä lukenut fyysisesti. Jonkun ehkä nettijutuja tällaista. Onko to Sukarin
2: topissa? No hei, here's the news now. No. Viime yönä. No. Tämä on tullut, kato, tämä on tullut tämä uutinen niin kuin eilen. Eli nyt sitten toissa yönä. Niin Vaasan vähässä kyrössä Loukontiellä 2.19 niin on räjäytetty pankkiautomaatti.
3: Oho.
2: Poliisi on tehnyt teknistä tutkintaa tekopaikalle ja tutkinta jatkuu päivän aikana. Vieläkö näköjään? Mä en tiennyt, että edelleen räjäytellään pankkiautomaatti.
3: No se on voinut olla tietysti jotain semmoista. Mutta oliko tämä siis alibin kautta? Mä vaan mietin, että miten alibissa, jos tuossa fyysisessä lehdessä, niin onko siellä sitten, mainostaako siellä jotkut tämmöiset niinku turvalaitepalvelut ja muuta? Siis, että onko se niinku sellaista?
1: Loistava kysymys, koska täällä on siis, tässä on kannessa Reijo Hammar muistelee hurjaa vankilavuosia ja yhtä rikosta kadun ja avasin tämän. Niin hänellä harmittaa, kun tuli tuolla laivalla Viikin sällillä joku jäbä surmattu, että se nyt sitten on tällä kaverilla jäänyt vähän
3: häiritsemään.
2: Onko se mitään rostituutteja?
1: Täällä on vähän kaikenlaista, mutta mä sanon vielä, että tästä laivasurman kyljessä on sitten mainos, Jurinetti mainostaa, että jos jelppiä tarvitte jossain tällaisissa esim. Laivasurma-asioissa. Niin
2: aina, mutta toihan on hyvä paikka justiinsa asianajajille mainostaa itseään.
3: Niin kun lukee tuon jutun, että jos sillä, että mullakin on muuten toi sama homma, niin sitten, että hetkinen, miten sitä
1: tästä? Perkele, kun löi siellä laivalla läpi taas, niin tarvii Jurinetti.
3: Semmoisin eristelyt.
1: Joo, mutta siis täällä on kaikkia muitakin mainoksia, tämmöisiä kivoja eläinjuttuja ja ihme, en tiedä, en ole päässyt loppuun asti, että onko täällä joku tietysti rikosristikko, koska se voisi olla myös niin ihan hauska tai joku tämmöinen. Mutta siis alan mainoksia, Tuukka.
2: No niin, tätä
1: alan
2: mä just
1: mainoksia
2: ajattelin.
1: Löytyy. Hei,
3: onko todella vielä?
1: Mä löysin täältä. On ihan tälleen printtinä, värikuvina ja viimeisen päälle. Tämmöisiä en ole nähnyt vuosiin, niin saisiko tähän jonkun fiilis?
3: Aina fiilistä saa.
1: Tää on hyvä.
3: Fiilistä.
2: Eli osa, niin kuin, tää osasto luetaan vanhoja jalluja ilmeisesti.
1: Tää on nimenomaan. Tää on siis aukeaman kokoinen, siis aukeaman verran mainoksia.
3: Mikä se ilmoituksia siellä niin kuin
1: soittolinjoista. No täältä esimerkiksi.
2: Ai soittolinjoista.
1: Soittolinjoista.
2: Juuso, nyt soitetaan.
3: Ei tässä pääse.
2: Mä soitan tällä omalla puhelimella. Anna isompi. Anna joku
1: ei,
2: numero.
1: Ei, sä saat valita näistä. Se on eri numerot. Okay. Nyt valkkaatuu parhaan. Tää on saman mainoksen alla. Valkataan paras ja sit jos nyt haluat.
2: Selvä.
1: No niin, musaa.
3: Niin se musa hävi.
2: Sori, mä tässä just
3: aloin. Sä olet jotain, että kuulit tätä pornosivua, niin sulla lähti se musa.
1: Se on heti, kun mä sanoin edes pikkuhosti.
3: Niin, nimenomaan tää on sillä lailla. Soita siitä, ei kun mä soitan omasta, ei.
1: Kaverilla on pikku mitä ehkä. Mun piti soittaa musaa, mutta se on jotenkin tuollaiselle seksilinjalle nyt.
2: Okei, no lähtee.
1: Anteeksi nyt varkaa, jos siellä on kaikki pienimmät, niin tässä on vähän. Tässä on vähän tämmösiä outoja juttuja tässä mainoksessa. No niin, suomalaisten salatut seksinauhat. Nyt saatte valita. Päivittäin vaihtuva. Irstas
2: myyty, sanon numero.
1: Top 10, ei, oota nyt monta.
3: Anna nyt Tiina
1: top
3: lukee.
1: Top 10 kautta aikojen.
2: Mitä?
1: Anu Saukko on tiukkana.
2: Ei olkoon.
1: Neitsyt Miia Raksa.
2: Ei kiitos.
1: Saunassa nuorta ja emoji. Kiimaiset hoitsut, ah. Tässä on mitään vaihteeksi.
3: Ja todella Tini äänihän muuten sopii niinku
1: todella,
3: täydellisesti.
1: Siis munhan pitäisi tehdä niin tätä työkseni, tiedätkö? Ja ottaa pikkuhousut pois. Tiettäkö se Antti Holman juttu? Joo, no sitten myös on Tuukka. Kyllikki K ja muut halukkaat kokeneet naiset.
2: Joo. Onko on mitään lisätietoa hänestä? Vai riittääkö tämä kyllä?
1: Puhelin on, tuossa on kuva. Kurvikas, seksikäs, neitokainen odottaa soittoasi. Sitten on myös, älä tuu sieltä, kun alat
3: soittelemaan.
2: Älä numero.
3: Nyt, anna sille nyt
1: joku
3: numero,
1: että se rauha. Tässä on kuva. Arvatte varmaan mistä. Ja pähkinä laitettu tuohon rintojen väliin. Ja sitten tässä lukee
3: Emmin padat.
1: Lollo, ei ole Emmin. Ei kun, ei. Lolloklubia.
2: Lolloklubi.
1: Mehevät munkit. 044. Jienne. Ihanat kuumat naiset hakevat seuraa netistä. Toi kuva on kyllä. Estoton nainen odottelee soittoasi. Puran paineesi hetkessä. Tai hitaasti nautiskelle. Kuinka vain haluat, rakas.
3: Okei.
2: Näytän nyt sitä numeroa, siis, niin mä voin soittaa samalla.
1: Ei vaan, tiettekö te mikä on mun mielestä ihan silleen stretti, tää on hyvä, tääkin niin. Tää suoraan huomioon. Tässä on ihan siis Handelin kuva lukee, että Peppu seksiä ja puhelin.
2: Hei, hei, toi,
3: toi, mä luulen, että kello tulee, siellä alkaa jengi heräilee oikeesti tämän päivään, niin nyt oikein, nyt, kiitos.
2: Älä laita poikki, kun kokeillaan nyt.
4: Hinta on 2,79 €.
3: No jopa hinta.
1: Minuutti
2: riittää.
1: Mitäs? Tää on siis Peppuseksien linja.
2: Ei
4: oo. Puhelimestasi numeron 9 saat meiltä jatkossa tekstiviestitse uutuuksia.
2: No ei, välttämättä tarvii.
4: Valitse nyt numero 9 tai odota hetki ja siirryt palvelumme pariin.
1: Onks tää fetissilive vai Peppuseksien?
2: Tää oli fetissishow.
1: Fetissilive.
3: Eli vielä tämmönen niinku puhelinseksilinjat, niin ne niinku on ja hengittää.
1: Mut soittaako sinne kukaan muu kuin tälleen vitsillä?
3: Halo, kuka siellä?
1: Onks tää nyt se puhelu? Tästäkö sä maksat?
4: Sinua ei tyydytetäkään pelkällä rutiiniseksillä.
3: Meni jotenkin suora asia.
4: Olet ollut aivan oikeaan paikkaan.
2: Siis on, halo? Kuka siellä soittaa?
4: Mitä ikinä haluatkin?
2: Kuka siellä on? Täällä on tulkka.
1: Kysyt, voiko se pitää kädestä?
3: Mulle saa tehdä melkein
1: mitä vaan. Pitää kädestä?
2: Älä höpötä, kun en mä kuule mitään.
4: Kuuletko asetitteelle ja tittele?
3: Tämähän on nauhoite.
2: Saanko vaikuttaa sisältöön?
3: Tämähän on nauhoite. Tämä on ihan huono.
4: Välillä vaihtaa partneria. Valitse numero 2.
2: Joo, haluan vaihtaa partneria.
1: Tämä ei kuuntele yhtään tämä nainen.
2: Mä painan nyt
4: kaksi. Hei, tämä on Aneta. Renette, isotissinen kuuma villi.
3: No tota ei ole kukaan.
4: Odotan sinua myös villeihin sessioihin.
2: Terve Anita. Miten se on lähtenyt torstai-aamu käyntiin?
4: Puheluasi yhdistetään.
3: Voi vittu mitä? Ei

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys. Arva.
3: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä. Ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Se on Runebergin päivä, 5. päivä helmikuuta.
2: Tuukan uskomattomat tarinat.
1: Se pakko testaa vaan, mikä tää oli. Tää on sun sille. Noniin. Ja sinne oli.
3: Thanks.
1: Edit-miehemme Juuso Muikku tehnyt El Klassiko.
3: Ei mitään, jokes on you, Juuso. Tää itse asiassa liittyy suhun tää juttu.
1: Ai jaa.
3: Sä puhuit eilen tota noin niin, täällä aamussa puhuttiin Mikan Fajan BMW:stä.
1: Mm-hmm.
3: Ja jotenkin sä sitten koit tarpeelliseksi kertoa, että sä oot päässyt niin kuin naimaan auton takapenkille.
1: Mä en kokenut sitä, että mä kysyin teiltä ja te sanoitte, että ei. Ja sitten mä sanoin, että mulle on tämmöinen
3: niin
1: tapahtunut.
3: Jotenkin toit itse asian tuolla tavalla kysymyksen kautta esiin, että mites onko teillä? No mä oon
1: minkä
3: päässyt,
1: mä
3: kun kerta sille, kysyt.
1: Teillä ei ole minkäännäköistä seksuaalista elämää.
3: Etkä voikaan mitään,
1: kun on jollain on täällä
3: ollut. Onneksi sulla, Juuso, on. Niin. Nimittäin mä ilmeisesti
1: sähän
3: oon
1: se nyt. Sähän se inseli tässä
3: niin
1: nyt
3: onkin, niin olenkin, mutta mä oon saanut ilmeisesti nyt sitten sun vanha heilas myöskin kiinni.
4: Hei, totta. Aiku kiva.
1: Ei kai tää auto heila.
3: No, katsotaan. Tässä on tämmöistä matskua mulla olisi sulle työntää.
1: Tosi mukavaa, että pääsit paikalle. Aika kuumaa päästä jörnimään täällä Bemarin takapenkillä. Noni, laitetaanko vähän tunnelmamusiikkia tässä eka? Oho. Oho. Mitä vittua? Noni. Tässähän pääsee ihan tunnelmaan, hei. Sitten nämä housut pitää varmaan niinku ottaa pois. No niin. Nyt mennään. Om. Tykkäätkö? Oho. Valmis. Kiitos tästä. Minä olin Juuso Mäkilähde. Vienkö sinut kotiin? Ai niin, meillähän on sama koti, koska olet oikea käteni.
5: Tämä Muikku on kyllä...
3: Se on sairas. Se on pakko terveisiä äänituottajalle. On sairas.
1: On se, mutta toi oli, sitä aikaa.
4: Tämä on tätä aikaa.
1: Ja täytyy sanoa, että kuunnellessa tuli semmoinen fiilis, että en kyllä, että luojan kiitos, niin ei ole, sehän ei ole ok tietysti, tai on se ok tallentaa omia tämmöisiä tekojansa, jos se on molemmille osapuolille, eikö näin, se on vielä ihan sallittua.
4: No mutta niin, yksin jos on, niin se on varmaan
1: no,
4: ihan
1: silloin on, mutta ylipäätään tarkoitin, että se, että en kyllä ehkä haluaisi niin kuin nähdä itseäni, tiedätkö sä, jälkikäteen noissa toimissa, no vaan miettii ylipäätään.
3: No hei, tietenkään, ei missään
1: ihan,
3: nimessä.
1: Mä uskon, että mulla on vahva usko itse, että mä oon ihan kelpo suorittaja, mutta silti, niin mulla on jotenkin semmoinen itsesuojeluvaisto, että mä en usko, että se on.
3: Siis kelpo suorittaja vetää hanskaa vai
1: ei,
3: niinku,
1: vaan
3: niinku tässä
1: ihan rakastelussa. Ihan rakastelussa, niin ihan okay. Hyvää keskilinjaa. Ettei nyt tarvitse sillä tuloksellisesti
3: hävetä. Sä oot kahden vuoden aikana niin livauttanut sieltä täältä tommosia pikku vinkkejä.
1: Ja sä tartut niin.
3: Kun ei mun elämässä ei mitään tuommoista seurattavaa, niin tää on hieno
1: mutta
3: nää.
1: Mutta mä voin avata tätä keskustelua. Tiina Reetta, mitä sä luulet, että miltä sä näytät?
4: En mä niitä halua.
1: Rakastellessa.
4: En mä sitä haluaisi niin nähdä missään. Enkä varsinkaan. Ei niinku. Just
1: tämä. Toi.
3: On tuli susta tämä.
4: Ei voi tulla. Ei voi.
1: Että on se ehkä parempi pitää.
4: No mut pystyisittekö sitten kattoo, niinku pystyttäisittekö me kattoo niinku toistemme.
3: Ei.
4: Tiedätkö?
3: Ei.
4: Jos sinulla tulisi, mä olisin nähdä Juuso tuossa hommassa, niin et katsoisi
1: sekuntia. Mä oon nähnyt kyllä livenä. No taas nyt, älkää ottaa. Mutta mä oon nähnyt joskus nuorena, kun mun kaveri, sillä lailla, että se sillä nopeasti. Että on esimerkiksi käynyt sellainen tilanne, että tämmössä opiskelijakämppä solu communicationissa, niin siinä niin paukattiin, tiedätkö, se oli joku tämmöiset niin kuin, vähän niin kuin bileet siellä käynnissä. Mentiin yhdestä ovesta sisään, niin siinä me sitten nopeasti nähtiin ihan niin tämmöiset nuorison bileet.
3: Ja perus
1: niin siinä oli sitten yksi kaveri tämmöisen daamin kanssa, niin näin tavallaan väkisin sen pienen hetken. Totta kai pahoiteltiin siinä sitten, että täällä onkin
3: joo, varmaan monelle on käynyt
1: toi. Että on mä sen verran niin kuin nähnyt.
3: Joo.
1: Kyllä mä sitten mietin just, että kumman
4: Teistä
1: suoritusta mä sitten.
3: Sanot sen ja sitten lyöt suoraan beemin käyntiin, koska mä en halua jäädä keskustelemaan sitä aiheesta.
1: Toisaalta mä jotenkin mietin, sen. Tuukalla on kuitenkin niin vahvat postnet-klaritit, että jotenkin mua kiinnostaisi nähdä, että onko sillä niin kuin perää sillä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
9: Mistä mä voisin se

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Popia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
4: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut
6: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäänkö laivalle?
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Radio Suomi.
7: Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Autovex. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: vaikka kauniimpaa.
1: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että?
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

paikallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Mä tuun.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaali.

0: grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat.

Legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
11: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: tietää.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä vielä.
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
15: Ja kesä, sen kun vaan jatkuu. Hyvää elokuun ensimmäistä päivää. Jos oot ajatellut tuossa eilen illalla, että no niin, että sinne se nyt sitten meni. Kesä 2026. Mitä vielä? Vielä on yksi kuukausi naftaliinista painaa. Ja noita sääennusteita, kun tässä on kattonut, niin kyllä me saadaan nauttia ihan sortsikeleistäkin. Mulla on tänään sortsit jalassa, ja vaikka satais vaakatasossa räntää, niin silti olisi sortsit, koska mulle on mun rakas pikkuveli opettanut. Että pukeutuminen, se katsotaan kalenterista. Siitä voi jokainen ottaa sitten.

sitten oma honkeensa. Janne Saarinen täällä. Seuraavat 3 tuntia Suomen parasta musiikkia ja ihan ok juttu seuraa. Hyvää viikonloppua. Lauantai starttaa tästä ja ollaan villieläimiä. Tällä päästään siihen lauantai-iltafiilikseen jo. Ramses kakkosta.

Nelimautula uusi ikuisuus Radio Suomipopinne lauantaissa. Ensimmäinen päivä elokuuta ja Janne Saarinen täällä. Niin se vaan heinälypsy sitten eilen loppu ja ensi viikon maanantaina. Niin aamulypsäjät is bag, jos mä ihan väärässä oo. Ainakin niin kuin omalla otannalla niin mä voisin olla aika varma siitä, että heidän lomat on poltettu. Tämähän on tätä klassikkoa, että ne työkaverit, niin ne pitää huolen siitä, että ne omat toiset työkaverit ei sitten liikaa lomaile. Ja kaikista parastahan on se, että itse kun pitää lomaa vasta syssymällä, niin sitten pääsee nauraa. No ei ehkä nauraa, mutta nauttii ainakin siitä, että no niin, kannatti pantata. Kesällä työnteko ei tunnu niin työnteolta. Toivottavasti sulla muuten on ollut kiva kesä tähän mennessä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa äsken, yksi kuukausi on vielä jäljellä. Oli miten oli, niin elokuun loppuun asti sortsi pysyy jalassa. Se on fakt. Ystävänpäivään on pitkä aika. Turkilpäästä Kaihon Karvaan ja perä Arttu Viskariin.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: sitä, mitä Arttu Viskari haluaa, että biisistä sanotaan, mutta tässä on jotenkin semmoinen tappamisen maku. Verenmakku suussa pääsee painaa, olet sitten lenkillä tai... No en tiedä, että painatko verenmakku suussa tämä kappale kuunnellessa, jos sohvalta vasta heräilet tähän huomeneen. Hyvää aamua, lauantai, ensimmäinen päivä elokuuta ja Jani Saarinen täällä. Suomen parasta musiikkia soittamassa ja hei, viikonloppu starttaamassa. Vartijasi Jenni, joku johon nojata ja portti on pois ja Randelinin kake juhannusyö. Se on hyvä, että saadaan sieltä sitten sitä hajua siihen loppukesään. Noihin fiiliksiin palata, niin pääsee sitten larppaamaan ihan täysillä, että ei muuta kuin kuule baby oilit vaan niskaa ja tonne ulos ottaa ne viimeisetkin devitskut talteen.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa, kuuntele Radio Suomi Poppia, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket, lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että?
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
8: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
8: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö! Mihin menit? Halo!
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Oho, mulla ei ollut mikkiä päällä, mutta Jenni Vartiainen, joku johon nojataan kuitenkin kappale. Hei, huomaa hyvin, että kello on vasta vähän yli 9 ja viikonloppu aamu, kun ei täällä ihan terävimmällä kärjellä nyt sitten paineta eteenpäin. Janne Saarinen siis täällä heräilemässä ihan kuule samaan tapaan kuin säkin, ja mitä enemmän näitä aamuja tai viikonloppuaamuja tässä on hääräillyt, niin alkanut miettiä sitä, että pitäisikö sitten kuitenkin alkaa sitä kahvia juomaan, kun mä oon aina sanonut itselleni, että en mä mitään sellaista kuule tarvi. Mutta sitten kun alkaa yhä useammin ja useammin, mitä enemmän ikää tulee, niin huomaan, että se aamun tekeminen ja päivän starttaaminen on vaikeampaa ja vaikeampaa, niin jos ei sen maun takia, niin ainakin sen fiiliksen takia, että pääsis nopeammin päivän kyytiin. Juo tapioa, kelpaat kelle vaan ja perään. Mun mielestä Beemin kaikkien aikojen paras biisi.

0: Tämä on semmoinen kappale, josta tulee aina mieleen Syke TV-sarja, kun yhtenä vuotena oli kyseisen sarjan tunnarina. Kansi kattoo ruudusta. Sinne taas kuulee pelmattelee torstaina perjantaina uusia jaksoja. Frida, Radio Suomen Popin lauantaissa ja Jani Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä. Mä unohdin aivan täysin viime viikon loppuna kuule kertoa ihan siis sairaan jutun. Aivan sairaan jutun, missä mä olin. En muista, että koska viimeksi olisin kokenut niin semmoista niin kuin kuoleman pelkoa läsnä siinä hetkessä. Olen yrittänyt vältellä kaiken näköistä mahdollista sillä tavalla, että sydän pysyisi kutakuinkin paikallaan. Mutta voi kertoa, että viime perjantaina niin oli lähellä, ettei se rinnasta lähtenyt veksi.
1: Kohta tulossa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Se on surullista, että jotkut kuolemat muistaa. Oli Tapanin päivä vuonna 2025. Kun epäuskoisena avasin Ilta-Sanomat ja sieltä luin, että yksi kaikkien aikojen rokkikukoista, Pate Mustajärvi, on astunut ajasta ikuisuuteen. Ne biisit on, mitkä kannattaa, ja joka ikinen kerta, kun kuulee vanhaa popedaa, niin lävähtää kyllä terveiset sinne pilven reunalle. Tartko mut tosiaan Radio Suomen Popin lauantaissa, hyvää huomenta. Janne Saarinen täällä, ja tuossa viime viikon loppuna, niin voi olla, että mua niin kuin tärisytti vielä sen verran, että en saanut sanaa suustani siitä, että missä kävin perjantaina. Mä en tiedä, että sanoiko sulle paikka myhimpää mitään, mutta se oli semmoinen paikka, missä mä ajattelin, että no niin, nyt se lähtö sitten tuli ja siinä mielessäni lähetin kaikille rakkaille terveiset ja kiitin elämästä ja mitä kaikkea muuta. Tilanne oli siis se, että tuossa loppukeväästä tänä vuonna niin VRC2-luokan kuski Roope Korhonen sattui saman illan viettoon allekirjoittaneen kanssa ja siinä sitten yön pikkutunneilla niin hän kysäsi multa, että hei, että Jyväskylän ralli, MM-ralli, kun tuossa koittaa sitten heinäkuun loppupuolella, niin testiä, kun hän lähtee ajaa, niin hyppäänkö jousille? Ja mä sanoin, että totta munas, totta kai mä lähden. Ja sit mä jotenkin olin unohtanut ton koko homman, mutta rontti viikko sitten tuli viestiä hältä, että et hei, että testit on nyt sitten täällä ja tähän aikaan, niin aletaanko sovittelemaan kypärää päähän? Ja mä sanoin, että oot sä niinku tosissas? Että eihän mä nyt voi lähteä sinne, kun sä painat jotain 160 siellä puuta kohtia. Mutta toisaalta mä oon oppinut yhden asian ja se on se, että yhdet puheet, jos olet suurisuinen ja lupailet asioita, niin sitten niissä pitää myös ponnetta olla tai muuten pidä turpas kiinni. Niin sinne kuule sit mentiin. Myhin päälle ja siellä Roope Korhosen tahtiin, niin hyppäsin siihen Repsikan paikalle ja 5 kilometriä toiseen suuntaan, 5 kilometriä toiseen suuntaan. Ja se oli aivan käsittämätöntä. Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä oon jossain unessa, koska eihän kukaan täysjärkinen ihminen tai ylipäätänsä ihminen pysty ajan 150 sillä tavalla, että iso tammipuu on siinä sun oikealla puolella 2 metrissä. Se oli siis aivan käsittämätöntä ja vielä käsittämättömämpää on se, että kun mä näin sitä pätkää sitten, että millä tavalla me hypittiin esimerkiksi sillä autolla, niin mitenkä se ei tuntunut siinä kyydissä siltä, että on ne kyllä siis niin kuin viimeisen päälle viritettyjä vehkeitä. Ja tällä hetkellä Jyväskylän rallia kuulee ajetaan kiinni ja uutisia kun seurailee, niin sitten huomenna tiedetään, että mikä on meillä tilanne, että kuka nyt sitten nostaa sitä isokorvasta. Mutta se on fakta, että me ollaan rallikansaa. Ja kaatojahan siellä aina jengi metsästää. JVG:tä! Mirolla Lauri Haaveen perään. Pidä kiinni. Tää on Suomi Pop.

Haava. Kaksikko, jotka uhos, että tää on nyt sitten heidän viimeinen yhteisbiisi kolmen kokonaisuudesta. Pidä kiinni, saapi nähdä. Sen verran vakuuttavaa vastaanotto olla, että malttaako jättää siis tähän vai ei. Hyvää huomenta. Se on ensimmäinen päivä elokuuta. Radio Suomen Popia kuuntelette, Janne Saarinen täällä. Ja siis pakko sanoa vielä tuosta viime perjantaista, viikko sitten perjantaista, kun olin VRC2-kuljettaja Roope Korhosen kyydissä sitten Myhin päällä vähän reenailemassa. Niin on se kyllä myös ihan käsittämätöntä, että minkälaisella siis budjetilla tuota tehdään, kun eihän mä tiedä yhtään, että mihin mä oon menossa. Mä jotenkin ajattelen, että Roope siellä itse kuule vaihtaa renkaita autoja ja me ollaan kaksin paikan päällä. Niin mitä vielä? Pari kuule iso rekka oli siellä ja varmaan 15 tyyppiä sitten rassaili hänen menopeliänsä joka ikisen vedon jälkeen. Ja siinä kun kyydissä olin, niin mä myös tajusin, että vasta sen 10 kilometrin jälkeen niin ensimmäistä kertaa uskalsin päästää puristuksen pakaroista, kun mä oikein koko ajan ajattelin, että mun lirvahtaa seuraavana housuun. Oli se sen verran jännittävää ja sanotaanko, että tälleen viikko jälkikäteen, kun on katsellut noita videoita siitä meidän vedosta, niin nyt on pystynyt jo pikkuhiljaa nauttimaan, mutta siinä hetkessä niin olin kyllä aika päät niin kuin pölillä päähän lyöty ja se on hyvä, kun mä katsoin jotain videoa, missä mä sitten hyppään hänen autostaansa Vekka. Olisiko se ollut Toyota Yaris? Oli muuten vähän pirteempi Toyota Yaris, mitä itsellä joskus on alla ollut. Niin mä siis tärisin aivan täysin ja eihän sitä saanut mitään selkoa sitä puheesta ja innostus, se oli jotain aivan muuta. Mutta jos joskus on mahdollisuus, tulee semmoinen tilanne, että joku yöllä huutelee Joensuun yökerhossa sulle, että hei, että hyppääkö kyytiin, niin lupaudu menemään. Se on semmoinen juttu, mitä tulee varmasti loppujen muistelemaan. Suomi poppia kuuntelet, se on Wilma Alinaa, tässä kappale palasina.

0: rikkon.
1: Vilma Alina ja Palasina Suomipopin lauantaissa. Kympin uutiset ja sää tuossa paukkaa kuule päälle ja kympin jälkeen katsellaan vähän, että miten se tämä lauantai oikein sisällään pitää. Elokuun ensimmäistä päivää tässä, kun nyt sitten sun kanssa ratsastellaan. Janne Saarinen täällä tuohon 12 asti soittamassa Suomen parasta musaa.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
3: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun
10: mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Espanjan sisäministeriö kertoi eilen illalla, että 48 300 ihmistä on palannut Ceutasta Marokkoon vapaaehtoisesti. Ministeriön mukaan kriisin aikana Ceutaan on tullut laittomasti 50 000 ihmistä. Sisäministeriön raportoima tulijoiden määrä on tosin pienempi kuin Ceutan johtajan Juan Jesus Vivasin kertoma. Hän kertoi aiemmin laittomia rajanylittäjiä tulleen 60 000. Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa leimahti kaaos torstaina, kun kymmenet tuhannet ihmiset Marokosta tunkeutuivat rajan yli. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo yrittää saada sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin taipumaan ja esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen, ettei Yhdysvallat ole antanut Ukrainalle lupaa valmistaa Patriot-ohjuksia.

0: IS.fi.
1: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomi heiluisko ja mitä mahtavinta elokuun ensimmäistä päivää. Ja hyvää huomenta myös samalla, kun kello on vasta karve ylitti 10. Janne Saarinen täällä häärällemässä sun kanssa nyt sitten tätä vihoviimeistä kesäkuukautta. Ja tässä kohtaa, jos annetaan kouluarvosana, niin kesälle tähän mennessä mä annan 8,5. Ja mun syy on se, että kesäkuu, ei oikein lähtenyt, ollaan rehellisiä. Mutta heinäkuu on ollut kyllä 10 arvoinen, niin se on nostanut keskiarvoa mukavasti. Ja mä uskon, että elokuu, mitä pidemmälle tässä mennään ja mitä pidemmälle kesä itseänsä vitkuttaa myös niihin sääennusteisiin ja lämpötiloihin, että saadaan oikeasti puhua kesästä ilman, että tarvii heittää siihen yhtään pelimiehen lisää, niin kyllä me päästään kiitettävää ja ehkä jopa siitä pikkasen yli. Erinomaista lähdetään hakemaan. Janne Saarinen täällä, ahtia ja huukoo väärään aikaan ja perään peetän.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

Suomipopin lauantaissa Janne Saarinen täällä, en toden totta mitään viimeisiä sanoja vielä sanomassa, koska vasta ollaan päästy vauhtiin tätä viikonloppua starttailemassa 12 asti. Mennään niin, että pauke vaan kuule kuuluu ja kohta kuule ammutaankin kovilla, kun apulanta täräyttää koneeseen kadonnutta. Mutta jos on vasta silmät auennut, niin vähän rauhallisempaa musaa. Oli se syrjältä. Sydän on rikki.

0: tässä nyt pelais ja ajattelee, että tahtoo viikonloppuun laittaa käyntiin, niin just tähän hetkeen ysin puolelle napsahtaa apulantaa. Kouluarvosanoista kun puhutaan. Kodeeseen kadonnut. Pemi kaiken arvoinen, Suomen Popilla seuraavana ja Sannilta uutta biisiä Ville Kallen kanssa. Ai vidu, mä rakastuin taas. En kehtaa tähän aikaan aamusta vielä tuota vielä alkavaa sanaa sanoa, vaikka sitä tulee kyllä viljeltyä ihan liikaa tuolla arkielämässä. Voisi tehdä muuten itselleen sen jonkinlaisen tuommoisen lakon. Aina kun tärähtää se suusta, niin euro menee johonkin, ei omaan taskuun, vaan jonkun toisen, niin katsotaan, että hidastuuko tahti. Epäilen kyllä vahvasti. Ja mitä pitää sisällään tämä lauantai, ensimmäinen päivä elokuuta, niin se selviää aivan tuota pikaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys. Arva!
8: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä. Ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Ei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

joka vieraili tässä tämän kesän aikana myös Suomipopin sunnuntai vieraana, on kyllä viimeisen päälle puhuja myös. Mä sanoinkin Sannille se äänitysten aikana, että kyllä sun kanssa voisi tehdä radio toistekin. Suplasta löytyy toi juttelutuokki, jos et ole vielä kuunnellut. Janne Saarinen täällä, Ville Kalle tuossa äsken myös mukana. Ei, Widuma rakastui taas. Miten se onkin niin vaikeaa tässä radiossa sanoa toi V-sana, kun sitten heti kun luurit menee pois korvalta, niin tuntuu, että joka toinen sana. Yksi mun kaveri laittoikin Instagramiin, että tilanne on nyt se, että mä tarvitsen vielä voimakkaamman sanan kuin toi VITTU. Siinä kohtaa tietää, että nyt on osunut ihan oikeasti se pelikaanin turbiini. Kesäisen kuva jatkuu. Ensimmäinen päivä elokuuta tänään. Mairelle lähtee nimppari-onnittelut. Tänään myös frisbee-golf-päivä, laji, joka on kerännyt paljon puolesta ja vastaalausuntoja. Mun mielestä erinomainen seurustelulaji. Ja siis semmoinen, missä niin kuin aikaa saa kulmaa ja ennen kaikkea haukkaa raitista ilmaa. Ja kun on ilmasta, kiekot kun jostain saa pöllittyä, niin sitten on kaikki hyvin. Kansainvälinen pelleviikko alkaa. Suosittelen vahvasti, että jos et tarvitse pesäpalomailasta saada, niin älä laita pelle asua päälle. Varsinkaan iltamyöhään kaupungilla tai missään muuallakaan, koska itsellä ainakin samantien suojeluvaistot kävisi kiinni. Hämähäkki miespäivä. Noni, nyt listataan sitten niitä omia lempisankareita. Spider-Man ihan jees, mutta mä oon, jos mä pitäisi jonkin... Kenet mä valitsisin? Jos nyt maailmanloppu olisi jonkun reunalla saisi mennä, niin. Teräsmies. Teräsmies on mun vaihtoehto ja valinta. Nelima tullaan hitaammin hautaan. Portti on pois ja komioita. Saa nähdä, että lunastaako biisin sanat. Koko Suomi tanssii.

0: ei pikkasen ala toi lantiokin tässä kohtaa aamupäivää jo heräilemään. Portti on pois ja komioita, koko Suomi tanssii ja miksei tanssiskaan. Heinäkuusta ollaan päästy elokuun puolelle ja aurinko paistaa. Ja no ehkä pikkasen vettäkin sataa, mutta tärkeintä on se, että siinä 20 plussa puolella tuntuu olevan nyt sitten sääennustukset. Niin, nimenomaan ennustukset, mutta toivottavasti myös pystyy pitämään kutinsa, että tästä se jatkuu vaan se kesän viettäminen. Eli edelleenkin aurinkorasvaa nassuu ja vettä vaan. Eikä pelkästään vettä, vaan muistetaan niitä kaikki elektrolyyttejä ja muitakin napata, ettei vaan käy ohrasesti. Suomen parasta musiikkia. Sitä tykitellään mun vahtivuoron aikana kello 12. Ja uskalla väittää, että senkin jälkeen, mutta siihen asti Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että!
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

mutta toteamme artisti mulla on Kaija K. Varttuispa mulle itsellekin ja karttuispa mulle itsellekin niin paljon bolsseja kuin kyseiselle tyypille ja ennen kaikkea kokemusta ja räväkkyyttä. Kaunis Rietas Onnellinen Radio Suomen Popin lauantai-aamupäivässä. Janne Saarinen täällä ja mä seuraavaa kappaletta taas kun tuohon listolle nostelin, niin täysin, että ei ole muuten mennyt yhtään kesälähetystä ilman tätä kappaletta. Ja miksi menis? Vaikkei se listoilla olisi, niin se sinne kyllä nostetaan ihan vaan senkin takia, että mun mielestä kaikkien aikojen kesäbiisi. Ja varsinkin tänään kaivataan sitä uskoa siihen meininkiin, kun osa laittaa viestiä, että no ei se elokuussa enää kesä ole. Kyllä se vaan on. Ainakin tämän biisin jälkeen. Robi Pakkalinen ja Tuut Tuut Tuut. Tätä perään.

kauppana Gran Turismo, Radio Suomen Popin lauantaisessa raikkaa. Janne Saarinen täällä heiluttelee sulle. Olit sitten kesälomalla taikka et. Mä tiedän, että saattaa olla vähän semmoista suolaa haavoihin, jos tänään tai nyt niin kuin maanantaina tulee olemaan se ensimmäinen työpäivä taas pitkän loman jälkeen. Ja se on kyllä ollut hauska katsoa tota kavereiden kuvia ja päivityksiä ja videoita ja ties mitä tätä toto, kun on palannut sitten taas töihin. Pitkän loman jälkeen yksikin mun kaveri oli siis 6 viikkoa lomalla. Ja mä kysyin, että mistä hemmetistä sait niin paljon lomaa? Niin sanoi, että hän katsoi vaihtoi duunipaikkaa ja hänen ehtonsa oli se, että saa siihen sitten nappastua 1 viikon ekstraa. Ja tällä tavalla sitten oli saanut vetkuteltua itseänsä tänne uuteen paikkaan. Niin 6 viikon jälkeen, kun palaa taas tekee sitä omaa arkea, niin voipi olla, että hetken aikaa kestää ennen kuin pääsee sitten taas siihen kyytiin. Jonkin aikaa arki vie, ennen kuin itse vie arkeen. Mut kyllä se siitä kato. Aina ennenkin on tullut seuraava aamu. Robi Pakkalen tuut. Yötä, niin paljon me teihin luotettiin perään. Hyvää lauantaita.

0: yön. Niin paljon me teihin luotettiin Radiosumppopin lauantaissa. Kello lähestyy kovaa 11. Uutisia ja sääennustuksia, niitä tuossa seuraavana. Ja sitten sen jälkeen starttaillaan mun puolesta se tänä aamun viimeinen tunti käynti. Ja jos nyt vielä ei ole semmoinen fiilis, että tässä ollaan pääsemässä viikonloppuun käsiksi ja sisälle, niin mä lupaan, että mä täräytän heti ensimmäisenä kappalina sellaisen, että tuntuu siltä, kun kakkosnelosella lyötäisiin takaraivoa hyvällä tavalla. Janne Saarinen siis täällä sulle seuraavan pitämässä joka ikinen viikonloppuaamu 9-12, eikä tee tämäkään aamu poikkeusta.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: 14 Euroopan maata vaatii EU-maiden sisäministerit koolle Ceutan rajakriisin vuoksi. Avoimen kirjeen allekirjoittajat vaativat unionilta koordinoitua vastausta ja tukea Espanjalle. Niiden mukaan kriisi ei saa rohkaista uusia laittomia rajanylityksiä. Espanjan Ceutan erillisalueella leimahti kaaos torstaina, kun 10,000 ihmiset Marokosta tunkeutuivat rajan yli. Espanjan sisäministeriön mukaan suurin osa heistä olisi palannut vapaaehtoisesti Marokkoon. Ilta-Sanomat seuraa tilanteen kehittymistä paikalla, rajanylityspaikalla, Tarajalin rannalla. ISN toimittaja Mikko Marttinen kertoi hetki sitten, että on todistanut tänään yhä satojen ihmisten paluuta Marokon puolelle. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo pyrkii esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ole antanut Ukrainalle lupaa valmistaa Patriot-ohjuksia. Vielä heinäkuun alussa Trump sanoi antavansa Ukrainalle lisenssin ohjusten valmistukseen. Eilen Trump sanoikin, että asian kanssa on oltava varovainen, koska hänen sanojensa mukaan toinen osapuoli saisi upeaa teknologiaa ja voisi kääntyä joskus Yhdysvaltoja vastaan.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.

sulle on seuraava pitämässä vielä tonne 12 asti ja Suomen parasta musaa soittamassa. Mä sanoin tuossa ennen uutisia ja säitä, että mä pidän huolen siitä, että sä heräät tähän viikon loppuun ja vaikka nyt vasta savusia silmiä availetkin, niin ei hätä. Sä oot kuule ihan aikataulussa. Nyt on tulossa sellaista kaksikkoa, joka tulee satavarmasti räjäyttää myös Vainelämää potin. En ole ihan varma, että mikä se paikka nyt sitten tulee olemaan Vainelämässä. Enää se ei Satulinnaa vai jotain muuta, mutta ei tarvi kauhean kauaa enää odottaa sitä, kun syyskuu saapuu. Ja tuo mukanaan kauniit värit ja ennen kaikkea hyvää musiikkia. Benjamin ja Bessiä paremmin kuin kukaan muu.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Samuli Putro, Jelle Noora ja Osuma Radiosuunpopin lauantaissa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Aamupäivän puolella tässä varmaan jo ollaan, mutta edelleenkin kun puhutaan kesäkuukaudesta nimeltä elokuu, niin mä suon sen, että tämä lauantai niin saattaa tässä kohtaa vielä aamulla tuntua. Mikael Gabrielin Kipua perävesterin yhtyeen, että

0: Esterisen 2-3 Radio Suomen Popin lauantaissa ja Janne Saarinen täällä ohjaaja paikalla pitää huolen siitä, että Suomen parhaat biisit soi eikä tule lakkaamaan. Viime viikonloppuun tahdon sut viedä yhteen rakkauden juhlaan, mitä ootin koko kesän, ja onneksi ootin, koska täytti kaikki mahdolliset tunnelmat, ja siitä myös sainkin sitten pienen vinkin tulevia juhlia ajatellen. Jos semmoset on tulossa, niin mitä sun kannattaa tehdä?
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Mikäli sieltä päästä löytyy siskoja tai veljiä tai ihan vaikka niitä läheisiä serkkyjäkin, niin usko, että pystyt samaistumaan tuohon Ahtiin sanomaan. Radio Suomen Poppia kuuntelet, se on lauantai ja Jani Saarinen täällä sulle seuraan pitämässä tuonne 12 asti. Ja viime viikon loppuna, silloin tapahtui asioita ja niin kuin mä tuossa tänään aikaisemmin sanoinkin, että olin muun muassa siis VRC2-auto kyydissä ja en puhunut siitä lähetyksessä ihan vaan senkin takia, koska oli niin paskan jäykkänä, että nyt vasta pystyy viikon jälkeen puhumaan. Ja sitten olinkin hetkonen, oliko se lauantai-ilta, kyllä, kun olin yhden mun rakkaan ystäväpariskunnan häissä. Toikin mahtavaa muuten, no ylipäätänsä häät konseptina ja kesällä. Varmasti myös olisi talvella ja syksyllä ja mihin aikaan tahansa muutenkin tosi nastaa, mutta se,

että sä tunnet molemmat niistä pariskunnasta. Ja vielä silleen, että oot tuntenut noin jo kauan ja oot ollut ystäviä heidän kanssaan ennen kuin he on löytänyt toisensa, niin siinä oli kyllä jotenkin kaikki kohdallaan. Menemättä tarkemmin siihen, että mitä häät piti sisällään, niin nyt tulee vinkki sun tuleviin juhliin. Oli tämmöinen sovellus nimeltä POV eli POV. Ja se oli semmoinen, että kun me mentiin juhlapaikalle sisään, niin oli tämmöinen vieraskirja, jossa oli QR-koodi. Kukaan ei pystynyt sitä ohittamaan. Ja sun piti ottaa siitä kuva, niin se automaattisesti laittoi sut mukaan tämmöiseen poviin, joka tarkoitti sitä, että sulla on illan aikana 15 kuvaa, mitkä sä otat sun kännykällä, vähän tälleen kerttiskameramaisesti. Että ei uusia otoksia, vaan kuule, sillä mennään, mikä siinä on, ja that's it. Ja kaikki ne kuvat, ne tuli sitten seuraavana päivänä niin kaikkien nähtäville. Ja toi oli aivan täydellinen idea. Ja jossain kohtaa iltaa sitten, niin kun itse paikalta poistuin, niin sitten seuraavana päivänä pääsi katsoa, että jaha, mitenkäs ne juhlat sitten jatkuivat. Ja kyllä se hauskaan, että ei olisi tarvinnut katsoa, että monelta nämä kuvat on tullut, kun siellä alkoi lähteä paitaa pois ja alkoi olla vähän enemmän tärähtäneitä kuvia. Mutta POV, POV-sovellus, se seuraaviin juhliin. Ehdottomasti. Juo Tapio ohi kiitävää perään BMW.

0: Teemin lupaan radiosumppupinne lauantaissa. Mä lupaan sen, Janne Saarinen täällä, että tuohon 12 asti tulee soimaan kuule sellaista musiikkia non-stoppina, että ei tarvi alkaa miettimään, että lähteekö se päivä tästä liitoon vai ei. Ja lupaan myös Alina Voronkovan puolesta, että 12 eteenpäin sama meininki jatkuu. Ja voin muuten kertoa, että on nostanut tuohon tämän lähetyksen viimeiseksi biisiksi sellaiseen kappaleen, että Jonnet ei välttämättä muista, mutta kaikki me Jonnet ollaan sitä mieltä, että tämä on yksi kaikkien aikojen kovimmista.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Se on kyllä hauskaa ja hyvän ohjelman merkki, että pystyy jostain kappaleesta tekemään semmoisen niin tunnistettavan. Tämä kolmannen aina hyvä ja kaunista, joka Suomen Popin lauantaisessa soi, niin se on semmoinen biisi, että aina kun lähtee soimaan, niin tulee mieleen vaan uusi päivä. Yle Areenastahan noi kaikki kaudet löytyy ja jos nyt on ymmärtänyt oikein, niin tästä on myös tulossa tässä muutaman vuoden sisään joku spin-offi kaikille noille uuden päivän faneille, niin iso tieto. Onko vanhoja hahmoja, onko uusia hahmoja? Minä en tiedä. Minä en tiedä myöskään, että koska se sitten näkee päivänvalonsa, mutta tämmöisiä huhupuheita on ollut. Janne Saarinen, vielä hetken aikaa sulle pitää lauantai ja aamupäivä seuraa, ja mä en malta ottaa tuota vikaa biisiä. Sitä heti huukon jälkeen. Vesipisaroiden valssi.

ranta. Kaukoa mukana Huukon vesipisaroiden valssibiisissä, joka tulee täältä lauantailta päättämään oman osuuteni. Alina Voronkova jatkaa tuosta, Janne Saarinen on nimeni myös sitten huomenna. Valitettavasti niin mun sunnuntai vieras. Hän joutui perumaan, mutta ei se haittaa, kuule. Mä sulle seuraa kuitenkin, pidä ysistä eteenpäin. Ja laitetaan, no, mä en välttämättä hauskoja vitsejä osaa sulle kertoa, mutta jotain parhaita paloja tältä kesältä ja keväältä, mitä sunnuntai vieras on ollut. Ennen kaikkea hyvää musiikkia. Ja siihen kaikkien aikojen yhteen parhaista kesäbiiseistä tullaan myös päättämään tämä lähetys. Jos oot ollut kuulolla tässä nyt viimeisen kauman ollut, 7 vuotta Suomi-popilla, herran jumala, kun aika menee nopeasti. Niin tiedät sen, että mun kaikkien aikojen Suomi-artisti tai ylipäätänsä artisti, se on Cheekki. Ja mä joka ikinen yö rukoilen sen puolesta, että hän vielä joskus paluun tekee. Epätodelta näyttää, mutta kyllä se sieltä varmaan tulee. Ja nyt kun Suomi-pop täyttää 25 vuotta, niin me ollaan joka ikinen arkipäivä sitten yhdessä mun juontajakollegoiden kanssa nostettu päivän biisi. Ja tällä viikkoa yksi päivän biiseistä on tää seuraava, johon mä tahdon päättää, että lauantai, koska mä oon edelleenkin sitä mieltä, niin kuin tänään aloitin tuon lähetyksen, että kesäkuukausia on täysiä 3. Kesä, heinä ja elo. Ja nyt sitten sitä ensimmäistä elokuun päivää, kun vietetään, niin pidetään huoli siitä, että se sokka pysyy irti. Teflon Brothers, Huppa Puppa, Ressu Redfordin kanssa perää. Mutta nyt nautitaan Suomi-musiikin vuohesta, Jarre-Henrik Tiihosesta suoraan Lahdesta. Cheek! Huomenna aamuun kello 9 siihen asti kaikkea hyvää ja moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
5: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalle?
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ceutan rajakriisissä kuolleiden määrä on noussut 67, kertoo espanjalaislehti El País. Enemmistö kuolleista hukkui yrittäessään uida Marokosta Ceutaan. Tarajalin rannalle asennetaan 500 metriä pitkää puhallettavaa estettä uimisen torjumiseksi. Espanjan kansalliskaarti etsii yhä ruumiita aallonmurtajan ympäristöstä. Paikalla oleva Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi tänään, että rannalle on saapunut edelleen yksittäisiä ihmisiä. Marttinen on todistanut kahden heistä saaneen ensihoitoa. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo pyrkii esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. FIFA luopuu suunnitelmasta siirtää jalkapallon MM-turnauksen järjestäminen uudelle yhtiölle. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino ilmoitti päätöksestä liiton lausunnossa. FIFA Forward Enterprise-yhtiö olisi vastannut jatkossa MM-turnauksen järjestämisestä, ja siitä olisi myyty 21% osuus yksityisille sijoittajille. Suunnitelma keräsi laajaa vastustusta. Euroopan maanosaliitto UEFan jäsenet ehtivät jo ilmoittaa boikotoivansa MM-turnausta, jos FIFAn suunnitelma olisi toteutunut.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin.

0: Kuurosateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Myös meikäläisen puolesta oikein mukavaa lauantaita. Täällä on Alina Voronkova saapunut mestoille. Seuraava 4 tunnin

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Onnellinen loppu. Kaija Koolta soi Radio Suomi Popilla. Alina studiossa, ja vaikka elokuu on vaihtunut, niin se ei tarkoita sitä, että Suomesta olisi tapahtumat nyt loppu. Käydään pikaisesti läpi, että mitä tämän viikon aikana tapahtuu eri puolilla Suomea. Weekend-festivaalit, ne on elektronisen musiikin jättitapahtuma tuolla Espoossa. Ne on nyt käynnissä paraikaa. Lisäksi Helsingissä on myös tällaiset Jytä-kesä Go-Go-festarit, eli vaihtoehto rockin ja popin festarit. Lisäksi Power-festivaalit järjestetään Järvenpäässä. Porispere. Toihan kuulostaa ihan perikseltä. Niin nämä on tällaiset rock-aiheiset festarit tuolla Kirjurin luodossa Porissa. Puumalassa Siltakemmakat, Satama Open Air Kemissä ja Saimaan punk-festivaalit Lappeenrannassa.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
0: Tapahtumia todellakin riittää, mutta riittää myös musiikkia täällä Radio Suomi Popilla. Nimittäin Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Anssi Kelan puistossa soi Radio Suomen Popin lauantaissa. Oikein mukavaa viikonloppua toivottaa sulle Alina. Viikko sitten olin minireissulla Puolassa, aika yllättäväkin kohde. Mutta meillä oli kaksi agendaa siellä. Yksi oli keikka ja toinen oli ruokapuoli. Puolalainen eräs ruoka valotti mun sydämen. Mä kerron siitä kohta. Mutta ennen sitä Mintun Maailma on mun ja Eget Zulun Tunnista tuntiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Tämä on vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
14: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
19: beelytä, beelytä, beelytä.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
0: Erittäin mukavaa viikonloppua täältä studiosta toivottaa sulle Alina. Uutta musiikkia seuraana soitossa. Mintun Maailma on mun, Eget Zulun Tunnista tuntia. Tää on Elastisen Uskomaton, jossa Sara B. myös mukana.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mintun Maailma on muunne soi Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja tasa viikko sitten olin Puolassa minireissulla. Varsovassa meillä oli pääagenda siellä katsoa Pitbullin keikka. Tietenkin ne kaikki kaljut päässä ja kaikkea tällaista, mutta keikan jälkeen oli sitten pari ylimääräistä päivää turreilla siellä kaupungissa. No sanotaan näin, että ehkä Varsovan kaupungista ei jäänyt ihan niin lämpöiset fiilikset, mutta se Puolan ruokakulttuuri, se oli niin hyvää. Kuule, siellä on joka toinen metri uusi koju ja aivan loistavia leivoksia. Tällä viikolla myös heinälypsyssä Christopher otti kantaa, että Suomessa ei olekaan maailman parhaimpia pullia.
1: Mä en haluaisi olla tämä maanpetturi, mutta mun
2: ei,
1: on pakko sanoa,
2: että sano sitä.
1: Ruotsissa et sano. On paremmat pullat.
2: Elä sano noin. Minkä takia? Ensinnäkin, jos sä perustelet sillä sitä, että ne on paremmat pullat, että ne olisi jotenkin niin kuin enemmän moist, niin se johtuu siitä siis survokkeesta, mitä siihen laitetaan niiden pullien päälle, sitä semmoista niin kuin mähmää.
1: Mähmää, siis ne leivotaan, joo, ne on kosteempia ne pullat Ruotsissa, mutta sitten niillä on myöskin paljon rikkaampi valikoima, siis ruotsalaisia leivonnaisia. Esim. Suomesta et löydä tämmöistä kuin Hallongrotta. Ja nyt tämä menee vielä pahemmaksi, kun mä tämän käännän.
2: Miten mun silmät alkaa siis syttyä vihasta? Joo, kerro.
1: Mutta sä ehkä ilahdut, kun mä kerron, no. mitä Hallongrotta kääntyy suomeksi. No. Se on vadelmaluola.
2: Niin, okei, toi jo kiinnostaa.
1: Eks vaan. Siis se on vaan, se on laajempi ja mä oon pakko sanoa, että kyllä Suomessa ne pullat, ne on vähän talkkuna jauholla leivottu.
2: Tonne kun sä meet siis ihan vaan kaupastakin, saatika kun on itse leivottu, mutta siis voi silmäpulla tai korvapuusti, kanniston korvapuustit, niitä mega isoja. Saa
1: mut sit
2: siis
1: sä et ole syönyt kanelbyllejä Stockholm.
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
0: Kyllä mä sanoin, että pitää olla aika hyvä pulla, jos suomalaisen voisilmän voittaa. Tää on Anin uutta musiikkia, Tuhlaa ja poika.

0: yhtenä sunnuntaina Eerin Radio Suomen Popin lauantaissa. Alina täällä ja kohta soitan sulle Robin Packalenin Häitä pidelly sekä Elinoran Käri. Ja voi kuule, tämän kesän aikana on tullut elettyä ja tehtyä muistoja. Tähän Elinoran kappaleeseen liittyy ihan mieletön tarina. Mä kerron sen heti biisin jälkeen. Miten mä siis olin Elinoran taustatanssia?
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Elinoran Käri soi Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja pakko jakaa tarina tähän biisiin liittyen. Tuolta Jyväskylän Suomen Pop-festareilta tänä vuonna, kun pääsin olemaan siellä töissä, niin itse asiassa mähän olin palkattu myös Elinoran taustatanssijaksi. Tästä löytyy ihan videomateriaalia tuolta Suomen Popin Instagramista. Mutta tosiaan tilanne meni silleen, että mä olin tekemässä siellä omia artistihaastatteluita ja sitten eräs henkilö tuli sitten kysymään, että hei, haluisitko sä olla Elinoran taustatanssija tänään festareilla? No myöhemmin mulle selvisi, että on Elinoran basisti ja hän oli jotenkin hurmaantunut minusta siellä bäkkäreillä, niin tietenkin mä otin tilaisuuden sitten käsiini. Mutta mulle selvisi, että tosiaan siinä piti harjoitella ihan oikea koreografia, laittaa sellainen valtava pupuasu päälle ja sitten kun se tanssi on vähän niin kuin suoritettu, niin mä saan paljastaa, että se oli meikäläinen. Mutta pakko kehua, että Elinora oli aivan ihana tanssiopettaja. Hän veti mulle ne kaikki koreografiat, kertoi mitä siellä lavalla tapahtuu ja silloin kun tää Käri soi lavalla, niin mun piti mennä valmistautumaan tähän meidän tempaukseen, mutta ihania muistoja ja tollaset hetket kyllä jää vahvasti sydämeen. Lauantaissa jatketaan Radio Suomen Popilla uudella musiikilla Arttu Viskarilta. Suomi Finland perkele.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Levi and the Livingsin sopivasti lihava soi Radio Suomipopin lauantaissa. Alina sun seurana ja komioitten kaihosielu pärähtää kohta soimaan sekä Lindan ja Peten liekin heitin. Mutta ennen sitä kuullaan ajankohtaiset uutiset Ilta-Sanomilta ja kurkataan sääennustetta.
1: Radio Suomipop. Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Hei, dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pääministeri Petteri Orpo haluaa EU-maat hätäkokoukseen Espanjan Ceutan rajakriisin vuoksi. Hän vaatii näin kirjeessä, jonka on allekirjoittanut 22 EU-maiden johtajaa. Kirjeessä vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kirjeessä pyydetään myös, että EU:n puheenjohtajamaa Irlanti kutsuisi sisäministerit ylimääräiseen kokoukseen. Tilanne Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Rajakriisissä kuolleiden määrä on noussut 67, kertoi tänään espanjalaislehti El País. Enemmistö heistä hukkui yrittäessään uida Marokosta Ceutaan. Espanjan kansalliskaarti etsii yhä ruumiita aallonmurtajan ympäristöstä. Paikalla oleva Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi tänään, että rannalle on saapunut edelleen yksittäisiä ihmisiä. Marttinen on todistanut 2 heistä saaneen ensihoitoa. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Ylen haastattelema yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa laittomana etnisenä profilointina. Poliisihallitus moitti Helsingin poliisia, mutta muita seurauksia ei tullut.
17: Radio Suomipopin uutiset tuottaa.
18: IS.fi.
16: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
17: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
0: Tässä kun ollaan käännetty kalenteria elokuulle, niin tarkoittaako se sulla vielä lomia, jotka on vielä edessä? Vai hyppääkö se maanantaista lähtien ihan perusaikatauluun? Itse olen viettänyt aika hybridikesää, nimittäin aika paljon radiota on tullut tehtyä ja muita hommia, mutta sitten mä oon ottanut pari sellaista pidennettyä viikonloppua. Käynyt jossain reissussa tai mökillä, niin se on tehnyt tosi hyvää. Mä ajattelin lomailla sitten loppuvuodesta vasta, sit kun huonot kelit osuu Suomeen. Niitä on kyllä ollut tässä jonkun verran kesällä, mutta ainakin nyt näyttää siltä, että piristymään päin, piristymään päin. Hei, Alina Voronkova täällä 4 asti sun seurana Radio Suomi Popilla. Linnan ja Peten liekin heitin kuullaan kohta, mutta ennen sitä, komioitten Kaiho Sielu.
17: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: liekin heitin Lindalta ja Peteltä tähän lauantaihin. Mukavaa viikonloppua täällä Alina sun seurana 4 asti Radio Suomi Popilla. Antti Tuiskun Peto on irti kohta soitossa sekä Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä. Mutta ensi viikosta lähtien palataan niin sanotusti tavalliseen rytmiin, nimittäin Heinälypsy lopetteli eilen omaa kesäpestiään ja se tarkoittaa sitä, että maanantaina 6:00 Aamulypsyn porukka saapuu sitten ja toivoo, että kaikki lypsäjätkin sieltä saapuu myös kuulemaan, että miten heillä on kesä mennyt. Lisäksi Suompopin illat myös jatkuu tuttuun tapaa 6-9. Minä olen siellä ensi viikon aikana operoimassa, koska Tuuli Mattila on lomilla. Joten tämä on vähän tällaista vielä hybridiversiota kohti tavallista arkea, mutta jos sullakin on siellä arki alkamassa, niin voidaan kuulee yhdessä kipuilla noiden muutosten kanssa. Mutta jos sulla on vielä lomaa eessä, niin kuule, tää Antti Tuiskun Peto on irti on teikäläistä varten.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinkiä, Radio Suomi Popilla, Alina studiossa. Ja tämän viikon agendana mulla oli hoitaa itselle uudet passikuvat. Nimittäin aina jotenkin mä yllätyn, että miten se passi nyt taas on vanhentumassa, reissua pukkaa ja pitäisi saada vaan kiireesti ne kuvat kasaan. Mutta valitettavasti ne kuvat vähän epäonnistu, koska mä hurahdin erääseen TikTok-trendiin. Mä kerron tästä kohta lisää.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kiristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika
4: varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Toivottavasti sun lauantai on mukavasti edennyt. Kuunnellaan seuraavana Hugon taulut ja sitten uutta Jenni Vartiaista, Joku johon nojata.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki

0: johon nojata.
1: Joku johon nojata. Jenni Vartiaista Radio Suomi Popilla. Alina toivottaa sulle mukavaa päivää. Tällä viikolla kävin ottamassa passikuvat ja siitähän tuli sitten aikamoinen operaatio. Nimittäin mä hurahdin TikTok-trendiin nimeltä passikuvameikki. Ja mä edelleen tässä syön rystysiä, että miksi mä lähdin siihen mukaan. Nimittäin passikuvameikissä on tarkoitus laittaa meikkiä niin paljon, että sun kasvot näyttää mahdollisimman symmetrisiltä. Ja normaalisti en käytä hirveästi meikkiä, niin kun katoin sitä lopullista kuvaa, mua naurattaa, että nyt mulla on 5 vuotta ihan kunnon pelle naamarityyliin siellä passissa, koska ei kukaan tule tunnistaa mua tuolla meikkimäärällä. Mutta lisäksi Mia Haataja tuolta Heinälypsystä tämän viikon aikana oli myös saanut vähän kyseenalaista tällaista TikTok-videosyöttöä hänen puhelimeen.
2: Mulla tulee siis tämmöistä dead butt syndrooma.
3: Anteeksi, mitä?
2: Kontsaa. Kuollut pyllykannikka kontsaa ja sitten täällä neuvotaan, että miten niin kuin siis, millaisia liikkeitä pitää tulla, että tulee pyöreä pylly.
3: Nyt sitten seissee. Siis, onko olemassa joku dead butt syndrome?
2: No vai näin,
3: tää joku,
2: täällä väitetään.
3: Taas jonkun vaikuttaja keksimä vai onko toi oikeasti joku siis lääketieteellinen?
2: Tämmöstä, että nyt se alkaa surkastua video. Tuo pylly tolla lailla. Ja mä väitän, että mä en oo tämmöstä hakenut itse. Mä väitän ihan tosi siis kiven kovan syymiin, mut en ole. Et mä täytin 30, niin mulla rupesi tulla tämmöstä kuolleenpyllyn syndrooma.

0: videosisältöä tänne, ei ole reilua.
1: No tiedätkö, miten mä saan mun syötteeseen? Niin. Uutisia siitä, kuinka punkki on pureutunut nuoren miehen silmämunaan kiinni.
0: Ei ole ok. Miksi tulee tommoinen...
1: Mikä meidän algoritva on sairastunut siis?
0: Ritva on tosi niin kuin, onko sulla kaikki hyvin?
1: Ei, ei
0: me
1: ole.
0: Me tarvitaan Ritvalle siis kesäheila, että se vähän leppyy tosta.
1: Kyllä. Niin kuin... Tai sitten, Millu, pannaan puhelimet pois hetkeksi.
0: Se voi olla myöskin, mutta mua rupesi toisi silmässä punkki.
1: Ja mua alkoi se dead butt syndrome nyt häiritse. Kärsinkö minäkin siitä nyt sitten?
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
3: Eikö se muuten ole ihan todistettu juttu, että puhelimet oikeasti kuuntelee meitä? Eli etukäteen pahoittelut siitä, jos sun puhelimesta alkaa nyt löytymään jotain punkkikuvia tai sellaisia kuolleita peppuja. En ollut minä, se oli heinälypsy, se oli heinälypsy. Heinälypsyn uusinnan pääset kuulemaan Suplasta ja ensi viikon maanantaista lähtien aamulypsy heräilee tuttuun tapaa sun kanssa. Tää on Jonna Tervomaa, rakkauden haudalla.

0: Yes, ram pam pam. Oikein mukavaa lauantaita toivoo sulle Alina. Aliisa syrjää kohta soitossa sekä eppunormaalin tahroja paperilla. Kerro myös, että miten sulla on ensi viikon aikana mahdollisuus voittaa eppunormaalien jäähyväiskeikalle lippuja. Mut Mari laittoi mulle aivan loistava viestin tänne WhatsAppiin 0403564556 koskien, että puhelin kuuntelee, mitä me puhutaan ja tarjoaa sen myötä sitten erilaisia mainoksia esimerkiksi. Niin Mari kirjoittaa, että hän käy säännöllisin väliajoin keskustelemassa hänen miehen puhelimelle ja ehdottamassa erilaisia matkakohteita, esimerkiksi Miami, Abu Dhabi ja Riika. Siinä on niin kuin tosi monipuolisesti kaikki maailman kolkat läpi, mutta kuulemma tämä on myös tuottanut tulosta. Eli ei muuta kuin jos siellä on puhelin vaikka pöydällä ja puolisoissa ja vessassa, niin sinne supsuttamaan ne kaikki isoimmatkin haaveet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata.
6: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Radio Suomi Pop.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet

0: Alkavat maanantaina kello 6 Kunnan Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskeimpien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Siinä kuulit, eli maanantaina päästään tavalliseen arkeen. Kohta kerron, miten voit voittaa Eppujen keikalle liput ensi viikon maanantaista lähtien.

0: Tahroja paperilla. Eppunormaali Radio Suomi Popilla. Mulla menee ihan kylmät väreet, koska viikon päästä Eppunormaalien jäähyväiskeikka tuolla Tampereen Ratinassa 8. päivä elokuuta. Ja siihen päättyy sitten aivan mieletön ura. Sulla on ensi viikon maanantaista lähtien mahdollisuus voittaa vielä tonne jäähyväiskeikalle lippuja supla.fi/suomipop. Siellä sun pitää laittaa epuille terkut ja joku sitten voittaa itselle noita lippuja. Voin sanoa, että on tulossa varmasti tunnerikas tapahtuma. Pääsin näkemään Eppunormaalit Jyväskylässä Suompop-festareilla tuossa heinäkuun puolella ja sielläkin tuli vuodatettua muutamat kyyneleet ja nautittua siitä, eli viikon päästä varmaan pitää ottaa noita nessupapereita lisää. Radio Suomen Popin lauantaissa nyt uutta musiikkia Mirellalta ja Lauri Haavilta. Pidä kiinni.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Radio Suomen popilla Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Alina täällä sulle neljästi seuraa pitämässä. Kerron sulle tasan jälkeen, että mikä kansainvälinen viikko, teemaviikko starttasi tänään. Ja se on sellainen, että se tuottaa kauhua minussa, mutta joku saattaa mahdollisesti myös nauttia siitä.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
15: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei. Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
16: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
19: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
18: Teet marinaadia?
19: Ei ihan ite. Teen aina.
18: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
19: Jaa, grillimaisteria vai?
18: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpo haluaa EU-maat hätäkokoukseen Espanjan Ceutan rajakriisin vuoksi. Hän vaatii näin kirjeessä, jonka on allekirjoittanut 22 EU-maiden johtajaa. Kirjeessä vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kirjeessä pyydetään myös, että EU:n puheenjohtajamaa Irlanti kutsuisi sisäministerit ylimääräiseen kokoukseen. Tilanne Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Rajakriisissä kuolleiden määrä on noussut 67, kertoi tänään espanjalaislehti El País. Enemmistö heistä hukkui yrittäessään uida Marokosta Ceutaan. Espanjan kansalliskaarti etsii yhä ruumiita aallonmurtajan ympäristöstä. Paikalla oleva Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi tänään, että rannalle on saapunut edelleen yksittäisiä ihmisiä. Marttinen on todistanut 2 heistä saaneen ensihoitoa. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Ylen haastattelema yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa laittomana etnisenä profilointina. Poliisihallitus moitti Helsingin poliisia, mutta muita seurauksia ei tullut.
14: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
7: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja niitä sulle soittamassa täällä 4 asti. Voronkovan Alina. Beemin syntymäpäivät kohta lähtee soittoon sekä Elinora ja Juha Tapion Hiljaisia herroksia. Mulla on jäänyt lapsuudesta traumat noista pelleistä, koska joka kerta kun mut vietiin sirkukseen, niin mun mummi halusi aina ottaa minusta ja pellestä kuvan. Ja jotenkin se pelle aina tuli ihan liian lähelle ja sit sen piti aina tehdä joku sirkustemppu tai muuta vastaavaa. No, pelle teki siis omaa työtään, ei siinä, mutta mä en ollut ihan niin kuin siinä pisteessä, että se oli hauskaa. Ensi viikosta tulee kaikille meille, jotka vihaa pellejä tai pelkää pellejä, ehkä toi vihasana oli vähän voimakas, niin aika hirveä. Nimittäin pelleviikkoa vietetään. Palataan tähänkin hetken päästä.
7: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

Agendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Murha.

0: Hiljaisia herroksia, Elinora ja Juha Tapion kappale. Alina studiossa ja kuuntelet Radio Suomi Poppia lauantaina. Kansainvälistä pelleviikkoa vietetään tästä päivästä eteenpäin yhden viikon verran, 1.–7. elokuuta. Ja sen tarkoituksena on juhlistaa klounien työtä ilon ja naurun tuojina. Tämä perinne sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1950 ja vuonna 1971 presidentti Richard Nixon julisti elokuun 1. viikon viralliseksi kansainväliseksi pelleviikoksi. Ja myöhemmin tämä teemaviikko on levinnyt myös kansainväliseen viettoon. Eli kannattaa ensi viikolla olla tarkkana, jos siellä pellejä näkyy liikenteessä. Tai jos haluaa, niin itse voi osallistua ja vaikka pukeutua pelleksi.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Mikan Fajan BMW soi Radio Suomen Popin lauantaissa. Anssi kelaa. Ai että. Ihanaa viikonloppua. Mä väitän, että jos joskus tulisi osallistuttua diiliohjelmaan, niin olisin siinä yllättävän hyvä. Ja mun bravuuri olisi se, että mun puhelimesta löytyy vaikka ja kenen puhelinnumeroita. Palataan tähän aiheeseen hetken päästä.
1: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: musiikkia Radio Suomen popilla. Sannin, ei Piit, mä rakastuin taas. Kohta kuullaan Portion Boysia ja Komioitten Koko Suomi tanssii, mutta mun on pakko nyt nostaa kädet pystyyn, koska noi viralliset puhelut, ne tuottaa mussa ihan kunnon ahdistuskohtauksia, sellaista, että ei, mä haluun lykätä tän mahdollisimman pitkälle, ja sit kun on vasta pakko, niin sit mä teen sen puhelun. Voitko samaistua? Tai sitten jos sulle soittaa joku tuntematon numero, että sulle ei tule suoraan nimeä siihen puhelimen näytölle, niin en halua vastata, että eka tsekataan kuka sieltä soittaa ja sitten vasta soitetaan takaisin, jos ei ollut joku myyjä. Heinälypsyssä Millulla on tällainen omanlainen tapa hoitaa nämä tuntemattomat numerot.
1: Mä en koskaan siis mitään näitä tämmöisiä niin kuin outoja numeroita estä, varmaan pitäisi. Siis mitä nyt sitten, että kun valtaosa tekee, niin tämmöisiä me suomalaiset ollaan, että perästä kanssa, tiedätkö, että totta, että tämä kun suuri osa tekee, niin se olisi hyvä itsekin.
2: Joo.
1: Mutta ennen, kyllä mä vastaan niin kuin aina, ja mulla on tosi erikoisiakin niin kuin nimiä tallennettu puhelimeen. Mä rupesin oikein niin kuin tsekkaamaan, niin täällä on siis etsivä nuorisotyö, hammaskorukeiju, joku U, joku B, JV.
2: Joku U.
1: Ei mitään karoketa. Jämsä mökki, teatteri ravintola, kesäheila 1, kesäheila 2, kesäheila 3.
2: Okei, onko noin kaikki samalta kesältä herää kysymys?
1: No, en osaa sanoa.
2: Se oli semmoinen kesä.
1: Se oli semmoinen kesä. Tuossa on tuiskusia ollut joskus aikanaan. Clear äijä. Eli tämä Clear on joku tämmöinen, tiedätkö, mitä käytetään
2: somealusta palveluissa. Joo, kyllä.
1: Niin tämmöinen niin kuin
2: joka kerää dataa.
1: Just, niin joku tukihenkilö, joka on joskus auttanut, niin ilmeisesti en ole varma. Kreikka Sanna, ei mitään käry.
0: Pystyn kyllä samaistumaan tuohon Clear-äijään, koska mun puhelin on täynnä kaikkia yhteystietoja, jossa on siis ihmisen nimi ja sitten joku yritys perässä. Että ei ole sukunimeä laitettu tai että mikä asema hänellä on siinä yrityksessä. Ja nämä yhteystiedot on lisätty ihan siis varmaan 20-10 vuotta sitten, niin mulla ei hajuakaan, että mikä vaikka henkilön sukunimi on tai mikä hänen asema siinä yrityksessä on. Vai onko hän edes töissäkään siinä enää? Mutta mä väitän, että jos mä joskus menisin vaikka diiliohjelmaa, missä pitäisi olla niitä suhteita ja puhelinnumeroita, nehän soittelee siellä aina päivät pitkät kaikille, niin mun puhelimesta löytyisi kyllä numeroa vaikka ja kelle.
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Viikonloppumusiikkia Portion Boysilta ja Komioilta. Koko Suomi tanssii. Alina 4 asti sulle seuraa pitämässä ja kuuntelet Radio Suomi Poppia. Onko se sun mielestä ihanaa vai ihanan kamalaa, kun sun puoliso jatkuvasti kyselee sulta, että hei, tiedätkö, missä meillä on vaikka auton avaimet tai onks meillä maitoa jääkaapissa? Koska mä toisaalta tykkään siitä, että mulla on tollainen Wikipedia-rooli meidän parisuhteessa, mutta puhutaan tästäkin pian lisää.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että.
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visitko supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: 4567. Thank you.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Halo Helsinki, baby oli tämä kappale. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Oikein mukavaa lauantaita toivoo sulle, Alina. Me ollaan mun puolison kanssa uusi sääntö tuotu meidän kotiin. Nimittäin on ollut riitoja, että mä oon hänen mukaansa piilotellut hänen tavaroitaan. Ja hän ei löydä omia juttujaan. Niin meillä on siis silleen, että hän rakastaa jättää tavaroita pöydille ja mä taas rakastan, että pöydille.

0: pöydät on siivottuja, joten mä aina laitan ne tavarat jonnekin kaappiin tai muualle. No useamman kerran sitten on ollut joku tärkeä juttu piilossa tai niin sanotusti hyvässä jemmassa. Ja sit me ollaan kissojen ja koirien kanssa koitettu pitkin kämppää etsiä vaikkapa passia ennen lentoa tai auton avaimia tai muuta vastaavaa. Kristofferilla tuolla heinälypsyssä oli tällä viikolla myös vastaava tilanne.
1: Mä siis nostin 500 euroa käteisenä.
2: Joo.
1: Jonka mä nyt mä pidän tämän kotona silleen, varmaan pitäisi olla vähän enemmänkin siis, jos seuraa virallisia suosituksia. Mutta tää oli se, minkä mä nostin ja piilotin sen kotiin, tämän kirjeen.
2: Joo, hyvä.
1: Piilotin ja en löydä sitä enää. Mulla ei ole siis hajuakaan. Mulla on monta vuotta ollut eksyksissä.
2: Mitä?
1: Tämä.
2: 500 euroa kyllä. Eksyksissä?
1: Ja mä tiedän, että tämä on varmaan tyhmää kertoa radiossa, että hei, tulkaa meille
2: ettimään.
1: Siellä löytyy käteistä, mutta toisaalta, jos löydätte, niin pitäkää, koska
2: ei. Sä ei, Kristoffer, ole tarvinnut sitä pari
1: vuotta. No ilmeisesti
2: Elikkä sä oot niin hyvän piilon. Tämä on oikein niin legendaarinen, että sä löydät niin hyvän piilon itsekin, että sä et itse kään löydä enää sitä niinku rahaa, mutta se on jossain teillä kotona.
1: Ja mä oon siis käynyt kaiken läpi, teknisen tilan, autotallin, kaappien takana, takan päällä. Siis en löydä sitä yksinkertaisesti.
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
0: Hyvä puoli siinä kuitenkin on, kun mä itse laittelen ne mun puolisonkin tavarat, niin mä aina tiedän, missä ne on. Mä aina heitän, että hei, kato tuolta kaapin päältä, niin sieltä löytyy. Tää on Vestirien yhtyeinen, Tvo on kolme.

0: Ihmisen poika, yöyhtyeeltä, kappale vuodelta 1994. Silloin kun meikäläinen syntyi, niin tämäkin kappale syntyi. Huhhuh, tuntuu niin mielettömältä päästä spiikkaamaan vuonna 2026 kyseistä biisiä Radio Suomen Popilla. Hetken päästä Kaija K. Hullut päivät sekä JVG Rehellisesti.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Popia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.

0: huudat sitten kovaa seis.
1: Joo, joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo haluaa EU-maat hätäkokoukseen Espanjan Ceutan rajakriisin vuoksi. Hän vaatii näin kirjeessä, jonka on allekirjoittanut 22 EU-maiden johtajaa. Kirjeessä vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kirjeessä pyydetään myös, että EU:n sisäministerit kutsuttaisiin ylimääräiseen kokoukseen. Tilanne Espanjan Ceutan erillisalueella kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Rajakriisin etenemistä Tarajalin rannalla seurannut Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi, että rannalle on saapunut tänään edelleen ainakin yksittäisiä ihmisiä. Marttinen kertoi hetki sitten suorassa lähetyksessä, että Ceutan vastaanottokeskus on ääriään myöten täynnä ja ihmiset ovat leiriytyneet keskuksen ulkopuolelle. Leiriytyjät vaikuttaisivat olevan pääasiassa nuoria miehiä, muun muassa konfliktialueelta Sudanista ja Somaliasta. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Selkämeren pintavesi on nyt tavallista kylmempää ja kirkkaampaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan syynä on kumpuaminen, jossa tuuli kuljettaa pintavettä avomerelle. Ilmiö voi Itämerellä aiheuttaa sinileväkukintoja.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
4: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein mukavaa viikonloppua toivoo sulle Voronkovan Alina. Meillä on hei tunti hyvää aikaa vielä fiilistellä yhdessä tätä Suomen kesää ja parasta musiikkia, mitä tästä maasta lähtee. Kaija K:n Hullut päivät starttaa tämän tunnin sekä JVG Rehellisesti. Käydään sitten tarkemmin läpi toi Anna Abreun keikkatauko. Miten pitkään se kestää ja miksi sellainen edes on, niin tästä kohta lisää.
4: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

rehellisesti. JVG:n kappaletta Radio Suomen Popilla Alina studiossa. Idols-ohjelmasta pomppas aikoinaan useampi artisti maailmalle ja yksi heistä on Anna Abreu. Hän siis oli itse Idols-ohjelmassa vuonna 2007 ja nyt tämän vuoden keväällä jättäytyi pidemmälle tauolle. Ja siitä hän sitten spekuloitiin, että onko tämä jonkunnäköinen markkinointikikka, että hän sitten tulee kahta isommin, että saa lipun myynnit ja kiinnostukset kohti itseään, mutta ei, että tämä on ihan Anna Abreun oma päätös ja hänellä on tavoitteena löytää ennen kaikkea sellainen sisäinen rauha ja varmistaa, että musiikki säilyy jatkossakin rakkaudesta työnä tehtynä. Toi on kyllä ihan totta, että jos ottaa pienen sellaisen etäisyyden siihen rakkaimpaan asiaan, niin se tuottaa kyllä hedelmää, mutta me voidaan nauttia Annan musiikista tää Radio Suomen Popilla. Kylmästä lämpimään on tämä.

0: että.
1: Ai että. Aisa Keliotsoi Radio Suomen Popin lauantaissa. Alina studiossa. Mun on pakko tunnustaa, että olen ollut röyhkeä minun naapureita kohtaan ja haluan julkisesti sitä pahoitella, mutta mikä homma, niin palataan tähän hetken päästä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: mukavaa lauantaita, kuuntelet Radio Suomen Poppia Alinan kanssa ja siinä oli Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi. Beemihän esiintyi nyt viikko sitten lauantaina tuolla Kuustokissa Oulussa ja se oli tämän kesän vika keikka, millä Beemi tullaan näkemään, koska hän ilmoitti tämän vuoden puolella, että kesän aikana tulee olemaan vain 3 keikkaa, mistä Beemi voi bongata. Ruisrokista, Ilosaarirokista ja Goostokista. Muuten artisti keskittyy uuden albumin luomiseen ja ensi vuoden puolella pitäisi Beemiltä tulla uutta musiikkia.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
0: Musiikilla jatketaan nyt Ahti, Sisko ja sen veli -kappale, joka on ilmestynyt tämän vuoden alkupuolella.
2: Mä tuun

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomi Pop.
1: Muutin tuossa reilu vuosi sitten kerrostaloelämästä paritaloelämään ja naapurisuhteet, ne on kyllä erilaisia. Nimittäin kerrostalossa mä en tiedä yhtään, että kuka mun seinänaapuri ees on, mutta tolleen paritalossa sun on vähän niin kuin pakko tutustua näihin ihmisiin. Puhutaan tästä kohta lisää, mutta tää on Zen Cafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Jen Café klassikko kappale Radio Suomi Popilla. Alina studiossa 4 asti. Heinälypsyssä keskusteltiin tämän viikon aikana muun muassa naapureista. Ja mun mielestä riittää, että sä tiedät naapurin sukunimen, missä hän asuu ja kuinka monta henkilöä siellä oven takana oikein asustaa. Ei sen enempää, ei tarvi mitään muuta ylimääräistä. Tietenkin ihan kohteliaisuudet, eli moikataan ja vaikka kiitetään, mutta siihen vedän oman rajani. Kristofferilla oli tällainen tarina takataskussa.
1: Kun mä kävin lenkillä tässä viikonloppuna kävelemässä ja mua vastaan tuli vanhempi rouva, jota mä en ole ennen nähnyt meidän lenkkipoluilla. Ja tuolla Siuntiossa, missä asun, Etelä-Siuntiossa, niin sinne on aika paljon tullut uusia asukkaita, koska taloja rakennetaan. Siellä niin kuin silleen menee hyvin ja mä oon siitä iloinen. Mutta kun muutetaan uuteen paikkaan, niin kyllä kaikilla on musta velvollisuus vähän niin kuin tutustua siihen, että mikä kulttuuri ja tapa meillä on täällä.
2: Täällä on tietyt säännöt ja niitä tulee noudattaa.
1: Ja siis yksi sääntö on se, ja musta on ihan siis hyvä sääntö, tämä niin. Ei mitenkään kohtuutonta ja musta voisi päteä kaikkialle, että moikataan kun nähdään, vaikka ei tunneta.
2: Joo.
1: Ja siis tämä on semmoinen niin kuin kirjoittamaton sääntö meillä tuolla Siuntiossa, että aina sanotaan hyvää päivää tai hei hei, niin kuin mä hänelle sanoin.
2: Ihanaa.
1: Hän ei vastaa mitään mulle. Hän vähän katsoo ja mua silmiä, sitten katsoo nopeasti pois ja jatkaa matkaan. Ja siis mä yllätyin, kuinka tuohtunut mä itse olin. Mä siis jopa vähän kiroilin siinä itsekseni. Ei nyt niin, että hän välttämättä kuuli, tai ehkä niin, vähän kuuli.
0: Nyt on ehkä pakko nostaa itsekin käsi virheen merkiksi, koska useasti on tullut se tilanne vastaan, että lähden ulos, en laita silmälaseja tai piilolinssejä naamaan, niin eihän mä näe yhtään mitään. Ja monta kertaa sitten on kaverit laittanut perään viestiä, että hei, että sä et moikannut, tai oliko sä tuolla kaupassa tänään? Ja sitten mä oon silleen, että ei vitsi, että mä en vaan rehellisesti nähnyt sua. Tai sitten se oli vaan mun pakokeino lähteä siitä karkuun. Mutta koitetaan pitää se mielessä, että ystävällisyys, se pitää olla kunnossa. Eli moikataan, kiitetään ja jatketaan elämää eteenpäin. Heinälypsyn koko uusinnan pääset kuulemaan tuolta Suplasta täysin ilmatteeksi. Jatketaan tätä iltaa Viivi ja Robin Pakkaleen Ihana kipu.
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Ihana kipu. Viivi ja Robin Pakkaleen Radio Suomen Popin lauantaissa. Alina studiossa ja Eetu Koho on nyt tämän heinäkuun aikana ollut heinälypsyssä stunttimiehenä. Ja hän pääsee valitsemaan kesäbiisi suosituksen hetken päästä. Mutta toi kappale yllätti, koska Eetu vihasi tota biisiä nuorena. Ja tänä päivänä hän ei näkisi enää elämää ilman sitä kappaletta. Mikä biisi on kyseessä, niin kuulet kohta.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 90.

0: 39,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Nyt reppujupiset, riimisi rupiset. Eppu Normaalia Radio Suomen Popin lauantaissa. Alina täällä hetken aikaa vielä sulle seuraa pitämässä tohon 4. Eetu Koho on ollut Heinälypsyn timanttinen stunttimies, joka pääsee kertomaan kesäbiisi suosituksen. Ja kyseinen kappale oli tuottanut Eetulle lapsuudessa ihan kylmiä väreitä, että se ei ollut yhtään sen kappale. Mutta nykyään kappale uppoaa niinkin paljon, että hän suosittelee sitä Radio Suomi Popin kuulijoilleen.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Suuri kunnia saada tänään antaa kesäbiisi suositus. Ja mun kesäbiisi suositus vie minut omaan lapsuuteeni, kun ajelimme äitini kanssa autolla pitkin maita ja mantuja. Ja siihen aikaan autossa oli aina CD-soitin. Eli ne levyt, mitä sulla oli, niin niitä kuunneltiin. Ja meidän autossa oli 2 levyä. Toinen niistä oli Jenni Vartiaisen, mutta toinen oli tämä. Levy oli Samuli Edelmanin, ja tämä oli semmoinen biisi, mikä mua ärsytti lapsena, että pitääkö meidän nyt tätä kuunnella, että onks tää nyt se tosiaan, että tätä rallatusta nyt vedetään, ja tää ei ole niinku yhtään, mä olin semmoinen nuori, ehkä 15-vuotias teiniangsti, mutta heittäkäämme aikakellossa tähän päivään, niin nyt kun mä hurautan kesällä mökille, lautan puusaunan päälle, niin tää on se biisi, mikä täytyy siellä saunan lauteilla soida, ja tämä on Samuli Edelmanin Mun sydämellä on kypärä.

0: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
1: Äsken kuultiin Heinälypsyn stunttimies Eetu Kohon kesäbiisi suositus Samuli Edelman. Mun sydämellä on kypärä. Alina Voronkova haluaa toivottaa sulle oikein mukavaa lauantain jatkoa. Mun aika studiossa lähestyy loppua, mutta Suomen parasta musiikkia, sitä on täällä edelleen soitossa. Hetken päästä uutta musiikkia Hugolta Vesipisaroiden valssi sekä Jippu ja Samuli Edelman Jos sä tahdot niin. Pelkkää Samuli Edelmania näköjään. On siellä myös Neli Matulaa ja Apulantaa kohta soitossa, mutta ensi viikon maanantaina palataan niin sanotusti tavalliseen aikatauluun. Aamulypsy heräilee sun kanssa 6:00. Ja meikä Mandoliino Suomi Popin illoissa myös jatkossa kello 18 reikäleipä. Mukavaa lauantaita. Moi moi!
0: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Espanjan pääministeri Pedro Sánchez syyttää osaa EU-maista itsekkäästä reagoinnista Ceutan rajakriisiin. Sánchez arvostelee erityisesti vaatimuksia Espanjan erottamisesta väliaikaisesti Schengen-alueesta. Tilanne Espanjan Ceutan erillisalueella kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Pääministeri Petteri Orpo kertoo Suomen allekirjoittaneen 21 muun EU-maan kanssa kirjeen, jossa vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Rajakriisin etenemistä paikalta seuraava Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen kertoi ISN suorassa lähetyksessä, että Ceutan vastaanottokeskus on ääriään myöten täynnä ja ihmiset ovat leiriytyneet keskuksen ulkopuolelle. Leiriytyjät vaikuttaisivat olevan pääasiassa nuoria miehiä, muun muassa konfliktialueelta Sudanista ja Somaliasta. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Selkämeren pintavesi on nyt tavallista kylmempää ja kirkkaampaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan syynä on kumpuaminen, jossa tuuli kuljettaa pintavettä avomerelle. Ilmiö voi Itämerellä aiheuttaa sinileväkukintoja.
15: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys. Arva!
9: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä. Ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että.
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
17: Eiks meillä oo jo kaikkee?
16: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
17: No sitten.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Non-stop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Yeah. Tää tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja teiseen. Se

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
6: Radio Suomi Pop.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: palannut.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Suomi Pop. Voit mulla nyt, oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa

0: katossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: joskus tarvii sua.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: ne tým pohjala.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.

0: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
0: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit.

hyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata
5: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: Visitko supermarket? Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visitko supermarket?
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tarto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean,

0: Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Mikä toi oli? Ja taas...
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Nyt mä näen

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Juuri nyt.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ponnista, rakas! Ponnista!
8: Tuu, Jani, pois sieltä!
7: Ponnista, pää näkyy jo!
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
7: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä!
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö! Mihin menit? Halo!
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
10: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikka.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kissia.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Radio Suomi Pop.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Radio Suomi Pop.
13: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain.

perjantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ja Suomi-pop.
1: Nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei, keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt sitten Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaiseen ongelmaan, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aijaa.
3: Oho. Oho.
1: Joo. Eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi. Tykänneet.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niinku toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut ne on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikkujoulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niinku jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjo hommailee kesällä ja sitten niinku sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
4: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: oikea aika. Sit mennään. Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.

0: helpompaa.
1: Nyt ihan nopeasti saatte. Mikä on joululaulu?
2: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Teuviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tämä on siis ihan hirveä.
3: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen
1: joulupiirin. Otetaan tähän top 3 joulupiisit.
4: No ei varmaan oteta.
1: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
1: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa?
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
1: Mä en ole
3: tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
2: Eli olisitko mennyt, mikäli elokalon... tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
2: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö mennä. Koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niinku joulukinkulle.
1: Yes.
3: Ja sinappii siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
2: oliko
3: keskellä kesää.
1: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne?
2: No
1: mennään
2: niin
1: teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhlaan
1: aikaan. Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
2: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksilta.
3: Sitä vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
4: mämmit
3: vappuna, mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
2: Tatuukan lempikohta.
1: Modulaatio.

0: jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toi vuoden aika se.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommasta, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama jouluttaja luultavasti.
3: Sitä tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en vitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toiselle puolelle halliin takas. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululaulu.
0: On kova peli.
3: Mut hei, tää on hyvä.

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Veikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeta.
2: Hei, ota hetki. Ota
3: Elka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Jos tyhjensi pakastinta.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
3: Elkka,
0: Vivaldin 4 vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut joulu jouluna.
0: Nyt oikeesti hiljaa. Nyt riittää joulu.
1: Sulla oli popeda siellä.
0: Joo, mulla on aina popeda. Jos hätä on suuri, niin popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua.
2: Tänne tulee oikeesti.
3: Nää ihan sairaat.
2: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
2: Ei ollut mennyt. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanooks mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
2: Shasha Wickery.
1: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ei ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Sakhia, S-A-C-H-I-A ja Wickery, V-I-C-K-N-E.
3: Hankala on, mutta...
2: Mihin koneeseen?
1: Sulla on semmoinen lentokone, mihin laitetaan kaikkea semmoisia kauniita henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
3: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
2: Mä olin unohtanut ton konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli, mihin me mennään oikein?
3: Joku charterin, se

0: tekee sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä tiedät se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein kuin Yrjöt Kurkus itselle silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsisit niin nyt
1: treffeille.
0: Vaikka Tuukka Ritokosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että...
2: Kyllä, mä sitä jonkun kivin maksan.
0: niin se pyörättää niin kuin näin päin.
2: Ei meillä eunukeilla.
0: Mä pääsen nyt yli. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
2: eunukki
0: asiallisesti munkaan.
2: On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset... Ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
0: Mä en kysynyt sitä.
2: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
1: No sulla on toi liivi päällä.
0: Yes.
1: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niin kuin sen
0: ei,
1: enempää.
0: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niin kuin, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmöinen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet, jes, hot, hyvä.
2: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu.
1: Onko
2: treffeille?
1: Näin?
0: No?
2: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
0: Mutta päätitkö se itse?
2: Ei, kun se oli joku tämmöinen, se
0: no,
2: oli joku koulu.
0: No tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
2: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuulle. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmöinen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin... Että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tämä oli se niin kuin palkinto.
0: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä
2: sit tuli kahden... Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 650, joku tämmöinen.
1: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä? Mikä
2: jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelin sen sua pitkin korvia.
1: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
2: Sulle ei muuta ollut kuin hauskaa tähän.
1: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
2: Aha.
1: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
2: Ja rehellisesti. Ei hassutella.
1: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
2: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
1: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
0: Nyt on ollut hyvä päivä.
1: Mut se on sitten, jos sulle tulee
0: ei
1: se
0: ole sellaista summaa, hei, meidän ystävyydelle.
1: Mulla on jo kaikella on
2: täällä montakin summaa.
1: Kaikella on se summa. Ei, mutta ei pidä miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen.
2: Mm.
1: No niin, laittakaa sinne vaan.
0: Hei, apua, tää tuntuu pahalta. No.
2: Ja ihan puhtaana käteen.
1: Ihan puhtaana, ei tarvii veroja siitä.
2: Mulla on summat. Maksaa.
0: Tää, nyt jos teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne.
1: Ei,
0: ja teet sen ihan sairaan kiusallinen.
1: Noniin.
0: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski
2: noniin
0: keskustelu.
2: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
0: No, sanotaanko?
2: Kolmannella.
0: Apua!
1: Ei kun käännetään nää laput,
0: niin
1: ei voi huijaa. 1, 2, 3.
2: Mulla on 6-0. Miljoona.
0: Mulla on miljardi.
1: Ei, sulla on miljoona.
2: No miljoona mä yritin. On 6-0 täällä.
1: Aha. Mulla on 250 tonnia.
2: 250 tonnia.
0: Miljardi.
1: Oho. Mikä ilme.
0: 250.
1: Se on 10 vuoden palkka.
0: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
1: No nyt ei, mutta nyt mä olin,
2: niin
1: jos sä mietit oikeasti 250 tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, Tinni, miljardi, hei. Come on.
0: Sä oot sen arvoin.
2: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tuota miestä ei nähdä enää ikinä.
1: 500 miljoonasta niin laita poikki meidän. Yeah, right.
0: Sen mä vedin yli, mä laitan sen eka tohon.
2: Mä vaihan mun summaa. Mä laitan
1: et enää vain mitään.
0: Mä laitan 45 euroa.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heilläkin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
2: Jaa.
1: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
3: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat sitä Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
1: Ilmeisesti ainakin
3: tämä... Onko ongelma television lähetyksessä?
1: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Se täytyy muistaa ja näin. Ultrabraan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onks tää
2: ihan
1: nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tosta lähtee.
2: Okei, se soittajat ainakin on, vaikuttaa sillä vaan vähän tuubassa tuuban varassa.
3: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
1: Se kaiku on, katsot tuossa stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän. Väsyneet patseet, käheät äänet,
2: taustalla aurinko, joka edät mitä. Mä se laahaa. Taustalla
1: aurinko, joka edät. Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykää sen.
2: Ja viikkuu seekaa. Minä katselin parvekkeelta,
1: vaikka me vaan selkääsin. Nyt vedetään kahta biisiä.
3: Eikö se kuule jotenkin tossa? Ja arvaan, ette
1: murempi tätä eroa. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
2: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
3: niin, häkkää, liian
2: kun se, jos se lähtee. Minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan... Oho.
3: Ei oho.
2: Ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
1: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelman pamfletti kurkkuun nyt.
3: Pastille.
1: Mutta siis ei, nostalginenhan tämä on varmasti ollut.
2: Anna tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä, A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta...
1: Mutta live on live.
0: Live on live, menkää vetää itse. Ei, niin. Voisi itse lähteäkin vetää. Tuo mäkin pystyy.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: 6.9. eli onko sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille,
3: eikä
2: minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus.
4: Välillä Let's get down tonight.
2: Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiihotu. Toi oli mua oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä
4: no,
2: isolla, niin siitä tuli
4: Juuso,
2: vähän tää.
4: Mutta
2: tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on. Siis tää on vaan aikuisille. Tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja. Joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä, on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaaria
4: anniskelu.
2: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan tota noin mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
4: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
2: Miten sä korilla sinä oikein tuijot? Hei, älä kato mun muijaa.
5: Mutta eihän tuolla tota, niinku, jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka tota boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin
4: no
2: Mutta olisiko siellä
4: eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
5: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
2: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten, että Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin. Tässä alkaa nyt tämmöinen toppallisessa ruokinta.
5: No ei ne kaikki eläimet siellä semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sit kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
2: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee pikku höpötys siinä niin sanotusti ja
4: höpötys.
2: Sitten sä joo, nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin tota ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin. Mutta kyllähän sinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten
5: on,
2: ja siihen se niinku menee, kun tietää juu, suomalaisten alkoholin käytön.
5: Jep,
2: niin se
5: huono fiilis.
4: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma.
2: Varmasti.
4: Ja luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan.
2: Ai.
4: Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
2: Niin. Miten kyllästynyt nettiporno voi ihminen olla,
4: niin,
2: että sä painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain.
5: Valkoviinilasi niin kädessä.
2: Ei se hyvä ole toi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tuolla meidän perheessä no keskusteluaiheet on kyllä, kun lapsia talosta löytyy, niin ne on välillä niin hämmentäviä juttuja, mihin siellä saatetaan päästä ihan tuommoisen perinteisen päivällisen aikana. Mä eilen laitoin lapsille siinä pastaa pöytään ja olin juuri itse istahtamassa, niin pienimestari sitten kertoi, että heillä oli ollut mielestäni biologiaa, mutta hän sitten sanoi, että hän oli nähnyt siellä niin peräsuolen.
3: Oho.
2: Joo, hän oli nähnyt peräsuolen ja mä olin siinä vaiheessa vielä hiljaa, että ehkä tämä jää tähän näin, mutta kysyin siskolta, että onko sulla, että oletko sä nähnyt tämmöistä peräsuolta? Sitten se tietysti alkoi kiinnostaa sinä ja sitten sisko kysyi, että missä siellä oli peräsuoli. No sitten sanoi, että ei se ollut siinä missä.
3: No niin.
2: Ei se ollut siinä kohtaa kirjaa, missä nyt oltiin, mutta hän oli kahlannut niitä sivuja eteenpäin.
3: Toi on klassikko. Toi on ihan klassikko. Hän oli millä suokalla hän on nyt?
2: Kakkosella.
3: Joo, mutta toi on klassikko.
2: Totta kai peräsuoli kakkosella.
3: Varsinkin kun sitten esimerkiksi isosiskolla oli vaikka vitosen ja kutosen pilsaa,
2: niin
3: mä kävin ainakin sieltä kirjasta kahlaamassa, että missä vaiheessa siellä näkyy niin kuin sukupuolielimet siellä kirjassa. Jäin kiinni vielä siitä siskolle. Jotenkin, en mä tiedä, jotenkin mä jäin siitäkin. Se oli silleen, että en ole oikeasti menettänyt mun huoneesta.
2: Toihan on, mutta toihan on tuntuu nololta, mutta kyllä se toi on noinhan ihminen, pieni ihminen. Toi, kyllä ne kiinnostaa ne asiat. Ja ilmeisesti siellä sisko sanoi, että hänellä on jotain synnytysjuttuja siellä tällä hetkellä. Mutta tosissaan niin tämä peräsuoli oli löytynyt sieltä loppupäästä. Mä mietin vaan, Tuukka, sulle tulevana kansankynttilänä, niin ootteko te miettinyt porukalla koskaan, että pitäisikö näitä...
3: Hetkinen. Pieni mies oli löytänyt peräsuolen ja sitten isosisko sanoi, että hänellä on synnytysjuttuja.
2: Joo.
3: Nehän ei... Mun käsittääkseni nyt noin kaksi asiaa ei tanssi ihan samaa tanssia.
2: No ei, mutta ollaan me nyt samalla suunnilla kuitenkin tässä, mutta sitten niin kuin vitosluokalla siellä on jo tämmöisiä. Niin ei mikään ihme, että sä oot siskos juttuja käynyt katsomassa.
3: Niin, mutta ollaan... onko pieni mestari nyt siinä uskossa, että vauva tulee peräsuolella?
2: Ei, näitä ei ole yhdistetty näitä tarinoita, koska mulle selvisi sitten, kun hän sanoi, että siellä oli peräsuoli, niin hän sitten lopulta sen kysyi sen kysymyksen, että mikä tämä peräsuoli niin kuin on.
3: Niin.
2: Ja sitten mä ajattelin, että no, sitten käydään se läpi. Että...
3: Mun pitää hänelle näyttää.
2: Et näytä mitään peräsuolia siellä. Mun toive oli...
3: Muistatteko tämmöisen sivuston koatse?
2: No just.
3: .cx.
2: Just.
4: Muistetaan.
2: Eikä, Tinni, voiko se Heidi lähettää jotain viestejä, koska noilla kahdella ei onneksi ole mitään muuta kommunikointivälinettä kuin se Heidi.
4: Niin, jos se saa Heidi hiuputettua tämän koatsekampetta, niin sitten se
2: saa kyllä myös jäänyt. Kysynyt multa kyllä muutaman kerran, että onko mahdollista saada tuken numero, mutta ei missään nimessä ole mahdollista saada tuken numero, että teille ei tämmöistä viestikanaa voi avata. Ja tässä me nähdään, minkä takia ei, koska tämä on just tämmöistä tajunnanvirtaa.
4: Siis toi on tosi peltoa, koska silloin kun meillä täällä päiviksi vuosi sitten nykyinen istuva hallitseva tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka ei ollut siinä virassa vielä silloin, niin mä muistan, että sulla oli joku tommonen peffoon tai tommoseen liittyvä kysymys.
3: Ei ollut.
4: No johonkin, joku
3: ei,
4: vähän
3: tuli. Ei, se oli orkut.com ja se ei liittynyt mihinkään no, tuhumaan. Okay, te itse aloitte miettiä sitä.
4: Mä olin ihan tiedä, että se tuli sillä hiilillä varpaillani henkisesti, että jos sä tiputat tähän on goatse-pommin, niin sit vähän niinku kerta kaikkiaan kestä tätä tilannetta.
2: Joo.
4: Niin sen takia mä jotenkin en ihmettelisi yhtään, etteikö vähän farm... Mikä toi on? Heidien kautta laitettaisiin tämmöisiä viestejä.
2: Mut mun
3: mä äätän pienelle mielelle.
2: Just näin. Mun toive oli vaan se, että voisitteko te kansankynttilät miettiä sitä, että olisiko mahdollista opetussuunnitelmat tehdä niin päin, että kun tämmöinen niinku peräsuoli, peppu, pyllyosasto, niin sehän naurattelee hirveästi. Niin kuin mitä pienemmässä iässä, nuoremmassa iässä olet, niin olisiko ne mahdollista ottaa sinne myöhempään kiepsautta ja ottaa esimerkiksi kaiken näköistä vaikeampaa pythagoraan lausetta ja erilaisia niin kuin,
4: jakokulmaa.
2: Joo, ja tämmöisiä niin kuin, jotain niin kuin biologiassa sitten jotain tommosia niin kuin risteytyksiä. Tai esimerkiksi mennä sinne kemiaan ja tollaiseen niin kuin heti siinä vaiheessa ja sitten tavallaan nämä tämmöiset niin kuin pyllyosaston ja nämä sukupuolielimet, niin ihan oikeasti vaikka lukiossa vasta, niin jos ne naurattaisiin vähän vähemmän.
4: Tukka.
2: Onko niinku mahdollista tämmöinen?
3: Two Girls One Cup-videon näköjään löytyy
2: enemmän.
4: Hei, älä!
2: Ei!
4: Mä en edes halua ihan oikeesti.
2: Pistä pois toi!
4: Miten tuo video voi elää
2: mä
4: vieläkin?
2: Oikeesti. Tinni, soita tonne. Mikä se on se meidän...
4: 112.
2: No. Ei kun tonne oikeesti meidän joku työsuojelu hyvin. Ei toi ole ok.
4: No ei
2: niin
4: ne vastaa enää sitä HR-stä meille. Ja on, ne ovat ihan samat.
2: Video.
4: Koittakaa kestää.
2: Missään muulla työpaikalla ei olisi mahdollista, että joku näyttää tommosen video ilman, että
4: ja sit ihmetellään, miksi meillä on koko ajan puhelimet. Ei kun nää mitkä tietokone tekee jotain turvapäivityksiä. Tuukka ton takia. Siellä on jonkun pyllyreikä nyt.
0: No niin, ei tarvi ihmisen tietää, mitä siellä oli
4: kaikkea.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: että tämmöinen nelihenkinen perhe poistettiin tammikuussa Finnairin lennolta. Ja syynä oli lapsen pahoinvointi. Ja tämä kolahti mulla sen takia, koska tämä sama ralli on tapahtunut tosin toiseen suuntaan, niin meidän perheellä aikoinaan. Mitäs siitä nyt sitten on aikaa? 2019. Eli ei nyt mikään niin kuin ikivanha juttu kuitenkaan. Mutta tätä uutista katsoessa niin mietin vaan, että onko käytännöt muuttunut vai mikä tilanne. Mutta meillähän tosissaan niin lennolla sinne Taimaan lämpöön, niin siinä oli se tilanne, että perheemme vanhempi lapsi niin voi pahoin. Ja sitten siinä kyllä, niin kuin ihan siellä koneessakin, niin kyllä se oli sitä 12 tunnin lennosta, niin 10 oltiin sillä enemmän tai vähän kippeinä siinä.
1: Ai kauheeta.
0: Ja sitten siinä oli vähän semmoista oksentelua, pussia ja tällaista, niin sitten tässä jutussa kerrotaan, että perheen 8-vuotias oli tosissaan, kun oli sinne lentokoneeseen päässyt, niin oli sitten voinut pahoin ja oksentanut siinä, joka oli johtanut sitten taas siihen, että henkilökunta oli äidin kertoman mukaan jotenkin ollut vähän hätääntynyt ja soiteltu sitten lääkäreille ja selvitetty tilannetta ja muuta. Ja sitten heidät tuli siis poistettu koneesta sieltä. Tai annettu sellainen vaihtoehto, että noin puolet voi jäädä ja sitten toinen puolikas jää tämän sairaan lapsen kanssa sinne Phuketin lentokentälle. No ne jäi sitten kaikki, jonka jälkeen he oli sitten joutuneet matkustamaan siitä bussilla Bangkokkiin ja sieltä sitten jonkun Istanbulin kautta Suomeen, että aikamoinen reissu.
2: Mutta siis kone oli vielä maassa, kun tämä oli tämä byyttääminen alkanut.
0: Joo, ei sieltä niinku alas tultu. Mutta siis mulle vaan vähän yllä, että mä jotenkin ajatellut sillä lailla, onhan se, totta kai se on vähän, ikävää, että jos sä istut lentokoneessa ja sitten kuulet, että jossain alkaa lapsi oksentamaan. Mutta jotenkin kun se lapsi oksentaa, niin ainakin itsellä tulee heti se ymmärrys siihen mukaan, että näin siinä voi käydä. Että jos aikuinen sitten taas alkaa oksentella, niin varmaan olisi itsellekin siinä kohtaa jyrkempi kantaa, että eihän tässä nyt niin kuin herra jumala, että meinaako toi ukko tuossa nyt 12 tuntia painaa tuota singa-olutta ulos tuolta kiduksista. Mitä menit ryyppäämään?
1: Niin, mutta sekin on oikeasti tekemätön paikka, kun jos sulla iskee joku semmoinen tuolla ulkomailla varsinkin, tai ihan mistä tahansa. Mulla on yhden kerran ollut joku tämmöinen ruokamyrkytysjuttu, ja se alkoi kuin salama kirkkaat taivaalta elokuvateatterissa kesken kaiken. Ei siinä oikeasti kissaa sanoa. Mutta kertooko tuo juttu siis sen, sori mä sanon tukkanapäivän, jos sulla oli jotain, mutta että onko tämä perhe ottanut yhteyttä tähän iltapäivälehteen vai miten tämä on tullut? Kerrotaanko siinä? Tulipalo?
0: Kyllä tässä varmaan vähän niin kuin oikeutta haetaan. Tämähän on aika perinteinen, että nykyään näitä iltapäivälehtiä hyödynnetään tai ylipäätään mediaa tähän tarkoitukseen. Mutta että sitten siellä on esitelty, tai tämä on siis Maikkari-uutiset, mitä mä luen tässä, niin siellä on sitten niin kuin esitelty näitä tätä viestinvaihtoa Finnairin välillä ja kun siinä kävi sitten niin, että he joutu maksamaan yli 5000 euroa näistä uusista lennoista. Eli ei sitä mitään varsinaisia korvauksia tullut.
2: Mutta siis sanoitko sä, että ne lähti siitä siis sitten Istanbuliin?
0: Ei kun Bangkokkiin. Ensin Bangkokkiin ja sitten Istanbulin kautta Helsinkiin.
1: Eli pikku pompul vielä.
2: Mutta siis miksi ne on Phuketista Bangkokkiin? Mä just katson, niin on kuitenkin autolla niin kuin 12 tuntia.
0: Joo.
2: Miksi ne on vaihtanut kenttää siinä välissä?
1: Varmaan siellä.
0: Olisiko se sitten se seuraava mahdollinen lento jotenkin ollut siellä?
2: Kai nyt Phuketista lentää kuitenkin joka päivä Suomeen.
0: No lentää. En tiedä, mikä sitten on ollut se syy, minkä takia sinne on. Olisiko siellä sitten ollut kuitenkin nopeammin? Että jos se
1: mä käytän vaikka jostain lääkärin kautta. En minä
0: en
1: siis mäkään, tiedä.
0: Joo, tämä on kieltämättä, että en tiedä, mistä
2: nyt
0: se on.
2: Nyt kuulostaa vähän tekastulta tämä koko keissi.
1: Tekastulta.
2: Tämä on tämmöinen finski ajajahti, mitä mä en tässä suostu niin kuin purematta nielemään.
0: Joo, tässä on siis perhe oli tehnyt korvaushakemuksen, mutta silloin heti tammikuussa, mutta sitten sieltä Finnairilta oli vastattu, että korvauksia ei makseta.
2: Oikein.
0: Sen sijaan Finnair tarjoaa 20 euron etuseteleitä kullekin. Ei pitäisi tehdä, vaan ei toi, koska nyt se on sitten tässä niinku räntti käynnissä. Mutta joo, en tiedä, miten sitten tuossa pitäisi toi, mä vaan hätkähdin siihen, että koska meillä se oli semmoinen tilanne, että ei siitä kyllä varmasti henkilökunta sen näki, että okei, oli vähän pienempi lapsi sitten, että kun tämä oli tämmöinen 8-vuotias, mä tiedän, vaikuttiko se siihen sitten, että kyseessä oli silloin 5-vuotias lapsi, joka on vielä semmoinen pienemmän ja surkeamman näköinen, kun se siinä isin sylissä pikkasen pulauttelee sinne pussiin.
1: Niin, mutta ruvetaan myös esimerkiksi vaikka siitä ratkoa tätä, että varmasti sinne olisi mahtunut 8-vuotiaan oksentamista, jos se olisi isompi kuin tulitikkurasian kokoinen tämä Finnairin oksennuspussi. Nehän on siis niinku ihan, ootte sitten ikinä joutunut, mä en ole kyllä joutunut oksentaa sen, mutta olen nyt laittanut sinne joku purkan. Sehän on siis, sehän on tämän kokoinen, siis niinku mun kämmenen kokoinen se pussukka.
0: Mä en ole miettinyt, koska
1: se on ihan sairaan pieni ja se on semmoista, siis paperia, semmoista ohutta.

ohutta, niin ei nyt ihan sanomalehti ohutta, mutta siis sellaista hyvin ohutta. Niin kuin semmoista, että jos mä laitan sinne jonkun omenan tai jonkun tällaisen rippeet, niin, niin mä näen, kun se siitä pikkuhiljaa hyvin nopeasti aivan tulee lävitse. Niin, että jos mä tälleen aikuisena...

0: Siis mä ymmärrän, että se on hyvin harvinaista, että kukaan sinne oksentaa ja näin, mutta niitä tapauksia tulee ja se on siis ihan tekemätön paikka sen pussukan kanssa. Kiinnittäkääpä ensi kerran huomioon, kun te menette lentsikkaan, niin kattokaapa sitä pussukkaa. Sillä ei ihan oikeasti niinku, ei yhtään mitään.
1: Joo, se on totta. On pieniä.
0: Tähän kyseeseen. Joo, onko se tarkoitettu se vai onko se niinku roska? Mihin se on tarkoitettu?
1: Eikö se ole ihan, mun mielestä, mä oon aina ajattelut, että se on nimenomaan oksennuspussi eikä roskapussi.
0: Okay.
1: Se on
0: no,
1: nimenomaan
0: siis
1: niinku, sitä oksentamista varten.
0: Ei siis aivan, ihan yhtä tyhjän kanssa, oikeasti.
1: Niin. Ja toisaalta, jos koneessa kerran on oksennuspussit, niin eikö se ole tarkoitettu silloin, että siellä koneessa voi oksentaa? Niin, sepä se.
2: Mutta sehän on sitten niinku lennon aikana.
0: Niin, että olisi pitänyt piilotella.
2: Niin, sitten kun on liian myöhäistä.
1: Ton kaverilla Finnairin pinssi kyllä tällä.
2: No mutta haluut se sun viereen lentokoneeseen istua oksentavan ihmisen?
1: En mä halua.
2: No niin, käsi ylös tässä studiossa, kuka haluu?
0: En missä nimessä haluu.
2: No niin, kuka ei haluu.
1: Niin, mutta jos siinä on perhe, jossa on lapsia ja lapsi oksentaa, niin kyllä jos multa kysyttäisiin sitten siinä, että hei, haluatko sinä tämän? Jätetäänkö nämä tänne vai ei? Mä oon ollut niin monta kertaa siinä veneessä, että mun lapsilla on ollut jotain tai muuta ja joku vaippa falskaa tai jotain, niin multa löytyy aina ymmärrys sille isä- tai äitikollegalle siitä, että ei muutenkaan
0: helppoa. Jätetäänkö tämä bändi sinne rantsuun?
2: Jätetäänkö? En mä tiedä, nyt löytyy yllättävästi löytyy näköjään kaikin ymmärrystä, kun lapsi vähän oksenta, mutta silloin kun se Immonen oli pikkusen päissään siellä Finski etuota, niin kaikki oli tosi pahalla. Ei täällä ole sääntöjä.
1: Järkevä riitä. Ei tehdä sääntöjähän täällä, se on ihan totta.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei Ilkka, kiva kun oot siinä. Sähän oot Tapiola omia poikia. Joo. Tapiola kasvattaja.
2: Kyllä vain.
1: Niin totta noin, niin luoskele Hesarissa vaan juttua Tapiolan uimahallista otsikolla Mitä täällä tapahtuu?
2: No se on nyt varsinainen murheenkryyni ollut meille espoolaisille jo pitkään. Rakas halli mulle, mä oon siellä oppinut itse uimaan ja ulkoaltaalla kolmosesta loikkinut. En tiedä, kuinka monta sataa tai tuhatta kertaa skidinä ja vähän isompanakin.
1: Joo, no 10 vuoteen siellä ei ole kukaan opetellut uimaan, nimittäin tämä peruskorjaus on nyt kestänyt tosissaan kohta 10 vuotta. Sehän käteltiin silloin alun perin loppuvuodesta 2017, niin silloin päätettiin Espoon kaupunginvaltuustossa, että se on siinä 7 miljoonaa euroa ja Arne Örvi. Mm-hmm. Hän suunnittelee, että hänen suunnitteleman Tapiola uimahallin, niin peruskorjaus on siinä. 7 miljoonaa kättä päälle, peli on selvä, let's go. Ja tätä ennen Espoo oli sulkenut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen 2016, koska 10 vuotta aiemmin tehty 9 miljoonan euron peruskorjaus oli epäonnistunut. Eli siihen oli hassattu jo 10.
3: Mm-hmm. Joo.
1: Ja sitten käteltiin, että 7 vielä lisää, that's it.
4: No mitä ne silloin, miten ne se, siis täyttikö ne altaat betonilla vai mikä siinä on? Miten se menee pieleen tuommoinen peruskorjaus?
1: Ilkka, onko sulla tietoa tuosta, mitä silloin meni vikaan silloin 2000, milloin se on ollut?
2: 2005. Niin, toi hallihan on rakennettu 60-luvun puolivälissä. Se on hemmetin hieno halli, kun siinä on lasipinnat keskusaltaalle ja se loistaa lyhtynä siellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa
4: Tapiola-maisemassa.
2: Mutta sitten tosiaan tämä 2005 tehty korjaus meni jotenkin aivan withhuiksi.
1: Joo, siinä on siis tullut siis tässä nyt...
2: Betonivalut jotenkin tai
1: kosteusongelmia. Joo.
4: No kai sen kosteita pitää uimahallissa.
1: Niin, no niin. No 2005... tehtiin se remppa, ei mennyt tuubiin, kosteusongelmia. Ja sitten 2015 niitä yritettiin korjailla, silloin irrotettiin vanhoja laattoja ja kiinnitettiin uudelleen. No ei riittänyt, ongelmat jatkuu. Ja silloin virkakunta laski, että no 7 miljoonaa, niin paikat saadaan kuntoon. Että pari vuotta ja sen jälkeen espoolaiset polskii taas iloisesti Tapiolassa. Ja nyt 8 vuotta myöhemmin, niin Tapiola uimahallin paikalla on monta.
2: Oi. Joo, se on tylyn näköinen. Mä voin ihan omasta puhelimestani näyttää sulle, Tuukka, kohta pientä videopätkää. Oho. Kun pitkään kiisteltiin siitä, että tehdäänkö peruskorjaus vai rakennetaanko tilalle uusi ja päädyttiin, että tehdään peruskorjaus. Nyt hintalappu on jossakin 55 miljoonassa eurossa. Ja sitten kun peruskorjaus alkoi, niin itse asiassa... rakennus on purettu, sanotaanko 98% ainakin mun silmällä katsottuna. No
4: se on perusteellinen korjaus se, kun monttu on tallella.
2: Joo, se on hyvin perusteellinen korjaus, mutta
4: se siitä.
2: Ja ilmeisesti sit tol hinnalla pystyisi rakentamaan 2 ihan upouutta uimahallia, jos olisi 50 metrin allas. Tapiola-hallissahan on 25 metrin allas. Mutta
1: no siinä kutakuinkin oli tämä Hesarin uutinen, niin se on nyt käyty läpi.
2: Sanotaanko näin, että on tullut luettu. Aihehan koskettaa, mutta pääasiahan olisi se, että kaikki pääsivät polskimaan. Ja kuten viime kesänä nähtiin, niin meillä on täällä maassa aika paljon sellaisia, jotka polskii tosi huonosti, uimataidottomia. Niin aika monella ikäpolvella ja Tapiolan seudulla nyt uimakoulut vähän vähiin, tai sitten pitää lähteä niin sanotusti
4: metrolla itään. Hirveä tilanne tapiolalaisille, jos joutuisi lähteä tuosta metrolla itään polskimaan. Eihän siitä mitään tule. Kyllä se on parempi. Pidetään Tapiolan rajat suljettuna niin kuin tähänkin asti.
2: No on, mutta niin kuin tosiaan nämä uimahallit on, ja uiminen on ollut polttopisteessä tässä aika paljon viime viikolla näistä Oulun uimahalleista ongelmia. Tapiolassa ei voi ainakaan kukaan sarjakakkaa ja oikein iskeä, kun ei ole hallia, mihin mennä.
4: Ei, siihen Montulle nyt korkeinta.
2: Että semmoinen se jotenkin hopeinen reunus tälläkin uutisella. Niin no siihen Montullehan voi mennä, että riuun tekesiin.
1: Siitä Oulun keisistäkin on nyt päivitystä, uutta päivitystä. Tilanteet muuttuu koko ajan. Siitä voidaan ottaa vielä tänä aamuna aikana vaikka kiinni. Mutta joo, tosissaan, siitä ei kukaan nyt ota tästä Espoon keissistä vastuuta, että kuka teki virheen, missä on tehty virheitä, ei kukaan ei nosta kättä.
4: Virhe ja virhe, mikä toisiaan. Se.
1: Mutta kyllä espoolaiset osaamme muistaa se länsimetro, niin eihän sekään ihan budjetissa. Mä just tarkistin, että se ensimmäinen arvio siitä oli 400 miljoonaa, että sillä me saadaan se. Niin sehän oli, se ensimmäinen oli joku 1,1 miljardia, mitä siitä maksettiin, ja toinen mokoma sitten siinä kakkosvaiheessa. Niin. Pitäisikö teidän espoolaista vaikka opetella laskee tai suunnittelee niin kuin ihan ensi alkuun, kun ei se ei näytä niin kuin toimivan toi juttu.
2: Pitäisiköhän meidän saada joku konsultti Keravalta?
1: No esimerkiksi.
4: On, teillä on Montussa jumppakeppejä sen jälkeen.
1: No, ei,
4: niin. No tää oli halpa. Tää oli halpa.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt Iltalehti eilen uutisoinut ja sitten myöskin Yle, että nyt alkaa totuus paljastua oululaisesta sarjakakkaajasta. Ja lisäksi tulee paljon uutta tietoa myöskin. Ouluahan on piinannut aikaisemminkin sarjakakkaaja, niin nyt tässä alkaa tämä vyyhti, alkaa pikkuhiljaa vihdoin ja viimein selkiintyä.
2: Jännittävää. Kuka se on? Kuka antaa kasvot tai ainakin takapuolen
3: nimen
2: pökäleille altaassa?
1: Siis ihan ensimmäinen lause on vielä tämmöinen tässä Yle-jutussa, että Oulun Linnanmaan uimahalli on loppukesän kakkalöydöksistä. Osa saattaakin olla jotain muuta kuin ulostetta.
2: Mitä? No nyt lähtee keissiltä pohja.
3: Uimalasit.
1: Koko juttu ei siis palaa tuohon ensimmäiseen lauseeseen, missä että se jää tässä
2: ihmetellä ralli.
1: Kaupunki on siis tiedottanut kaikkiaan 7 löydöksestä uimahallin alasosastolta heinä-elokuussa. Ja nyt lukumäärä on sitten tippumassa 1 löydökseen lasten altaalta ja 4 kuntoaltaalta. Eli 2 on tipahtanut pois. 2 on tipahtanut pois jossain uusissa laskutoimituksissa.
2: Joo, ja lasten allas mun mielestä kuulostaa siltä, että sen voisi ehkä tipauttaa niin kuin pois, koska se nyt on selkeä, sen näkee, niin kuin mikä tämä voisi olla tämä keissi siinä.
1: Joo, ja jos mennään ajassa nytten 3 päivää taaksepäin, niin maanantainahan oltiin vielä siinä tilanteessa, että kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys, nyt on nimi on ennen,
3: oi,
1: niin
3: hieno nimi,
1: teki rikosilmoituksen poliisille tästä ja oltiin aivan silleen veitset tanassa, että nyt oikeasti, nyt loppuu tää leikki. Ja oli haastateltu uimahallin kävijöitä, jotka oli silleen, että perversioita on kaikilla, mutta tämä on sairasta nyt nimiä pöytään. Ja nyt onkin palattu sitten ajatukseen siitä, että kysymys voikin olla vahingosta. Mm-hmm. Uimahallin isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkankaa.
2: Nyt sä heität tätä nimiä ihan.
1: Ei, kun hän sanoi, että nyt onkin semmoinen fiilis, että nämä voikin olla siis lasten vahinkoja. Itse asiassa nyt ihan ensi alkuun mä haluan tietää, kuka on uimahallin isännöitsijä oikeasti. Ja minkä takia siinä on nyt sijainen, koska nyt kaikki liidit tarvitaan tähän keissiin. Mutta hänen mukaansa siis uimahallin runsas asiakaskuormitus voi olla yksi syy siihen, että vahinko on saattanut tulla poikkeuksellisen usein. Ei toi selitä vielä yhtään mitään.
2: Ei, onhan täällä.
1: Ainoa, mistä on Suomessa uutisoitu. Siis Suomessa on montako uimahallia?
2: Tosi paljon.
1: Tosi monta. Mm. Ja ainoa, mistä on tullut näitä city-juttuja, on Oulu.
2: Käytännössä joo. Okei, se Salon keissi oli, mutta siihen ei liittynyt sitten taas city. Siinä ei, meni vaan maku siellä Salossa aikoinaan.
3: Se oli vaan huono käytös, niin on.
2: Ei se niin mene. On meilläkin tuo uimahalli, missä me käydään, niin on siellä aika paljon porukkaa. Käy just näitä lapsiryhmiä, kaikkia uimakouluja, pyöriä ja muuta. Niin en ole kertaakaan kuntoaltaassa niin kakkaa astunut. Se on ihan varma juttu.
1: Joo, ja nyt jos mennään vuoteen 2018, silloinhan Ilkka teki biisin. Silloin tuli nämä ensimmäiset. Tämä ensimmäinen oikein kaka-aalto tuli silloin. Tämä Leviäkangas sanoo, eli tämä isännöitsijän sijainen, niin hän onkin yhteinen nimittävä tekijä näillä molemmille keisseillä, koska hän sanoo, että silloin kun 2018 Raksilasta löytyi 4 köntsää lyhyen ajan sisällä, niin hän on silloin puhunut toimittajalle sarjakakkaajasta. Mutta asia olikin toisin. Kerro mulle vähän, hän on ollut silloin puhunut toimittajalle. Mikä hänen roolinsa oli silloin siinä Raksila uimahallissa ja minkä takia hän on nyt tässä uudessa uimahallissa isännöitsijän sijainen.
2: Mitä se kaveri nyt oikein höpisi?
1: Tsekatkaa on kovalevyt. Mutta hän sanoi, että silloin 2018 niin kyseessä oli nuori henkilö, jolla oli suolistosairaus.
2: Okay.
1: Saimme asian selville valvontakameroiden perusteella. Ja siihen aikaan niin he vaan ilmoittivat, että ei saatu tekijää koskaan kiinni.
2: Halusko hän suojella kato tätä tekijää, kun tässä on totta kai, mä
1: he
2: ymmärrän, se on
1: suojella,
2: ymmärrän tämän.
1: Mutta tässä lukee näin Iltalehden jutusta, että tuolloin kerron toimittajalle, että asia on selvitetty, mutta kieltäydyin kommentoimasta enempää. Oisit nyt vaikka sanonut, että se on ollut vahinko ja asianomainen on saatu kiinni, että tässä ei ole mitään törkeetä tai perversia tai rikosta.
3: Niin.
1: Koska nyt on vain jätetty tuollainen ilmaa pallottelemaan tuonne. Mä väitän, että ensinnäkin oululaiset dikkaa vähän tästä maineesta, että ne tässä on niin kuin tapahtuu ja on kansan huulilla.
2: Niin, eikö siellä lue siellä kuuluisessa maalauksessa Oulu on paskakaupunni?
1: Niin, totta. Niin.
2: Että se on niinku osa brändiä.
1: Joo, mutta 2018 niin tämä on siis päivänselvä juttu nyt. Se on silloin jo selvinnyt, mutta on vaan eletty se boltsi tuonne pyörimään ilman, että ollaan saatu kiinni ja ei kommentoida enempää. Ja nyt sitten hän sanoo, että sama Linnanmaa, että tämän kesän löydöksen tutkimukset on vielä kesken. Että helmikuussa avattu uimahallin tiloihin ja altaisiin on jo rakennusvaiheessa asennettu valmentakameroita ja niiden nauhoja tutkitaan edelleen. Miten niitä edelleen? Jos te löydätte köytsän, niin miksi te samana päivänä katon ne nauhat
2: läpi? Ja ylipäätään, kai nyt tiedätte mikä päivä se oli siellä, milloin se on niinku todettu sillä, että siellä on jengi alkanut kirkua, että hei täällä on köntsää altaassa. Mm. Niin sitten varmaan voidaan todeta, että no eilen ei ollut köntsää altaassa. Niin lähdetään esimerkiksi aamu 6:00, kun se aukeaa, niin siitä pyörittää sitä nauhaa.
1: Joo. Liikuntapalvelut tosiaan tehnyt rikosilmoituksen, koska ei nyt ole tätä varmuutta, että jos kysymys on selkeästi ilkivallasta, niin heillä on sitten poliisi käytettävissä tässä asiassa. Mutta selkeästi on niinku, nyt on vedetty liinat kiinni tämän suhteen, että on maanantaina tehty rikosilmoitus, ja oltiin veitsetanassa, ja nytten tämä isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkangas niin onkin vetänyt yhtäkkiä liinat kiinni, että hei, hold your horses. Se on tämmöinen juttu, että tämä on todennäköisesti joku skidi, jolla vaan suoli vuotaa.
2: Niin just. Ja mikä on tietysti, ja sitten toisaalta.
1: Vai voiko nyt olla?
3: Että niin. Käykö se itse kakal siellä?
1: No kun mä oon just tätä, että saman tien kun poliisi vedettiin mukaan tähän keissiin, niin minkä takia nyt yhtäkkiä jarrutellaankin sitä.
2: No, hei.
1: Ja paljastetaan, että 2018 mä sain tekijän kiinni, se olikin lapsi. Nyt sä kerrot sen nyt.
2: Mikäs tää oli just tää keitti, tää Pekka-keissi?
3: Mikä Pekka?
2: Pekka on he koskaan Pekka. Ollut. Anteeksi niin, vaan, saat anteeksi. Kakkaa? Et itse asiassa saa senkin huijari Pekka. Niin. Pekka ei ollut koskaan.
3: Kakka puuttuu.
2: Niin. Oliko suolistopoikaa olemassa?
3: Niin.
2: Sitä on hyvä kysyä.
3: Tämä on loistava PR,
2: Tuukka. Onko tämä nimenomaan tämä sama keissi?
3: Niin.
2: Ei ole mitään.
3: Niin.
1: Niin, oletteko te sitä mieltä, että missään vaiheessa mitään köntsää ei ollutkaan?
2: Se on hyvin mahdollista tällä hetkellä.
1: Niin, no toisaalta.
3: Niin.
1: Toisaalta nyt, jos se antaa funtsi, onko kukaan nähnyt?
2: Ja Ylekin sanoi, että ei ne itse asiassa köntsää ollut. Ei ihan tiedä, mitä se oli, mutta ei se köntsää ollut.
3: Niin.
1: Niin.
3: Näin.
2: Siellä oli oululainen rössypottu, olisi pamahtanut kuulee uikkarista vaan, ei se ole sen kummoisen.
3: Miksi ne soittanut meille aikaisemmin? Häh? Yksi kysymys.
2: Tää on mystinen keissi, ja mun aivot ei tällä hetkellä niinku riitä tähän.
3: Tuukka tippu nyt sinne kaninkolaan, että se on sukeltelemassa siellä kautta ihan oikeesti. Yes. Mä näen siellä silmi.
2: Mutta on tästä nyt saatu kyllä aikamoinen jammare. Ei.
3: Ihan vaan heitän kaikille. Hei,
2: nyt sovitaan niin, että selvitetään ensi vuoden Oulun Suomipop-festareihin mennessä. Niin
3: kaikki
2: pitää
3: menee
1: Ei, toi ei toimi, toi teidän skenaario. Toi voidaan ottaa pöydältä pois, koska 37. on tullut Iltalehteen uutinen. Asiakkaat komennettiin heti pois. Valvoja totesi, että kyllähän se on ihan kakkaa. Ja sitten vielä alateksti. Asiakas havaitsi pökeleen kuntoantaassa. Niin toi on out.
2: Niin. Mutta kyllä se vedenpintakin väreilee ja kaikki.
3: Niin on, kaikki varjot,
2: se helppo se on altaan reunalta huudella. Niin on, että
1: sanon vaan.
3: Joo.
1: Jari Leviäkangas. I see you.
3: Älä yrit.
1: I'm coming for you.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kohta hyppäät Cadillaciin, F1-sirkus tarvii sua. Ei enää aja Lewis Hamilton sun edellään.

0: go on. F1-sirkus tarvii sua.
1: Oi joi! Nyt oli vauhtia, nyt oli vauhtia. Come on!
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Katoi

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mysteeriäänen kiinni.
2: Hei. Mikä se oli he?
1: Ota nyt vielä kerta, että mistä nyt on Joku veikkasi WhatsAppissa, että onko tämä joku Kääriän uuden biisi intro.
3: Hyvä veikkaus, mutta väärin valitettavasti. Eikä ole herätyskellon ääni, eikä ole sellaista mitään ton tyyppistä niin kuin kotielektroniikkaa, vaan siis täysin käsittämätön. Aika monta oikeatakin vastausta tuli, koska joku oli siis bongannut tämän saman jutun, koska tämä oli niin oudolla otsikolla, koska otsikko kuuluu näin. Erikoisin yhtyeen ikinä. Tässä siis sienet, eli ihan tämmöiset sienet, mitä on metsässä, ystävä.
1: Niin.
3: Ne soittaa instrumentteja tässä. Yeah. Kyllä, englantilaisyhtiö Bionic and the Wireissa sienet ja kasvit soittavat tämmöisiä elektronisia instrumentteja. Näkiköhän kukaan Flowssa tuossa?
2: Ja hei,
1: Flown 360 tavalla.
3: Juuri näin.
2: Hei, muuten siis Kääriän juttu on ollut kaukaa haettu, kun hänellähän on se just se People's Champion, kun
3: niin,
2: on
3: sieni. Joo, totta, siellä
2: miten
3: on porukat sieniä puhuttu lavalla.
2: Minusta tulee pieni sieni.
1: Mutta miten noista sienistä saadaan se ääni siis jotenkin? Niin, eihän nyt voi oikeasti soittaa.
3: Siis toi on niinku erikoinen homma ja tämmöiset on varmasti saanut. Siis mun mielestä on ihanaa, ihmiset tekee taidetta. Se on ihan joo, täysin ok, mutta kaikkea outoa tulee vastaan. Ja ne rahoitukset, mitä tommosiin taidejuttuihin, tommosiin saadaan. Niin välillä on erikoisia. Siinä kohtaa vaikka, missä nyt Suomen vaikka elokuvateollisuus menee tosi silleen.
1: Niin, jos mietitään tätä taideprojektia, jossa sienet soittaa tuommoista biisiä, niin mun mielestä se pieni semmoinen yksityiskohta, mikä kannattaa huomioida, on se, että toi biisihän oli Skate.
3: Niin, toi ihan
1: hirveen paska. Se täytyy muistaa.
3: Tämä Yle juttu kertoo tosiaan tästä yhtyeestä, joiden perustajat ja ihmisjäsenet on John Ross ja Andy Kidd. He kytkevät siis kasvit ja sienet tämmöisiin antureihin, jotka muuttaa niiden biosähköiset signaalit sitten musiikiksi. Ja signaalit ohjaavat instrumentteen kiinnitettyjä bionisia käsivarsia. Eli tässä tämmöinen pieni, kaikilla meillä on ollut pienenä tämmöinen lasten piano. Niin se on tuossa noiden edessä, niihin menee piuhoja.
1: Joo.
3: Miljoonia piuhoja näin, ja ne piuhat antaa niihin sieniin jotain sähköä näin, tai jotain tommosia, jotka aiheuttaisi tommosen kemiallisen reaktion, joka tekee sen tärinän, jolloin tulee toi ääni.
1: Sain kiinni, ja nyt itse asiassa, kun toi on tota kautta ajateltu, niin toihan on niin kuin sienien, miltä sienen musiikki kuulostaa, niin itse asiassa, jos mun olisi pitänyt ilman tätäkin miettiä, että miltä sienen tekemä biisi kuulostaa, niin se olisi ollut vähän tommoista, kun ne siellä töröttää siellä metsässä,
3: vaan vesisaaret, pisaret tulee tähän. Vieressä on myrkyllinen kaveri.
2: Mutta toi on tavallaan jalostettu juttu, koska jo vuosikymmeniä hän on kiertänyt legenda eräästä ihan tunnetustakin pianistista, joka sitten varsinkin nuorempana niin jatkoilla sitten illan jossakin vaiheessa, niin hänellä oli siis ihan bravuurinumero, niin ottaa oma tatti esille ja soittaa sillä pianoa.
1: Just näin.
3: Se kuulostaa sitten?
2: Voi olla, että se kuulosti vähän paremmalta jopa.
1: Herran niin kuin tietään ja tarinan tietään, niin mä veikkaan vähän sillä, että siinä on saattanut olla ongelma se, että osunut vähän useampaan koskettimeen.
3: Sienet ja kasvit soittaa yhteydessä.
2: Mustat ja valkoiset on tullut siinä samaan aikaan.
3: Kuunnelkaa, sienet ja kasvit soittaa yhteydessä esimerkiksi koskettimia ja rumpuja. Sen kuvaillaan kuulostava esimerkiksi hypnoottiselta ja aavemaiselta. Mites joku siellä, tiettekö joku, mähän yritän näitä kasveja kasvattaa, oikeasti ihan pieteetillä hoidankin noita tuommoisia huonekasveja. Mutta yksi, minkäkaan mä en pärjää, niin on orkidea. Niin olisiko orkidea sellainen todella, tiettekö, todella veemäinen, tämmöinen viulisti. Ei kun
2: se orkidea ei
3: sellainen.
2: On kaikki vanhoja.
1: Kyllä. Se DJ Orkidehan toimii sillä, että siihen kytketään niitä piuhoja ja sitten ne niinku biorytminsä tallentuu.
3: Ei, mutta se on sellainen tosi vaikea, että joka tulee sellaisen ihan pienen viulun kanssa, on aina silleen tosi huonolla tuulella.
1: Miten Tinni tässä sienibändissä, miten se on jaettu roolit? Onko siellä mikä sieni? Onko Tatti rumpalina? Kuulostaa nimittäin rumpalin nimeltä. Tiedätkö? Hei, kuka teillä kannuja paukuttaa? Tatti paukuttaa.
3: Piru vie, tarina ei kyllä tätä ei kerro.
2: Tiedättekö, kuka oli puhaltajana? Musta torni sieni.
1: Ai. Hapero on jotenkin semmoinen, että basisti totta kai
2: niin,
1: saa
2: hapero, sen. Joo, se on niin kuin huonossa kunnossa.
1: Ehdottomasti.
3: Ja sitten tässä on mahtavasti kirjoitettu vielä tässä Yle jutussa, että englantilainen Manchester, josta tämäkin sienikomppania on siis lähtöisin, niin on se on kuuluisa muistakin tämmöistä valtavista yhtiöistä. Tässä on siis verrataan kesällä paluun lavoille tehneen sen Oasikseen sekä 1990-luvulla hittilistoon pomppineeseen Take Thatiin. Niin onko tosiaan tilanne niin, että kun tämä yhtiö Bionic and the Wires pistää tuosta keikan pihalle, niin onko meillä niinku 8 loppuun myyty Wembleytä ja oikeasti ihmiset kuuntelee ja maksaa 900 puntaa per lippu ja kuunnellaan tätä. miten te jammat? Mitä niiden merkku on? Minkälaiset hupparit?
2: On tossa vähän oasis huumaa vielä pikkusen.
3: Mulla on tää parempi.
1: Mut mä sanon, vaikkei tällaisenään, mutta antakaa hei David Kettalle tää ja 2 päivää aikaa.
3: Niin, sieniä ja 2 päivää. Eikö se ole aika, eikö ne biisit ole tullut sille?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Himos, jossa itsekin aikoinaan paljon aikaa vieti lumilaudan päällä, niin sehän on noussut meillä täällä aamulypsyssä useasti juttuun siitä, että siellä järjestetään, tai ainakin on tullut semmoinen jotenkin kuva, että siellä järjestetään säännöllisesti tämmöisiä keinubileitä, eli swinger-partyja.
2: Mähän just kerroin tuossa syksyllä niistä. Miksihän mä otin ne puheeksi?
1: No siellä on ollut kaiken näköistä. Siellähän on ollut erilaista hässäkkää, tai ainakin niin kuin jotkut on kokenut jotain ja näin ja noin. Ja sitten oli tämä, muistatteko, kun siellä järjestettiin, eikö ne ollut samaan aikaan? Oliko ne just Himoksella, kun oli sekä parinvaihtoa että jotain?
3: Mersujuhlat
1: siinä.
3: Tässä on Tahkolla.
1: Oliko se näin, että se oli sitten Tahkolla? Mutta jotenkin mulla on niin kuin, Himoksesta on tullut tässä viime vuosina semmoinen swinger-pitäjä. Tai sehän ei ole pitää, vaan se on paikka siellä Jämsässä, laskettelurinteet ja kaikki, mutta jotenkin se niinku yhdistyy siihen. Mutta nyt kuulkaa, onko sitten porukka, onko kyllästytty vai tota mikä on, mutta ei nyt pelkästään enää Jämsän Himoksella swingata menevään, vaan swingerit ovat löytäneet seuraavan kohteen, joka on päätynyt Ilta-Sanomien
2: Serena
1: otsikoihin. Ei ole vesipuisto Serena,
2: vaan
1: joka loman vauhtiin laukaisee.
2: Kyllähän sielläkin jengi.
1: Syöksy mäkiliukuihin. Ja virranpyörteisiin.
2: Muistatteko, siitäkin on ollut juttuja, kun jengi ihmiset on nähnyt, kun siellä on ihmiset ihan silleen dönköntsi.
1: Eikö Serenassa ollut, vaan nyt en lähde syyttelemään, mutta jossain tämmöisessä mulla tulee mieleen, että olisi joku tämmöinen altaaseen kakkaamishomma.
2: Eikö Serenassa oli dönköntsi?
3: Hei Vilju, se elää vielä meissä.
1: Niin siellä on heillut niitä nuorison semmoisia jotain vaahtoileita.
2: Joo, ja sitten ne on siellä dönköntsi. Mä
3: yritettiin Serenassa silloin, kun me oltiin luokkaretkellä, niin me yritettiin niinku Porealtaassa niin kuin saada seis.
1: Niin, teillä oli tämmöinen keis. Mutta sitten ei tainnut olla Ilta-Sanomissa eikä muissakaan.
3: Ei varmasti
2: missään. Ja ne ei tainnut olla tämmöiset juhlat, vaan te olitte ihan vaan luokkaretkellä. Mm.
3: Joo.
1: Ei päätynyt edes alibiin.
3: Ei päätynyt, mutta mä näin kokeen just tossa yksi päivä. Hänellä oli sama muisto. Mm. Sitten hän oli silleen, ai yritettiin.
1: Aha, eli kake oli onnistunut.
3: Jep.
1: Joo. Jotkut on tommosia, niin kun tiettekö on ihmisiä, jotka pystyy nukahtaa ihan mihin vaan. Esimerkiksi meidän presidenttiehdokas Alexander Stubb, niin hän kertoo, että hän pystyy helposti nukahtamaan tämmöisille päikkäreille. Mm. Niin sit sama juttu

0: tuossa noin. Joillain on vaan se, että he pystyy suoriutumaan niin kuin tilanteessa paikassa kuin paikassa.
1: Tämä on kyllä mahtava ominaisuus.
0: Ja ystäväsi Kake kuuluu selvästi tähän porukkaan.
2: Joo, ei tarvitse alleviivata.
0: Onko hän edelleen? Onko tietoa?
2: Ei ole tietoa.
0: Ei ole tietoa edelleen. Että onko sitten. Joo, no mutta mennään ystävästäsi Kakesta, joka ei varmaan ole pari vai, tai saattaa ollakin. Hyvin en todennäköisesti usko. Onkin. Ja eikä siinä, se on todellakin ok. Me ollaan aina aamulypsyssä oltu swingaajien puolella. Mm-hmm. Let's swing again, hän me täällä usein lauletaan. Mutta joo, parivaihtajat on Ilta-Sanomien mukaan kokoontuneet salaa risteilylaiva Silja Symphonylla.
1: Ai.
0: Ja tämähän ei ole kaikkia kanssamatkustajia. Nyt sitten miellyttänyt, vaan otsikon mukaan itse asiassa järkyttänyt.
2: Onko ollut rietastelua?
1: Miksi hengi heti alkaa kiristelee?
0: No tarina menee siis todellakin Tallink Silja Symphonylle, jossa sitten oli tämmöinen risteily, ihan tavallinen risteily, ja siellä oli sitten tämä muu risteily kanssa, tai osa heistä oli tehnyt semmoisen huomion, että jossain kohtaa, että kun siellä sitten monesti itsekin on huomannut, että kun risteily starttaa, niin jotkut pitää niitä hytiovia auki siinä. Niin sitten oli tehnyt semmoisia huomioita, että hetkinen, täällä on nyt vähän tämmöistä jotenkin, niin onko nämä niin kuin samaa porukkaa, ja näillä on kaikilla tämmöiset punaiset rannekkeet kädessä. Ja sitten siellä ilmeisesti meno oli ollut jossain kohtaa niin kuin vähän villimpää. Ei kuitenkaan, vaikka sitä nyt joku oli järkyttynyt ja ihan lehteen saakka soittanut, niin sitten kun on kysytty Tallinksillan viestintäjohtaja Nöidi Marikalta, että mikäs tilanne, niin hän nyt sanoi ensinnäkin, että on täällä porukka ollut ja parinvaihtajan lukumäärää. Siitä ei ole tarkkaa tietoa, koska nämä henkilöt on tehneet laivalle erilliset varaukset. Ei ollut mitään ryhmävarausta, vaan siellä on sitten porukalla jossain Facebook-ryhmässä tai missä onkin päätetty. Mä en tiedä, miten tämä homma toimii. Lähdetäänpä kaikki tästä risteilylle. Ja siellä on ollut sitten siis useita kymmeniä, jopa siis muutama sata ilmeisesti tätä porukkaa sitten.
1: Joo, mutta sehän on kauhean kiva, että he on lähtenyt reissuun.
0: No risteilyhän on niin. Aina sillä tavalla mukava. Ja niin.
1: Eli mitä tämä on nähnyt, tämä, joka nyt iltapäivälehteen asti on lähtenyt soittamaan?
0: No,
1: ne punaiset rannekkeet, on herkästi.
0: Ilta-Sanomat kertoo täällä, että lukijan mukaan useiden parinvaihtajien hyttien ovet olivat auki, kun laivamatka alkoi. Eikä siinä mitään. Ei siellä nyt varmaan mitään niin kuin keinoja ollut viritelty.
1: Siinä tehdään jotkut jekkubatterit. Istutaan niin. Siinä sängyllä ja siinä pikkupöydällä on jotkut omat tax-freest haetut juomat ja ne on jekkubatterit.
0: Mutta lukija kertoo siis nähneensä laivan yleisissä tiloissa myös vähäpukeisia ihmisiä. Ja
1: ihan normi.
2: Ei ok.
0: Seksivälineitä.
2: Toi ei ok.
0: Seksivälineitä.
2: Ei ok.
0: Tietysti se on vähän, että ne hyteissä mä ymmärrän, sit siellähän nyt saa tehdä kuka mitä tekeekin, mutta näin se on tämän kokijan mukaan. Ja näillä oli siis tosissaan tämmöiset punaiset rannekkeet, ja kun porukka rupesi olemaan kännissä, meininki alkoi tulemaan silmille. Oho. Laivalla oli kanssamatkustajien myös perheitä ja lapsia.
2: Eikä kukaan ajattele lapsia.
0: Tämä on. Sekin on muuten aina, että siellä on muuten aina on vähintään joku perhe ja joku lapsi. Vaikka olisi ihan semmoinen teemaristeily semmoinen, että myöhempien aikojen känniristeily.
1: Meidän
0: niin aina siellä joku. Toki ei suomipopristeilyä ei missään nimessä ole myöhempien aikojen känniristeily. Se on kulttuurimatka.
1: Totta. Musiikkia
0: merelle.
1: Iloittelua.
0: Yes, ainakin tämmöisen virallisen konseptin
1: mukaan. Mutta vähäpukeisuushan on, en tosta nyt ole mitään, mutta että okei, jos siellä on ollut jotain sille rajustikin jotain tämmöisiä tönkötsleluja, niin se ehkä kiinnittää.
2: No
0: on se
1: ne on pukeutunut silleen, kun minä olen pukeutunut johonkin
2: 24-vuotiaaseen niin,
1: asti. Se on tosi ok.
0: Nyt pukeutumisrauha mun mielestä kyllä se on, mutta mä ymmärrän molempia osapuolia tässä, että se on tiettyä rajaa mun mielestä ok. Ja osa paheksuu vähän niin kuin turhan helpostikin mun mielestä sitä, että jos jollain nyt on sitten vähän rohkeampia asuste. Mutta totta kai jos sulla on joku jörninaattori takapuolessa niin ja sä kävelet siellä, tiedäksä, laivan buffetissa.
1: Sellainen ponihäntä.
0: Niin, eihän se nyt sitten tietysti ole sopivaa.
1: Jos sulla on semmoiset stringmalliset alushousut ja sitten sellainen poninhäntä laitettu sun semmoisena tappina, ymmärrätte varmaan, niin se ehkä saattaa kiinnittää huomioon. Sitä mä en kiellä.
0: Niin.
1: Mutta toisaalta, eihän siinä näy kuin kankut.
0: No, sä oot avarakatseisempi. Ja näin se oli myös risteilyä, että osa on närkästynyt, osa on ollut sitä mieltä, että vähän on ollut huutoa. Niin ja nimenomaan osa on myöskin kiihottunut, mutta se mikä tässä on ilon.
1: Ja arvaa, kuka tuonne, mikä lehti toi oli?
0: Ilta-Sanomat.
1: Ilta-Sanomi on soittanut jonkun sellaisen wifi, kenen mies on ollut vähän kiihottunut tästä anaaliplugista siellä buffetpöydässä. Mikä on
0: nyt vedettiin mutkia suorassa, tämä ei ole firma, tämä on Tinnin virallinen kanta. Että.
1: Se on tämä ollut draama, mustis, kun on ollut niivä plugi.
2: Tinnin tietää nyt liian paljon.
0: Plugihalja,
2: se on niin kuin ensimmäinen.
0: Aivan samaa. Mietin aivan samaa. Joo, täällä on Tinnin tässä lopussa tämmöinen, tiedätkö jotain Silja Symphonyn ristelystä?

0: että olitko kenties itse paikalle? Mä annan sulle, että sä voit vastata sinne, koska selkeästi
1: ensin hirveen puolustelu siinä ja selkeen tulee ihan niin kuin aika tiukkaa detskua.
2: Vähän käytän tämmösiä ja itsekin voisin jää.
3: Te ette kysyneet mua monen viikonloppuun, mitä mä oon tehnyt.
1: Ponihäntä pyllyssä. Mitä näitä nyt
0: tehdään? No mutta hei, jos tässä joku iloinen asia on se, että kun risteilythän on vähän semmoinen mystinen, että sinne lähdetään näin isoja odotuksia, luuhan siellä jää tukka käteen, sehän on ihan fakta. Niin tällä risteillä on muuten pommi varmasti jo joku saanut. Niin. Se on semmoinen, että tolla porukalla, niin jätään punaisella rannekkeella. Mutta Tinniltä lisätiedot sitten.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ilta-Sanomat täällä otsikoi näistä sukunimistä suomalaiset ovat halunneet eroon. Eli sä oot Juuso tietoinen siitä, että niin jos kovasti ahdistaa sun sukunimi, niin sitähän sen voi vaihtaa.
2: Sen voi vaihtaa, eikö nimen etunimenkin voi vaihtaa?
1: Etunimenkin voi vaihtaa. Miten muuten toi sukunimen vaihto ylipäätään, niin sitten sä vaan luot uuden suvun siinä tavallaan. Erkaannut sä siitä sun vanhasta suvusta?
2: En mä tiedä, mitä sä tarkoitat tuolla erkaantumisella, mutta on
1: niin
2: esimerkiksi...
1: Niin kuin sukupuu menee poikki.
2: No, voi se varmaan noin sanoa. Siis mullahan on semmoinen, tai ei mulla ole semmoinen tilanne, mutta silloin kun minun isäni ja äiti menivät naimisiin, niin he ottivat yhteisen uuden sukunimen.
1: Joo, eli siitä alkoi uuden sukunimen niin kuin elinkaari.
2: Kyllä, näin.
1: Mutta jatkuuko se sitten se yhdistelmän sukunimi niin kuin lapsille myöskin?
2: Joo, siis ne...
1: Mutta niin kun lapset menee naimisiin, niin sitten se ei kyllä enää jatku.
2: Ei kun riippuu. Sehän on ihan päätettävissä.
1: Mutta voiko mulla olla kaksiosainen sukunimi ilman, että kumpikaan niistä on mun sukunimi?
2: Ai kaksiosainen sukunimi?
1: Niin.
2: Niin jos tehdään tämmöinen yhdistelmänimi.
1: Niin, sitten tehdään tämän. Niin siis yhdistikö ne kaksi sukunimeä yhdeksi?
2: Ei, joo, se oli yksi. Ei ollut tämmöinen viivanimi, vaan siis Mäkilähdehän on mun sukunimi. Niin Mäkilähde

0: lähti mun vanhemmista.
1: Ai jaa, joo. Onpas hauska tietojuus.
0: Ja meitä on aika vähän. Meitä on siis, kato, se on ihan oma sukunimi.
1: Aika on niin, niin.
0: Minä, mun sisarukset ja mun lapset.
1: Just joo, mutta ei mulla voi olla kaksosat sukunimeä, jos toinen niistä ei ole mun oma sukunimi, eihän. Silleen, että jos...
0: Ei, en mä oikein, että kuulostaisi oudolta.
1: Niin, joo.
0: Kyllä se kuulostaisi oudolta, että kyllä se niin kuin jostain, sä oot jotain saanut sieltä sitten. Ja niin, isän tai äidin sukunimen olet saanut syntymässäsi.
1: Mm. Joo, kyllä. No 83% suomalaisista, jotka on saanut yhden tietyn sukunimen, niin on siitä myöskin luopuneet.
0: Mikäs se voisi
1: olla?
0: No
1: se on tämä, minkä jo mainitsinkin ohimennen tuossa, eli ahistus.
0: Ahistus?
1: Niin, jos sukunimi on ahistus, no, niin voihan vähän se ahdistaa.
0: No joo.
1: Joo. 83% toisissa suomalaisista, ja tämä on korkein lukema. Toisiksi korkein lukema ja luopumisprosentti on tämmöisellä sukunimellä kuin Tört.
0: Okei,
1: 63%
0: Tukkatörttö. Niin ei se ole kiva.
1: Joo, ei. 63% on sama luku myöskin tämmöisellä sukunimellä kuin Pusu.
0: Ai jaa. No ehkä koetaanko se liian pehmeäksi jotenkin. Pekka Pusu.
1: Niin, ainakin siitä aika paljon naljailua
0: niin,
1: tulee varmasti.
0: Niin, no on monia sukunimiä tietysti, mistä varmaan tulee vähän niin kuin Käki.
1: Mm.
0: Löytyykö listalta muuten? Koska sillehän Käelle, herra Käelle aina soitettiin sitten, että...
1: No sanotaan, että nämä sukunimet, mitä mä katson tässä näin, niin nämä ei ole niin yleisiä, että saisit, koska Käki on kuitenkin semi-yleinen. Mäkin niin tiedän muutaman Kään. Mutta niin, tota noin, niin naisten listan kärkinimiä, että mitä sukunimiä naiset on tuossa vaihtanut veken, niin on tämmöisiä kuin Nännimäinen.
0: Nännimäinen?
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Mulli, Kakkinen, Lerssi ja Rampa.
0: No tuon Lerssi mä tiesinkin. Se on ehkä, kun se on nyt saanut sitten muita merkityksiä.
1: Joo,
0: onhan se tavallaan aika jees. Jo, ja siis itse asiassa tällä nykypäivänä mä sanoisin, että aika jees olisi, jos on nainen, joka rokkaa sukunimeen Lerssi. Riitta Lerssi. Lerssillä riittää puhelimessa. Mitä laitetaan?
1: Niin.
0: Aika jees.
1: Toi äskeinen lista, minkä luettelin, niin 72%, kenellä on tommonen sukunimi ollut, niin ovat niistä myöskin luopuneet.
0: Missä tää on tää juttu siis ollut?
1: Ilta-Sanomissa.
0: Joo.
1: Ja täällä on tota myöskin täällä sukunimi-infon listalla molempien sukupuolien kohdalla hieman yli 30 suhteellisesti eniten pois vaihdettuja nimiä. Ja molemmille listoille yltää muun muassa just Nännimäinen, Mulli, Rampa, Winter ja Kiimamaa.
0: Kiimamaa, semmoinenkin.
1: Winter ei jotenkin sovi tuohon joukkoon, se on siis normaalilla vielä. Miesten listalla on joukko nimiä, joita ei löydy naisten puolelta lainkaan. Sellaisia ovat muun muassa Ruttonen, Pölhö, Hyypiö, Hiiva, Hiiri ja Rätti. Kyllä näitä miettiä tulee semmoinen, että joku tonkin nimen on joskus niin kuin sukunsa perustanut tolle nimelle. Että nyt meidän sukunimi on sitten Hiiri tai niin Hiiva. Ja näistä kun alkaa Juuso yhdistelemään, niin miten sanoisit tommonen...
0: Rätti viiva Pääkkönen, niin, ei ole optimi.
1: Niin, tai siis Nännimäinen Lerssi.
0: Niin, aivan jos se menee vielä samaa, se on niin, kyllä. Mutta luulisi, niin, että jos herra Nännimäinen ja rouva Lerssi tapaavat, niin he näkee siinä, että hei, meillä niin, voisi olla paikka nyt tässä. Nyt voisi olla paikka niin tehdä kaikkien aikojen sukunimi.
1: Mulla oli muuten yksi kaveri, joka just vaihtoi sukunimensä, tai itse asiassa otti ilmeisesti puolisonsa tai tyttöystävänsä sukunimen, koska hänen sukunimensä oli venäläinen. Niin hän ei halunnut sitä enää sitten kantaa, niin hän vaihtoi sitten puolison sukunimeen siitä.
0: Joo, kyllä mä tämänkin ymmärrän. Onko tämä lista, mulla on tässä, mä taisin löytää tämän listan, onko tämä, missä on nämä kuppaset ja nämä kuppanen, sehän on kanssa vähän, kun se on tuommoinen niin sukupuolitauti. Tämä näyttäisi olevan myös, ei ole enää joku halunnut rokata sukunimeen Vaginainen.
1: Joo.
0: Liisa Vaginainen.
1: Joo, tänne on sitten ihan nimellä haasteltu muutama nimenvaihtaja, niin täällä muun muassa
0: niin
1: sanoo Sami Persekaira, että...
0: Mitä?
1: Että se oli ihan selvä juttu, että kun 18 vuotta tulee täyteen, niin
0: no
1: nimi vaihtuu.
0: Joo, toi Matti Molonpää myöskin niin kokee, että hänen sukunimensä tuottaa hankaluuksia.
1: Joo, Kaarina Lumppu sanoi, että toi nimi meni pitkään suvussa, joo, mutta tämän stoppas.
0: Tuija ja Teppo Tussula vielä harkitsee, mutta sanoivat, että onhan se hieman tuhmo.
1: Niin on joo, kyllä. Joo, ja näetkö täällä on ihan jutun lopussa, niin Tiina Bergman Vitun suu on sanonut, että tota noin, niin pitkään pohdittiin, että millä sukunimellä mennään häistä eteenpäin, mutta tähän joo päädyttiin.
0: Kyllä nämä ja yhdistelmät on aina vaikeat, kun ne on pitkiä tässä. Tästä kertoo muun muassa Liisa-Kaarina Lahtinen Sperman.
1: Oliko se semmoinen? Joo.
0: On toi.
1: Niin on joo. Timo Terska sanoi, että tämä nimi ei miestä pahenna, tällä mennään.
0: Joo. Tämä Irmelin, tämä väliviiva lihan

0: mennä, niin se... Se on yhdessä hankala.
1: On se. On, ei on. Se ihan toimi. Ei se suomalaiseen suuhun.
0: Kyllä, mutta osahan näistä on se, kun ne on vanhoja juttuja. Niin kuin, se on tullut jostain ja sitten se, siis onhan tuolla nimetty noita tuntureita ja muita aikamoisilla nimillä. Ja tähän viittaa myöskin täällä näin puolustaa omaa sukunimeä, mistä ei ole Tuomas Luopo, Tuomas Persereikäläinen. Ei se ole optimi.
1: No ei.
0: Hyvä
1: se,
0: lista.
1: Ei missään nimessä optimi. Hyvä tänne lista. Tulee Mikko laittaa WhatsAppin viesti. Meidän ala-asteella oli poika, jonka nimi oli Taneli Lerssi ja hänen isänsä nimi oli kyllä aivan
0: ei.
1: Jorma.
0: No näin, yes.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tiedättekö te, mikä on ihan kovaa kampetta? The good old days are back. Tiinareita elämässä. Tässä on vierähtänyt, mitä mä sanoisin, 32 vuotta. Sins, kun tämä operaatio on viimeksi tapahtunut, mutta nyt...
2: Puit päälle matalavyötäröiset farkut.
1: Ei voi, että ne vasta olisikin hyvät ajat. Siitä nautiskeltaisiin.
3: Laitoit sanoin, napakorun.
1: Ei, aika sekin hyvä. Olisi ihana.
3: Onko sun napakorun?
1: Mulla on ollut, tietysti Tuukka, mulla on ollut. Niin. Mutta okay. Ei se ollut mulle ehkä silleen 3-4-vuotiaana.
3: Kas nyt, Juuso, näet, että hänellä ei ole kulmaläväriä.
2: Ei, kun mä ajattelin, että, ei, mä tajun, että hän on laittanut. Mä ajattelin, että se on jotenkin vaan tullut hänellä vastaan,
1: ei, kun ihan minä olen tässä nyt sitten. Mutta ei tosiaan viimeksi varmaan joskus 4-5-vuotiaana on ollut tätä showta. Ja nyt taas mennään. Ei, mä en olisi tässä.
2: Noro.
1: No senkaan mä olisin tässä, mutta sekään ei ole se elityssairauksiin. Mutta sitten tähän kun hämmennyt tai heräät, no nyt mä vähän paljastin siinä kesken kaiken, niin on vähän, että mitäs täällä tapahtuu.
3: Pissasit sänkyyn?
1: En pissannut onneksi, mutta vastaavanlaista nyt touhusin kyllä. Mä painelin siis unissani pihalle viime yönä.
3: Oi!
2: Oi!
1: Joo!
2: Katoppa vaan. Ja toi on sullahan ihan, on ollut tota hauska. Tosissaan.
1: Ja siis toihan on Tuukka mennyt ihan silleen ongelmaksi asti silloin, kun mä olin pieni.
3: Joo, muistin.
1: Et otettiin semmoisia lukkoa, oli semmoinen ketju, ja sitten oli semmoinen, miksi kestä sanotaan, joku semmoinen munalukko, mikä on rosvojen varten, että ei pysty jollain sorkkaraudella vaikka postiluukusta. Niin kuin nykäsee sitä ovea auki.
2: Joo.
1: Ne laitettiin sen takia, että mä en unissani saa sitä auki.
2: Niin kuin sä olit kävellyt sitten
1: niin kuin
2: ihan,
1: mä menin siis ihan silloin menin rappukäytävää, koska oli kerrostalo kyseessä.
3: Mutta siis nukut sä siellä ylhäällä?
1: Missä?
3: Sun yläkerrassa?
1: En.
3: Eli et ole mennyt portaita kuitenkaan yöllä?
1: En ole mennyt, mutta oon kävellyt.
2: Miten pitkälle
1: sä
2: pääsit
1: siis
2: sitten pihalla?
1: En mä päässyt kuin ihan siihen. Siis siinä on semmoinen ritilä, mikä sitten mä heräsin siihen, että ne tuntuu jalkojalla.
2: No niin, ja nyt mä haluan totta kai kysyä sen, että mitä sulla oli päällä.
1: No ei, sepä ei ollut kuin pikkarit.
3: Ei päällä kuin pikkarit.
1: En mä nuku kuin pikkareissa. No ei mulla mitään semmoista satiini ihanaa yöpyjämää. Vaikka vois kuvitella, että mä oon just semmoinen ihminen, kello on semmoinen satiini.
2: Se on kyllä totta. Just sitä osasta.
1: Ei vaan, joka mulla on Tuukka sellainen maailman rumia kuin karvinen teepaita, semmoinen oikein lörölörö. Tai sitten tolleen. Mutta toi on aika jännittävä tilanne.
2: Ja oliko ne edes pikkarit vai oliko ne semmoset mukavammat semmoset?
1: No semmoset yöalushousut.
2: Isokot.
1: Ei ne ole semmoset. Ne on vaan juhliin, kun pitää olla mekossa ja ne on kireet. No ei kuulu sulle. Ihan tavalliset alushousut.
3: Se on kyllä ihan totta, ei kuulu sulle.
1: Niin. Niin. Sä et nähnyt tästä metsää puolta, että mun pikkuhousut
3: niin,
1: ei
3: se
1: ongelma.
3: Niin.
2: Mikä tässä oli pointti?
3: Se, että hän on unissaan niin. Kävellyt ulos. Niin, on siinä aika paljon pointtia.
1: Niin, nyt on taas. En tiedä, mitä pitää tehdä, että tämä ei tapahtuisi.
3: No herrasit sä siellä ulkoon
1: itse. Heräsin. Onneksi ei se ovi mennyt kiinni eikä mitään, koska se olisi aika orpoa sit olla siellä vaan huhuu.
2: No mistä se johtui silloin lapsena? Selvisikö se jotenkin?
1: Unista, koska mun aivot ei lepää edes silloin, kun mä nukun.
2: Mm.
1: Niin, mutta silloin pienempänä se oli semmoisten kovia kuumeita. Oliko teillä semmoisia kuumehourimisia, muistatteko te? Että näki semmoisia ihan megapainajaisia semmoisia, koska
3: joskus,
1: on niin, joo, koska on niin kova kuume, niin sit se aiheuttaa sen, että sä näet semmoisia megapainajaisia. Niin sitten se oli yleensä niin kuin syy seuraa, sit siitä tapahtui se, että sit kun vähän parani, niin ne aivot on edelleen jotenkin niin, ehkä oikeasti silleen fyysisesti ylikuumana.
2: Käydäänpä nyt tässä tämä läpi sitten, niin palataan siihen, että mitä on tapahtunut illalla, onko esimerkiksi kattonut jotain. Aivoa kuormittavaa.
3: Mä sanon after sex, kun se on ollut ilman paitaa siellä sängyssä. Aha. Ei kukaan muu nuku ilman paitaa nainen.
1: Nukkuu.
3: Eikä nuku.
1: Nukkuu.
3: Hei kaikki naiset, nyt pitää vastata
2: niin
3: myös, jos ei
1: nuku. Missään...
3: Kuinka moni nainen nukkuu niin kuin ihan nakupelleenä vain pikkuhousuissa? Ja nyt pitää vastata myös niiden, jotka ei, joilla on paita
1: eli
3: päällä.
1: Missä varusteissa nukutte, eikö?
3: Niin, missä vaiheessa. Ja kuvia saa myös lähettää tästä
1: ei,
3: sun
2: yöasusta. Ei ole yhtään ok, että mä kyselen vähän tarkemmin näistä
3: pikkuhousuista. Tinniltä, minkälaiset pikkarit siellä on ollut, kun se on sun työkaveri. Se on sun työkaveri,
2: Juuso. Niin, sä kyselet meidän asiakkailta tuolla noin.
3: Asiakkailta?
2: Niin. Sitten meidän asiakka. Me ollaan asiakaspalvelun hommissa. Se on vaan sama. Jos mä olisin autokaupassa töissä, niin onko sun mielestä ok, että sä olet, hei, mä en tunne sua, sä haluut auton, minkälaiset tissiliivit sulla?
1: Minia nukkuu tissit paljon. Minia nukkuu tissit paljon.
3: Mä en ole eilen myymässä yhtään mitään, mutta laittakaa nyt vaan tulemaan niitä kuvia 0403. Kyllä täällä ihmiset näköjään nukkuu ihan nakupellena.
1: Toi nakupelle on mun mielestä jännä konsepti, koska...
2: Ei mitään päällä, joo.
1: Mutta siis se, että ihmiset oikeasti, te ketkä väitätte, että teillä on semmoiset ihanat satiiniyöpaidat, te onko te semmoinen, missä on yläosa ja housut, te laitatte sen ihan maks kerran viikkoon, kun teillä on joku sutina ilta ja sen jälkeen sitten.
2: Niin mä oon ymmärtänyt, että ne on vähän semmoiset, niinku, onko se vähän semmoiset liukkaat muutenkin lakanoista riippuen, niin se voi olla, että jos hyppää niissä satiineissa sinne sänkyyn, niin liukuu toiselta puolelta niin ulos.
3: Okei, niin kaikki. Näköjään kaikki. Tämän takia me just sanoin, että pitää myös sanoa, jos nukkuu siis vaatteet päällä, koska tänne ei tullut mitään muuta kuin about 60 viestiä siitä, että aina nukutaan nakupelleenä.
1: Niin, ja toi pikkareilla on myös suurin toinen vaihti siihen, että ei tuolla ole mitään sellaista se koko settiä, mutta toi niinku pikkareilla
3: nukkuminen.
2: Hei, on täällä yksi. Avopuoliso nukkuu alasti siinä todiste. Joo, tässä on kuva.
3: Niin,
2: ei kun zoomaa sen. Ei ole kun zoomaa, tuot näkee tosta.
3: No eikä
2: näe.
1: Meistä kaikki, voi olla, että mä käyn, meistä kaikki kolme meni avaamaan.
2: Se olikin mun mielikuvitus. Se olikin mun mielikuvitus, mutta siis mä näen, oho, wow, onnea teille, herra. Wow.
1: Mutta pikkarit, pelkät pikkarit nukkuessaan on voittamaton konsepti, tee Tiina.
2: Okei.
1: Okay. Se on niin kuin äärimmäisen hyvä. No missä sä nukut?
3: Mä nukun semmoisessa yökkärisortseissa.
1: Niin, entä Juuso?
2: Kalsareissa.
1: No niin, pikkarit on oikein hyvä.
2: Joo. Ja mulla on vähän riippuen sitten, saattaa olla kyllä
3: nykyään
2: teepaitikin päällä.
3: Tämä on niinku normi.
1: Ai mikä?
3: Tämä on niinku normi tämä, että nukutaan nakumattina.
2: Mm.
1: Joo, en mä kyllä, mä en nakumattina kyllä.
3: Tänne ei laittanut yksikään, onneksi ei laittanut viestiä, että no nyt tuli joo, että nukku.

0: kuin tommosissa yöhousuissa. Yeah. Joo, noi on hyvät, noi yöhousut.
1: Ja noi on niin mukava, noi on tommosia paistettuja kananmunia, että noi on muuten nätit ja varmasti hyvät noi jalassa, hienot. Kun noi on tommosia paistettuja kananmunia. Ai, että.
2: Onko sulla, sillä nyt ei varmaan ole sillä lähtökohtaisesti väliä, mutta niin kuin miten sä itse toivoisit, Tuukka, että sun vieressä nukutaan?
0: No kun sun nyt edes nukkuisi joku.
1: Niin ei ole niin väliä.
0: Se on ihan, ihan se ja sama, vaikka joo. olisi toppavaatteessa, mutta kerran pääsis kainaloon käpertymään siinä pikkulusikaksi.
2: Kyllä.
1: Oi, pikkulusikaksi.
2: Sitä pilkkiä alla sitä saa hyvää otteen, niin. Se on ihan totta.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.
5: Lopulta

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.